pričam, zašto sam nasmiješen, a više nisam njen. I reci, zar je nakon svega stvarno grijeh zastati kad čuješ sličan smijeh?

Da, dobro vam jutro, 6 sati i 1 minuta, subota nam je stigla, 30. dan svibnja, dan državnosti, pa čestitam svima koji su s nama već u ovaj rani jutarnji sat, iako znam da će biti onih koji kažu kakvo rano, pa mi smo budni već od 4, od 5, od pola 5. U svakom slučaju želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u program drugog. Lagano ćemo kroz ovu subotu, imamo ponešto informacije koje želimo s vama podijeliti, imamo puno glazbe koju smo pripremili, jedan dio te glazbe naravno da je usmjeren i posebno biran zapravo za ovu subotu s obzirom na praznik koji je danas. Tako da ćemo samo kratko pozdraviti, a onda polako s prometom, vremenskom prognozom i ostalim detaljima koji bi vam mogli možda biti od koristi tijekom ovoga jutra. Zvonimir Tomičić ovdje s vama, naš tonski realizator, Jelena Vlačić vam bira glazbu, ja sam Jelena Čulibrk-Pajić, dobro vam jutro i još jednom čestitam Dan državnosti.

sati, 9 minuta, lagano jutro. Vidim u ovom trenutku da imamo čak i telefone, ali nećemo sad u etre, lagano ćemo uz malo glazbu, uz pokoju informaciju, kasnije ćemo se čuti. Hvala što ste aktivni u svakom slučaju i ovako rano, što znači samo da ima vas itekako budnih. Gledam malo prognozu za danas, ova karta na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, većinom sa suncem uz ponešto oblaka i nešto vjetra. Tako i kaže u prognozi, pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Pripremite se, da, već na vrijeme. I iskoristite zapravo, ako ste već sada budni, da pootvarate sve što možete, ne bi li nešto malo svježeg zraka ušlo u vaš dom. Poslije podne i navečer, prolazno umjerena i povećana naoblaka, lokalno su mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima i Gorskoj Hrvatskoj, vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, još ujutro ponegdje bura. Temperatura onako unificirana, rekla bih, odnosno vrijedi za cijelu zemlju, nema razlike u kojem god dijelu Lijepe naše da jeste, najviša dnevna temperatura od 26 do 31. Dakle, bit će vruće, pa se pripremite i računajte na to da u onom najtoplijem dijelu dana možda ne smislite baš nešto što morate raditi negdje na otvorenom. Eto. Što se temperatura zraka tiče, da vidimo od koliko do koliko idemo. Idemo od 7 do najviše u ovom trenutku 24, ili da preciziram 23,6 koliko je izmjereno u Senju. Ova najniža temperatura u Gospiću, 6,7. Dakle, recimo 7. No, da evo preletimo i ne baš cijelu Hrvatsku, ali 4 najveća hrvatska grada, stojimo s temperaturama ovako. Osijek najsvježiji, ako to tako možemo reći, 11 stupnjeva. U Zagrebu 14, u Rijeci sadu 6, 18 stupnjeva. Split najtopliji sa 19.

0: to home.
1: Listen.
0: Can you hear the cries of home?
1: Listen.
0: Now when you hear.
2: I tako lagano kroz jutro uz Van Morrisona i Toma Jonesa u kombinaciji za ovu Cry for Home. Nadam se da ste dobro, za vas koji ste u prometu, ako slučajno tijekom prijepodneva primijetite nešto nezgodno, nešto na što bi valjalo upozoriti i druge vozače, javite nam se, bit će nam drago to podijeliti s drugim.

U ovim trenucima što se prometa tiče, bez posebnih nekih izvanrednih stvari, bez posebnih ograničenja na cestama, eventualno tamo gdje su radovi, toga znate da uvijek ima. Jedino što kažu iz HAK-a da tijekom dana očekuju pojačan promet na većini cesta u smjeru mora, pa računajte na to, ali vjerujem da se dobro pripremate psihički i fizički kad krećete negdje na put ovih dana kad krene lijepo vrijeme. Da, današnji dan poseban praznik, prije 36 godina, upravo na današnji dan, dakle 1990. konstituiran prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor, tako da danas obilježavamo Dan državnosti. Jedno vrijeme nismo ga obilježavali na ovaj dan, nego je bio na neki drugi datum, odnosno bio je pomaknut. Međutim, od 2020. na prijedlog aktualnog predsjednika vlade Andreja Plenkovića, Dan državnosti je ponovno vraćen na 30. svibnja, tako da će danas biti puno svečanih obilježavanja diljem Hrvatske, polaganje vijenaca za poginule hrvatske branitelje, bit će održane i mise za domovinu, svečani koncert i svečani program. Govorit ćemo o tome kako u našim novostima, koje su evo tu za 10 minuta, tako i kroz naš program, tako da ćete biti informirani. A zapravo uz ovo još jedna informacija koja nam je stigla upravo kroz onaj telefonski poziv koji sam spomenula, kaže slušateljica, ma ne želim u eter, samo bih htjela istaknuti da sam se vozeći evo jednim dijelom Zagreba, onim krajnje zapadnim, da je primijetila da nema zastava nigdje, pa da evo apelira za sve one, na sve one koji mogu da izvijese zastave. Ne moraju biti one velike, ne morate možda staviti na zgradu ako ne možete do tog mjesta ili nije na vama da to napravite, ali možete možda nekakvu malu zastavicu staviti na prozor ili negdje objesiti. Kaže, za koji dan kad krene svjetsko prvenstvo, svugdje će biti zastava, bit će onih letećih na autima što im uha dodaju sa strane, pa zašto ne i danas s obzirom da je Dan državnosti.

0: 6:30.
1: Drugi program.
0: Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na rekreacijsko-sportskom centru Jarun građani će od 9 do 19 sati moći upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske, koja će svoju spremnost pokazati vježbama na vodi, kopnu i u zraku. Biće izloženo i moderno oružje, borbena i neborbena tehnika, a od 18 sati počinje prava poslastica. Letački program u kojem će sudjelovati i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a. Bivši direktor Skijaškog saveza Vedran Pavlek protivi se izručenju Hrvatskoj, jer, kako tvrdi njegov kazahstanski odvjetnik, strahuje za vlastiti život zbog informacija koje posjeduje. U razgovoru za RTL odvjetnik je poručio i da Pavlek ne vjeruje kako bi u trenutačnim okolnostima u Hrvatskoj mogao dobiti pravedno suđenje. Bivši čelnik Skijaškog saveza, kojeg USKOK sumnjiči za izvlačenje 30 milijuna eura iz te organizacije, već se mjesec dana nalazi u pritvoru u najvećem kazahstanskom gradu Almatiju. U Budimpešti se od 18 sati igra finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. Parižani brane naslov. Susret su najavili treneri Luis Enrique i Mikel Arteta.
2: Pokušavamo ostati fokusirani na ono što je važno, na stvari kojima možemo upravljati, i to nam je motivacija. Ne da ispišemo povijest kao što smo lani napravili, nego da nastavimo biti jedna od najboljih momčadi na svijetu. To nam je cilj, jasno. Neke smo stvari definitivno naučili iz tih utakmica, puno toga se može naučiti, ali istina je da smo se i mi na neki način promijenili, i oni su se također na drugi način promijenili. Kontekst je također drukčiji. Neke smo lekcije naučili što moramo poboljšati i vjerujem da ćemo uspjeti.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hancec, speaker Dražen Puklavec, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, navečer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja. Najviša od 26 do 31.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i problema. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na većini cesta u smjeru mora, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog Dana državnosti danas od 14 do 23 sata na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju. Zabrane neće biti na autocestama i državnoj cesti D1. Čekanja u teretnom prometu na izlasku iz zemlje su na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Drugi.

0: Sti A6 Rijeka Zagreb u tunelu Čardak u smjeru Zagreba, opasnosti od naleta na životinju. Prema dojavi, riječ je o srni. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a upozoravamo vozače da smanje brzinu i poštuju privremenu prometnu signalizaciju, izuzetno oprezno voze te da uključe sva 4 pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Do slušanja.
1: E da, treba biti oprezan na cestama, čak i ovako kad je jedno mirno, prije podne i jutro uvijek se može dogoditi ovakvo nešto jer nismo sami na ovome svijetu, puno je tu još elemenata i puno životinjica kojima smo mi zapravo ušli u prostor, ali dobro, tako da oprezno, autocesta 6, Rijeka Zagreb, kod tunela Čardak. Tako da morate smanjiti brzinu na 40 km na sat. Mi ćemo, s obzirom da je 6.42 sad već, polako do Državnog hidrometeorološkog zavoda, Domagoj Dolički s nama. Dobro jutro, Domagoj.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Ja se nadam jedno nježno i lagano subotnje jutro i kod vas na poslu.
2: Tako je, nježno i subotno u danu državnosti, tako da ovom prilikom svima i čestitam današnji dan državnosti.
1: Evo, u ime naših slušatelja hvala puno. Malo jesmo se dotaknuli vremenske prognoze, ali onako ukratko, čisto kroz nekoliko crtica i par podataka. Vi ćete nam reći više, čini mi se da nas čeka jedan sunčan i prilično topli dan.
2: Pa tako, čeka nas pretežno sunčan, vrlo topli, ponegdje čak i vrući dan u kojem će ljudi moći uživati. Naravno, treba paziti na opasno sunčeve zrake i UV zračenje, pa s time se treba i adekvatno zaštititi sa šeširima ili sa zaštitnom kremom. Ali treba napomenuti da ipak poslije podne i navečer prolazno umjereno na oblaku u središnjim predjelima Gorskoj Hrvatskoj može biti lokalnih pljuskova. Pa da ljudi na to i računaju, ali vjerujem da će ipak iskoristiti adekvatno vrijeme i za roštiljanje i provođenje vremena na otvorenom i kako već ljudi vole uživati ili biti na Jarunu i sa Hrvatskom vojskom provesti dan.
1: Jasno, temperatura?
2: Temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Vjetar će većinom biti slab, ponegdje da umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu i jugozapadni, ali evo jutros je bilo i bure, pa je u Dubrovniku i minimalna, odnosno trenutna temperatura 23 Celzijeva stupnja, malo taj fenski efekt je povisio, pa je tamo trenutno i najviše.
1: Uh-huh. Ta kiša koja nam stiže u nekim dijelovima Hrvatske će kroz sljedećih nekoliko dana se zadržati zapravo na nekom području ili kako će izgledati sljedećih nekoliko dana?
2: Pa prvo imamo tu nedjelju koja će svakako biti nestabilna. Biće više oblaka nego što to danas, znači djelomice sunčano, na Jadranu i dalje najviše sunčana vremena. Znači od sredine dana u unutrašnjosti jak razvoj oblaka. Tako je, u poslijepodnevnim satima i prema večeri lokalno izraženi pljuskovi su mogući. Oni će biti vrlo vjerojatno praćeni jakim na udare i olujnim vjetrom, a moguće je ponegdje i tuče. Također ne treba zanemariti unutrašnjost Dalmacije i tamo će biti jakih razvoj oblaka, lokalno izraženije pljuskove praćene grmljavinom, a navečer vrlo vjerojatno i na sjeveru Jadrana su vjerojatni ti pljuskovi. Mm-hmm. Tako da ne pričamo o nekom stabilnom danu i ne posve povoljnom, svakako, ali opet će biti vruće i dosta sunca u Dalmaciji.
1: Mm-hmm. Ha, dobro, moramo se prilagoditi vremenu, nemamo druge.
2: Tako je, i naravno početak sljedećeg tjedna i dalje. Neće nam biti tjedan tako stabilan kao što je bio prošli tjedan. Uh-huh. Biće manje toplo na kopnu, temperatura će biti između 26 i 28 Celzijevih stupnjeva. Ponedjeljak, prvi dio dana, znači tamo do popodne, će svakako biti praćen kišom, mjesemice kišom, lokalnim pljuskama koji će biti praćeni grmljavinom, oni mogu biti obilniji. A onda najviše sunčan vremena u Dalmaciji, ponovno sredinom tjedna za sad materijali pokazuju neku epizodu oborine, no o tome ćemo svakako idućih dana puno više pričati, ali eto, pripremit se i za početak novog radnog tjedna, mm-hmm, barem u unutrašnjosti na sjevernom dijelu Jadrana sa nešto više kiše nego što je to bilo ovaj tjedan.
1: Da, ne mogu reći da mi smeta činjenica da ste najavili nešto niže temperature, ali to sam samo ja, znam da ima onih koji kada dođe ovo lijepo sunčano vrijeme jedva čekaju da ono skupe sve zrake sunca koje postoje i da se onako fino, samo da se čuje onako kako se sunčaju negdje ovoga.
2: Da, ali da, neke je iznenadila ova iznadprosječna toplina, neki su i objeručke prihvatili.
1: Da.
2: No kako kome paše, ipak moramo se pripremiti, dolazi nam 6. mjeseca, ponedjeljkom idemo prema 7. tako da vrućine su vrlo vjerojatne i izvjesne.
1: Da, jasno, jasno. Domagoj, hvala puno i čujemo se, želim vam ugodan radni dan.
2: Ugodan radni dan i vama i pozdrav svim slušateljima.
1: Dogovoreno, hvala puno. Domagoj Dolički je bio s nama, meteorolog iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Prognozicu ste čuli. Pripremite se u skladu s njom i uživajte u ovoj suboti.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Svako jutro, svaki dan, juhuhu.
4: Vozimo se u autu, moj tata i ja.

0: Huhu aplicației. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Vlada novim mjerama udara na prekomjerne trgovačke marže i zamrzava pristojbe za poljoprivrednike. Zanimljivosti s okruglog stola o poljoprivredi i šumarstvu u zaštićenim područjima. Danas uzgajamo oko 120 vrsta, a kukuruz, pšenica i riža čine 50% ukupne prehrane čovječanstva. Na 32. izložbi vina izvornih hrvatskih sorti Moslavina Kutina ocjenjivalo se više od 200 uzoraka iz cijele Hrvatske. OPG-ove s naših otoka odlikuju kreativnost i vrhunska kvaliteta proizvoda, a povezuje ih i oznaka Hrvatski otočni proizvod. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8:05 na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.
2: Drugi drugi.
3: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
3: Drugi drugi.

7 sati, uskoro i 7:01 minuta, dobro vam jutro, uz Dinu Dvornika i njegovo nadahnuće, topao dan pred nama, vruća čak subota od 26 do 31, tako će biti u većem dijelu Hrvatske, ne posve stabilan dan, ali za sada još uvijek u ovim ranim jutarnjim i prijepodnevnim satima uz sunce. Osijek 11 stupnjeva, Zagreb 14, Rijeka u 6 ujutro izmjereno je 18, Split 19, vidjet ćemo kroz koju minutu i koliko će se te temperature povisiti. Za vas koji ste u prometu, podsjetnik na informaciju koju smo već čuli, ali možda taj tren baš niste bili s nama. Jedna srna je primjećena na autocesti 6, Rijeka-Zagreb, između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko, kod tunela Čardak. To je otprilike 23. kilometar, tako nekako. Tako da se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat, pa budite oprezni. Dakle, A6, Rijeka Zagreb, između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko, jedna srna, luta, lunja, traži neki svoj put. Sretno bilo i njoj, naravno svima vama koji ste u prometu. Uz to, sa iste autoceste, dakle isto A6 Rijeka Zagreb, kod čvora Delnice u smjeru Rijeke, na autocesti, odnosno na cesti je lešina, pa treba biti oprezani zbog toga da ne biste naletjeli. Dakle, širom otvorene oči i jako pažljiva vožnja na tom dijelu ceste, dakle kod čvora Delnice, vozi se uz ograničenje brzine od 80 na sat. Na većini cesta, osim naravno ove dvije informacije, bez nekih posebnih ograničenja, ali tijekom dana HAK očekuje pojačan promet na većini cesta u smjeru mora, tako da računajte na to. Mi ćemo lagano kroz ovo jutro u nastavku uz Gibonija i za toga nas čeka i jedan George Michael.

Uz drugi ste, subota nam je stigla, za vas koji ste ju priželjkivali i odbrojavali do nje nakon cijelog tjedna i nakon svih poslova, da, stigla subota, nadam se da niste zaboravili da je dan državnosti i da niste računali da ćete danas možda u nekakvu kupnju ili da joj baš mi fali malo mrkvice i ne znam krumpira za ručak, jer to možete eventualno ako imate nekoga tko ima vrt i u kojem je posađeno to isto. Da, danas ćete se morati osloniti na nešto drugo ako ste kojim slučajem zaboravili i malo se snaći, preorganizirati što se ručka tiče. Puno će biti danas događanja baš naravno vezano uz Dan državnosti, očekivano. Tako da će predsjednici Sabora i Vlade, Gordan Jandroković i Andrej Plenković, zajedno sa članovima Vlade u sklopu obilježavanja Dana državnosti prvo položiti vijenac kod spomenika domovini u Zagrebu u 8:15, dakle za sat vremena otprilike, a onda u 9 počinje svečanost kod oltara domovine na Medvedgradu. Ondje se pali vječni plamen i to kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Biće događanja cijeli niz na rekreacijsko-sportskom centru Jarun u Zagrebu. Prigodni cijelodnevni program počinje u 9, traje sve do 19 sati. Obilježava se i Dan Hrvatske vojske i Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnica ustrojavanja Hrvatske vojske. Pa će naravno vojska na vodi, kopnu i u zraku predstaviti svoju osposobljenost i vojnu spremnost. Cijeli dan im se možete pridružiti, ali početak ovog organiziranog programa je u 17:30. A tijekom dana, kao što sam rekla, jednostavno ćete moći razgledati naoružanje, borbenu i neborbenu tehniku i opremu Hrvatske vojske. To vrlo često izmami veliki broj ljudi, uostalom većini je to slobodan dan, neradni dan, pa onda oni koji su u Zagrebu i okolici mogu posjetiti Jarun, a vrlo često to budu i klinci, djeca, oni najmlađi, koji su onda izuzetno zainteresirani sve razgledati, popeti se, sjesti, pa kao oni bi malo vozili i tako to u svakom slučaju. Zamislite se kako bi to bilo biti vojnik Hrvatske vojske. Tako da cijeli dan su tamo na Jarunu od 9 do 19, u 17:30 je dakle ovaj program, a letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz goste iz partnerskih zemalja, to su ove godine Austrija, Italija, Mađarska, SAD i Slovenija, e to je zakazano u 18 sati.

Spomenuli smo polaganje vijenaca kod spomenika domovini u Zagrebu, pa na oltaru domovine na Medvedgradu paljenje vječnog plamena. Tu je naravno cijeli dnevni program na Jarunu. Ono što još možemo spomenuti, a da je vezano uz Dan državnosti, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će misno slavlje na Dan državnosti. Početak je u 10.30 u crkvi Svetog Marka u Zagrebu. S druge strane, građani će moći poslušati atraktivan i zanimljiv nastup Simfonijskog orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske i počasno-zaštitne bojne u samom središtu grada na Trgu bana Josipa Jelačića. Program će se izvoditi u dva termina, u 10.30 i onda u 11.30. Pa evo, ako možete im se pridružiti, da pače, topla preporuka, malo klasične glazbe za početak ove subote. Svečana akademija povod

Dana državnosti, 35. obljetnice ustroja 9. zagrebačkih pričuvnih brigada Hrvatske vojske i Dana branitelja grada Zagreba počinje u 17 sati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lesinskog. Na toj će svečanosti biti predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović, tu će biti i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, a svečano će biti i u Hrvatskom narodnom kazalištu jedan svečani koncert i program koji počinje u 20 sati i 15 minuta, e na tom programu će biti premijer Andrej Plenković s članovima vlade i potpredsjednik sabora Gordan Jandroković. Podijelili su se za danas.

Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: 7:30.
1: Drugi program.
0: Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na Zagrebačkom Jarunu građani će od 9 do 19 sati moći upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske, a od 18 sati počinje letački program u kojem će sudjelovati i gosti iz inozemstva, govori pukovnik Robert Budimir Bekan.
2: Početak programa je planiran za 17:30, pa do 18 sati ćemo imati prilike vidjeti zaista atraktivne taktičke aktivnosti. Letački program od 18 do 19 sati, koji će ovu godinu biti onako dosta interesantan u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnika Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku, pa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih. Zatim imat ćemo također naša skrila Oluje, koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti.
0: U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da se sprema donijeti konačnu odluku o mogućem sporazumu s Iranom, no ona još nije poznata, iako je održao sastanak sa suradnicima u situacijskoj sobi. Iz Bijele kuće poručili su da će Trump pristati samo na sporazum koji ispunjava uvjete koje je prije iznio na društvenim mrežama.
3: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
0: U Budimpešti se od 18 sati igra finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. Parižani brane naslov. Susret su najavili treneri Luis Enrique i Mikel Arteta.
4: Pokušavamo ostati fokusirani na ono što je važno, na stvari kojima možemo upravljati, i to nam je motivacija. Ne da ispišemo povijest kao što smo lani napravili, nego da nastavimo biti jedna od najboljih momčadi na svijetu. To nam je cilj, jasno. Neke smo stvari definitivno naučili iz tih utakmica, puno toga se može naučiti, ali istina je da smo se i mi na neki način promijenili, i oni su se također na drugi način promijenili. Kontekst je također drukčiji. Neke smo lekcije naučili što moramo poboljšati i vjerujem da ćemo uspjeti.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, čitao Dražen Puklavec, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, navečer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja. Najviša od 26 do 31.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, Lešina na kolniku u blizini čvora Delnice u smjeru Rijeke. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, prometna nesreća u tunelu Sveta Tri Kralja u smjeru Maclja, vozi se usporeno. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Jutro na drugom.

Ne znam bi li prije pronašlo djetelinu s četiri lista ili ditelinu s četiri lista kako pjeva Dalmatino ili složila Rubikovu kocku. Čini mi se čak da možda ovo prvo. Iako postoje neke tehnike što i kako, mogli ste i prošloga tjedna, prošle subote taman, dakle prije tjedan dana slušati u špici malo više o slaganju Rubikove kocke, ali evo ja ću ih spomenuti i danas, i to zato što danas i sutra u osnovnoj školi Augusta Cesarca u Zagrebu održava se službeno WC natjecanje u speed cubingu. Ja se nadam da to dobro izgovorim, odnosno riječ je o brzom slaganju Rubikove kocke i srodnih slagalica, odnosno danas i sutra natjecanje Zagreb Open 2026. Postoji čak 12 različitih disciplina u kojima je prijavljeno 60-ak natjecatelja iz 7 država. Organizator ovog natjecanja je udruga Speed Cubing Hrvatska. Ulaz na natjecanje je besplatan, dakle možete im se pridružiti, vidjeti kako to izgleda. Možda se, ako vas interesiraju inače Rubikove kocke, doznati kako biste se mogli uključiti. Ne možda na ovo natjecanje, ali za ubuduće. Početak je i danas i sutra što se natjecanje tiče u 9 sati, dakle osnovna škola Augusta Cesarca, a natjecanje je u njihovoj školskoj sportskoj dvorani. Zanimljivo mi je gledati ove discipline, dakle danas ih je 8, 3x3x3, najmanje pokušaja, pa velike kocke 5x5, 6x6, 7x7, mega minks, onda 3x3x3 jednoručno, pa isto sve to na slijepo. I moram priznati, jedna kategorija koju ne znam uopće kako bih izgovorila. Skube. Ja se nadam da je to skube. Tako mi zvuči da bi moglo biti. Piše se skewb. Skube. Pa da. To je za danas, dakle 8 disciplina. Sutra su 4 najatraktivnije, vjerojatno one najprestižnije. 4x4x4, pa 2x2x2. Klasična Rubikova kocka 3x3x3 i Pyraminks. Eto, danas i sutra u Zagrebu, u osnovnoj školi Augusta Cesarca na Ferenčici. Početak i danas i sutra u 9 sati.

Eto tako uz lagani ritam. Ante Balen, Park emotivnih gospođa se zove pjesma. Moram priznati da sam ju sada evo prvi put čula i da mi je neko rekao da postoji pjesma Park emotivnih gospođa, da ne bih znala o čemu je riječ. Ali evo, jedna vesela na koju će se taman dobro nadovezati Bruno Mars za koji trenutak, nakon što vam najavim još jedno događanje. Ne znam jeste li čuli, nadam se da jeste, za udrugu Biom, jedna od vodećih organizacija civilnog društva za očuvanje prirode u Hrvatskoj. Imaju punih 20 godina, slave 20. rođendan. Inače su predstavnici Hrvatske u Bird Life Internationalu, to je najveća svjetska mreža za zaštitu ptica i prirode, tako da se bave zaštitom i proučavanjem divljih ptica, drugih vrsta, naravno, osim ptica i samih staništa, borbom protiv krivolova i drugih opasnosti za živi svijet i okupljaju zaljubljenike u prirodu, organiziraju volontiranja i različite edukacije i slave taj svoj lijepi 20. rođendan upravo danas u Zagrebu u Močvari, dakle Trnjanska struga 34, i u stvari vas pozivaju na različite aktivnosti koje će trajati pa kroz poslje podne do kasno u noć, ovisno o tome koliko budete raspoloženi. U 15 sati možete pogledati izložbu koju će postaviti za ovu priliku, izložba fotonatječaja Bioraznolikost u fokusu. Edukativni program je zakazan za period od 15 do 19 sati, različite radionice, igre, šetnje i slično. U 20 sati se reže rođendanska torta, bit će posluženi ptići kokteli, a onda u 21 jedan kratak program, pozdravna riječ organizatora i proglašenje pobjednika fotonatječaja. I onda to traje kratko, nekakvih pola sata, onaj službeni dio, znate, mora tu biti malo i govora, čisto moraju se osvrnuti malo na ovih svojih prvih 20 godina. I onda u 21:30 party uz DJ-a, kažu, dugo u noć. No, ja ću se zadržati na ovom edukativnom programu, jer za vas posebno koji imate mališane, a voljeli biste možda dan provesti negdje na otvorenom, evo što vam se nudi. Radionica prepoznavanja perja. Uvod u radionicu je u 15, u 16 i u 17 sati, a radionica i za djecu i za odrasle. Biće tu i face painting, odnosno ono ocrtavanje, slikanje lica za sve uzraste, tko poželi. Igra potrage za pticama za djecu od 7 godina na više. Oni mlađi od 7 godina mogu sudjelovati uz pratnju roditelja. Onda je tu bojanje i izrada modela ptica, rođendanski bingo. Jedna društvena igra o sredozemnoj medvjedici od 15 do 16 sati za djecu od 10 godina na više na hrvatskom i engleskom jeziku. I CSI igra Detektivi u prirodi. Jedna tura je od 16 do 17 sati, druga od 17 do 18 za djecu od 10 na više. To su radionice i različite igraonice, a edukativna šetnja po nasipu će biti od 17 do 19 sati za odrasle i djecu, odnosno za odrasle i djecu uz pratnju roditelja, uz vodstvo botaničara, entomologinje i ornitologa. Eto, Biom vas poziva da dođete s njima puhati svječice danas u Zagrebu kod Močvare od pa recimo 15 sati nadalje.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

Još uvijek jutro, tako da vam možemo u 8 i 9 minuta, odnosno 8 sati i 9 minuta reći dobro jutro. Nadam se da ste dobro, subota. Puno smo događanja već najavili, većinu toga uz Zagreb, a to nekako često bude tako, ipak je to glavni grad Hrvatske, pa je tu dosta toga fokusirano, međutim, naravno da ima događanja i drugdje. Najavljen je festival igračaka u Rijeci, prvo izdanje festivala igračaka Palazzo Modellino, u prostoru zajednice Talijana će to biti danas i sutra, dakle subota i nedjelja, i to su, kažu organizatori, dva dana posvećena igračkama, kolekcionarstvu, nostalgiji i igri. Sam festival, ovaj festival igračaka je zamišljen kao mjesto susreta kolekcionara, ali i obitelji, djece i svih zaljubljenika u predmete koji često čuvaju uspomene na neke veselije dane, na djetinjstvo. Trebalo bi se okupiti 40-ak izlagača iz Hrvatske i inozemstva koji će predstaviti modele autića, stare igračke i fotografije te lutke Barbie. Uz sami sajam bit će tu i buvljak kolekcionarskih igračaka za vas koji volite skupljati igračke, odnosno koji imate te posebna kolekcionarska izdanja. A kažu organizatori da poseban dio programa čini kutak za igru i razmjenu namijenjen najmlađima, svima onima koji žele donijeti ili prodati vlastite igračke, čime se zapravo s jedne strane potiče i kreativnost, s jedne dobre strane i ekološka svijest o ponovnoj upotrebi predmeta, ono što je vama možda dosadno i već vam više nije zanimljivo, možda nekom drugom baš bude fora i nešto potpuno novo. I kažu organizatori, potiče se i međugeneracijski dijalog. Eto, tako da ako ste u Rijeci i okolici, na raspolaganju vam je ovaj vikend i Palazzo Modellino, odnosno festival igračaka.

Neću se ni pokušati uključiti na ovom kraju, zato i puštamo Pipse do kraja, a slušat ćemo ih, vjerujem, kroz jedno tjedan, dva puno češće, barem ovu nogometnu. Da, kad smo već kod nogometa, večeras finale nogometne lige prvaka, Arsenal Paris Saint-Germain od 18 sati. I da odmah kažem, to možete očekivati i računati na to i u našem večerašnjem programu, tako da Arsenal PSG na HR2. Kad smo kod ostatka sporta od svjetskih događanja, danas u Sevilji drugi dan regate veslačkog svjetskog kupa s početkom u 9.30, dakle za malo više od sat vremena. U Cirihu polufinalni susreti na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu, Švicarska-Norveška, popodne od 15.20 i Kanada-Finska od 20 sati. U Parizu nastavak drugog teniskog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa, oni startaju u 11, a u Italiji pretposljednja, odnosno 20. etapa biciklističke utrke Giro d'Italia, danas se vozi 200 km komad. A u Hrvatskoj, u Dubrovniku, druga utakmica polufinala do igravanja prvenstva Hrvatske za vaterpoliste, Jug Mladost, početak utakmice u 20.30, naravno na bazenu, odnosno u bazenu u Gružu. Kad smo kod Dubrovnika, moramo ih spomenuti, kolege iz Dubrovnika uključuju nam se tamo u program sa svojim programom i svojim emisijom od 10 sati, tako da računajte i na njih danas.

0: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Vlada novim mjerama udara na prekomjerne trgovačke marže i zamrzava pristojbe za poljoprivrednike. Zanimljivosti s okruglog stola o poljoprivredi i šumarstvu u zaštićenim područjima. Danas uzgajamo oko 120 vrsta, a kukuruz, pšenica i riža čine 50% ukupne prehrane čovječanstva. Na 32. izložbi vina izvornih hrvatskih sorti Moslavina Kutina ocjenjivalo se više od 200 uzoraka iz cijele Hrvatske. OPG-ove s naših otoka odlikuju kreativnost i vrhunska kvaliteta proizvoda, a povezuje ih i oznaka Hrvatski otočni proizvod. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8:05 na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.

0: 8:30. Drugi program. Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na Jarunu građani se će već od 9 sati moći upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske. Održat će se i letački program u kojem će sudjelovati i gosti iz inozemstva, govori pukovnik Robert Budimir Pekan.
1: Početak programa je planiran za 17:30, pa do 18 sati ćemo imati prilike vidjeti zaista atraktivne taktičke aktivnosti. Letački program od 18 do 19 sati, koji će ovu godinu biti onako dosta interesantan u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnika Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku, pa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih. Zatim imat ćemo također naša skrila Oluje, koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti.
0: U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a. Bivši direktor Skijaškog saveza Vedran Pavlek protivi se izručenju Hrvatskoj jer, kako tvrdi njegov kazahstanski odvjetnik, strahuje za vlastiti život zbog informacija koje posjeduje. U razgovoru za RTL odvjetnik je poručio i da Pavlek ne vjeruje kako bi u trenutačnim okolnostima u Hrvatskoj mogao dobiti pravedno suđenje. Bivši čelnik Skijaškog saveza, kojeg USKOK sumnjiči za izvlačenje 30 milijuna eura iz te organizacije, već se mjesec dana nalazi u pritvoru u najvećem kazahstanskom gradu Almatiju. Američki predsjednik Donald Trump i dalje je u izvrsnom zdravstvenom stanju. Pokazuje snažnu srčanu, plućnu, živčanu i ukupnu fizičku funkciju, navodi njegov liječnik u dopisu koji je objavila Bijela kuća. Sistematski pregled obavio je prije nekoliko dana, a kao jedine negativnosti pregleda navode se blago oticanje potkoljenica i benigne modrice na rukama. 79-godišnji Trump visok je 190 cm i težak 108 kg, dodaje se u dopisu. Čuli ste novosti, tonska realizacija Hrvoje Hanzec, čitao Dražen Puklavec, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. I o vremenu danas, pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer na kopnu prolazno više oblaka, ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
2: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Zbog Dana državnosti, danas od 14 do 23 sata, na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju. Zabrane neće biti na autocestama i državnoj cesti D1. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Про Jutro.
1: Dobro jutro, dobri ljudi, nadam se da ste dobro ove subote. Najavili smo nešto događanja u Hrvatskoj danas, ali ovo još nismo i to ćemo napraviti uz pomoć kolega, odnosno kolege, inače s HRT-a iz Rijeke. Vladimir Jurić s nama telefonski kako bismo najavili jedno događanje iz Garešnice koje će privući probranu ekipu. Ciljano će ljudi doći na Tripe Fest. Vladimire, dobro jutro. Halo, halo, jel se čujemo? Jesam ja to dobro stavila?
2: Halo, halo.
1: Sad, da, jedan klik smo bili udaljeni, evo, jedan klik sam zaboravila napraviti. Ja se ispričavam.
2: Dobro jutro, evo, tebi i svim našim slušateljima. Slušateljima, da, Tripe Fest ili ti, a ljudi vole reći, to voliš ili ne voliš. Dakle, tripice, pileke, vampe, škembiće, to voliš ili ne voliš. Ako voliš, onda si pozvan ovdje u kapelicu, dakle to je na ulaz u Garešnicu, na cesti koja od Kutine vodi prema Virovitici, dakle čim prođete vidit ćete restoran nema kod bake, ali tu je predivno puno šatora i ono što moram reći i ove godine peti put za redom domaćini vrijedna Danijela Andri Crnjak, šefica kuhinje i njezin suprug Zdravko Andri, okupili su opet rekao bih opaku ekipu koja zna dobro za kuhati filek ili ciripice i evo tu vidim i zastave Viore. Hrvatska zastava, Mađarska, Srpska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Češka, Rumunija, evo dakle Rumuniji su došli po prvi puta, moram reći da je vrlo, vrlo zanimljivo, 28 ekipa, dakako i naših, pa su nam tu stigli naši Sinjani, pa su nam stigli Senjani, evo treba reći da grad Senj ima svake godine prva nedjelja u 9. mjesecu prvenstvo grada i onda za nagradu pobjednik dobiva nastup ovdje na Tripe Festu koji okuplja, kažem, rekao bih, 7-8 zemalja. Pored mene Zdravko, evo Zdravko, ti si sam ljubitelj tripica i moram reći da ti i supruga ne kuhate samo špek fileke i danas će biti na velika padela, imate padelu za 2000 porcija, da od tripica radite sve ili ti fileka.
3: Tako je, lijep pozdrav svima vama. Evo ovaj kultni restoran koji već treću godinu zaredom je uvršten u 100 vodećih u Hrvatskoj, znači prepoznatljiv je svojom kvalitetom, ali isto tako ne smijemo zaboraviti da je tu iza nas 60 godina tradicije ovog objekta u kojem uvijek neko kuha dobru hranu. Lokal je bio poznat na početku grah varivo obično za putnike, namjernike, vozače, kamiona i tako dalje. Kasnije se profilirao sa filekima. Fileki su jedno od tradicijskih jela našeg zavičaja i mi nastavljamo tu tradiciju, želimo sačuvati namirnicu tu jer naši stari su jeli, pripremali jela od iznutrica, pa smo došli na ideju, pošto u našem lokalu svaki dan u ponudi imamo špek fileke, došli smo na ideju pred 5 godina da organiziramo natjecanje i evo to je preraslo sad u jednu međunarodnu manifestaciju, festival na kojem dolaze ljubitelji i čuvari tradicije iz više država. Na ovu manifestaciju smo mi svi ponosni jer mislim da nam svima pridonosi u promidžbi našeg hrvatskog turizma. Inače u lokalu, osim špek fileka, evo danas pripremamo jednu veliku padelu, kao što je Lado rekao, tu će biti za posjetitelje pripremljeno par stotina porcija špek fileka, a u svakodnevnoj ponudi imamo pohane fileke, imamo kobasice od fileka, sarmu od fileka
2: i kolači od fileka
3: i desert od tripica od fileka. Fileke su zapečenim grahom sa orzot, sa kašom, tako da svi kažu da kraljevi fileka u Hrvatskoj žive u Garešni.
2: Evo, Zdravko, ono što mi je zanima, danas sam dobio specijalan zadatak kao novinar da malo obiđem sve te tvoje goste iz Europe, da ih malo propitam što ubacuju u svoje fileke ili ti tripice, pa onda vjerujem da ćete ti i supruga i neku knjigu izdati uskoro vezano uz ovo jelo.
3: Sigurno je da narednih godina neću obećati za sljedeći festival, ali da ćemo se potruditi da prva brošura, prva knjiga u Hrvatskoj o filekima bude izašla iz Garešnice. Kao što je iz Garešnice, evo danas imamo čast u Garešnici otvoriti, pa ne samo u Garešnici, ja nemam drugih spoznaja. Prvi trg hrvatskih špek fileka je u Garešnici otvoren na imanju obitelji Andri u okviru lokala kod bake.
2: Evo da, vidiš, sliku ću ti poslati, Jelena, da vidiš kako ti gleda. Pa ćemo možda na web objaviti. Da, moram reći da je kratko samo da je Garešnica poznata po tome da je ovdje rođen najbolji glas u Hrvata, Ivo Robić, već tako je. Dosta je bilo osporavano činjenice, međutim dokazi govore u prilog toga da je ipak Ivo Robić rođen u Garešnici. Postoje zapisi, fotografije starih naših djedova, baka koji se sjećaju njegovog ranog djetinjstva koje je proveo u Garešnici. Ali ne samo on, ima više poznati ljudi u svijetu. Mike Vucelić, recimo iz misije Apollo, on je isto porijeklom iz Garešnice, pa onaj naš tetek iz poznate serije Dudeka, jer on je isto porijeklom odavde. Mi se ponosimo na sve te ljude, kao što smo i ponosni na jela od fileka. Mnogi budu rekli, joj pa to je cirkus, ili pa to nije jelo. Je, to je itekako jelo koje je nekad prehranjivalo sirotinju, koje je prehranjivalo radnike koji su išli u razne konobe i gostione pojesti jelo koje je jeftino, zasitno i ukusno. Mi nastojimo to danas prenijeti našim mladima da ne zaboravimo to. Da, ali bih rekao samo za kraj da nije to više ni jeftino jelo. U nabavi su fileki ili tripice dosta skupe.
3: Pa zapravo sve je skupo, tripice koštaju više nego 2 kilograma svinjetine, kila tripica, ali najveći problem je u tome što Hrvatska nema dovoljno proizvođača, tako da evo, jedan Pik Vrbovec koji nam je nekad bio glavni dobavljač, oni više ne rade. Imamo druge, sad da ne reklamiram te firme, ali imamo druge dobavljače, pa čak i iz inozemstva, iz Italije, iz Mađarske nam se nude proizvodi, međutim nemaju kvalitetu i što mi stalno napominjemo kod fileka, ne radimo kašu od fileka, nego radimo varivo, radimo fileke i juhu, jel, da varivo i kuhamo, a ne skašeno, da to bude da na kraju ne znamo šta jedemo, jel.
2: Evo, ja ću zahvaliti mom domaćinu, imam puno još posla, polako ekipe i pristižu, brojni su gosti iz inozemstva, još prije 2 dana došli ovdje i borave ovdje na području Moslavine. Ja pozivam tebe kad završiš ihticu, pa ekipicu, evo, dođite, u 12 sati je svečano otvaranje, u 12.15 je start kuhanja, ekipa će kuhati 3 sata, nakon toga će žiri na čelu, ko je šef žirija?
3: Branko Ognjenović, naš poznati hrvatski kuhar i gastroakademik. Vjerujemo da je on jedan od prepoznatljivih osoba. Zatim dolazi nam Rene Karaman, zatim Domagoj Jakupović Riba Fiš, pa imamo više sudaca, pa nadam se i kolega Jurić da nam se bude priključio u kušanju i ocjenjivanju ovoga učinjenog danas.
1: Ja se ispričavam ubaciti, ali evo, s obzirom da apostrofirate kolegu Vladimira, je li se kolega Vladimir pripremio na činjenicu da mora ocjenjivati tripice, odnosno fileke? Kako ćete sudi odluku donijeti? Što se to traži u filekima, da znači da su dobri?
2: Da, ja ću ispričati. To, budući da naš domaćin nema slušalica, imamo kad je mali problema sa tim linijama. Dakle, ono što se gleda se prije svega izgled tih fileka ili tripica. Gleda se kuhanost se mora imati, dakle, da li je to dobro skuhano ili su ostale žvakače, bi rekli ljudi. Zatim okus fileka, znači kako izgledaju, dakle, i okus juhe ili ti safta onoga što se skuha, to su neke 4 glavne ocjene. I normalno i ocjenjuje se i ima još jedna posebna ocjena ideja, dakle neko stavlja krumpire unutra, neko ne stavlja, neko stavi malo paprčice ljute, neko stavi slatke paprčice, neko stavi recimo domaćin jedne godine bio gost u Senju pa je ubacio onaj crveni meksički fažol. Dakle evo, dana. Tako da evo, gleda se i ta kreativnost, bit će zanimljivo. Ja evo sad ja upravo gledam, tu su ekipa iz Slovenije, Veseli Vampir za ovu ekipa i oni su donesli kuhanog krompira pa jednu cijelu ono zdjelo ogromno, jedno 3-4 kile krumpira, sad vidit ćemo da li će to sve ubaciti unutra ili neće, ali evo, kreativnost ima na sve strane, tako da svi vi koji volite fileke ste dobrodošli, ali vi koji ne volite ima i drugih stvari će biti za jest, ne, dakle nisam samo fileke ovdje, ali evo, ovo je prigoda za one koji vole fileke i koji vole tripice da uživaju u tome, u tom jelu na milion mali način, jer kažem, osim kukanja, bit će tu i prženih i ovih ostalih, tako da evo, prigoda je da se dođe. Lijepi dan, no, moram reći, predjemo ovdje iznad Garešnice, plavo nebo, super je, baš u vrijeme, nije jako još vruće, ali su domaćice pa to odlaze, imaju jako puno sunca, tako da, evo, svi koji dođu bit će dobrodošli. I od Zagreba do Sima je nekakvih 45 minuta, tako da, eto, nije to ni daleko.
1: Istina. Hvala puno na pozivu, želim sretno ocjenjivanje, neka pobjedi najbolji, odnosno najbolja ekipa i naravno dobru zabavu želim.
2: Tako je, slušanje, hvala ti na uvrštenju emisiju, pozdrav svima i evo, dođite u Garešnicu.
1: A eto, pozivnicu ste, dragi ljudi, dobili. Vladimir Jurić, inače kolega sa Hrvatske radiotelevizije iz Rijeke, nam se javio zajedno sa domaćinom tamo u Garešnici. Meni su ovi škembići ostali u glavi kao jedno od naziva. Ne mogu reći da sam fan tripica, ali škembiće imam uvijek. Kod mene ih se uvijek nađe.

0: Buđenje i nije lako tako, a mi ćemo polako nastaviti uz pa glazbu i uz različite predstave, jer ovo naše subotnje jutro posvećeno je i odličnim glazbenim pričama i sjajnim gostima. Naš Zlatko Turkalj Turki razgovarao je o hit musiklima Mamma Mia i Six, koncertima koje spremaju Albana, Tom O'Dell i Nigel Kennedy, i to sa Ivom Šalamon Reškovac, Uršulom Cetinski i Milom Elegović.
1: Dobro jutro, dobri ljudi.
0: A dobro, kaj 3 sekunde?
2: Dobro jutro.
3: Slušate drugi, a sada ćemo za sve koji planiraju Lipanj provesti u Puli, ali za naše vjerne slušatelje koji nam se svakodnevno javljaju iz Pule i okolice, ja sam u odličnom društvu. Naše gošće na drugom su Iva Šalamon Reškovac, organizatorica, koordinatorica. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan i lijepo vas vidjeti.
3: I vas, Iva. Kada Iva u pitanju, onda znate da se radi o dobrim ili kazališnim predstavama ili odličnim koncertima. U studiju nam je i ravnateljica kazališta Komedija Uršula Cetinski.
5: Dobar dan.
3: I jedna od omiljenih glumica iz komedije, Mila Elegović. Dobar dan.
6: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
3: Kisi kisi za početek.
6: Ciju ciju. Kisi kisi je evoluirao u ciju ciju.
3: U ciju ciju. Okay. Iva, kako je došlo do izbora da kazalište Komedija Lipanj i kolovoz provede na gostovanju u Puli?
4: Pa evo, dobila sam mogućnost u Malom rimskom kazalištu organizirati neke programe i apsolutno je bilo logičan izbor da pokucam na vrata kazališta Komedija, koji stvarno imaju najbolje mjuzikle u Hrvatskoj, i ponudim im tu suradnju koju su baš, ne su, jako mi je drago, obje ruske prihvatili, tako da donosimo na Malo rimsko kazalište.
3: Za one koji nikada nisu bili u Malom rimskom kazalištu, možda par riječi o tom sjajnom ambijentu.
4: Taj sjajni ambijent je, on je bio staro Malo rimsko kazalište, sad je novo Malo rimsko kazalište, obnovljen je prije jedno 3-4 godine, i stvarno program koji forciraju iz Arheološkog muzeja je vrhunski umjetnički program. I tako smo se uspjeli uklopiti, znači prostor je nekakvih 2000 sjedala i specifično je to što je pozornica na starim iskopinama, a iza pozornice je ogroman LCD ekran preko cijele zgrade, tako da je audiovizualni, svi dojmovi su na visokom nivou i stvarno je predivan prostor, manji od arene, ali samim tim je toliko intimni, toliko i zahtjevni za odraditi, ali i po meni ljepši.
3: Vidim na izrazu od Mile osmijeh, što znači da odobrava i da se tome veseli, ali Mila, kakav je osjećaj nastupati na otvorenoj sceni pod zvijezdama? Ti si uključena i u mjuzikle Radio Dubrava i Mama Mia.
6: Da. Pa jedna od velikih radosti moga života glumačkog su upravo ta ambientalna mjesta, drevna mjesta, gdje uvijek osjetite tu energiju nekog iskona svog glumačkog vremena. Mi smo kao kazalište Komedija godinama gostovali u areni. I svako ko nastupa u areni, to je privilegij. Što se tiče adrenalina, doživljaja, nevjerojatno. A sad ovo, ja sam imala priliku biti u tom novom kazalištu kao turist, sam gledala, to je čudesno, jedno onako prekrasno novo mjesto koje treba osvojiti, jer i prostori ti ambientalni su uvijek zahtijevaju dodatni angažman od glumca, ali mene jako, jako to veseli, jer je posebna vibracija. Posebno ste spojeni sa prirodom, sa publikom, kolege, to je uvijek kao neka svečanost, kako bih rekla, tako da ja se jako veselim.
3: Gospođo Uršula, Komedija ima 3 velika hita, rekli smo, Radio Dubrava, Mama Mia i Six. Što vi kažete o svojoj ekipi koja je baš specijalizirana za mjuzikle, a ja ću reći, neka se drugi ne ljute, i jedan od najboljih ansambala u Europi?
5: Pa je, to je točno. Kazalište Komedija sada je na kraju jedne izuzetne sezone. Mi smo bili u ovoj sezoni bez naše zgrade na Kaptolu, i to znači da je cijeli Zagreb bio naša pozornica. Igrali smo, kako gospođa Mila kaže, u palači Dverce, ponosi predrasude, pa smo onda igrali Radio Dubrava u dvorani Zvonimir, koja je u vlasti Timurha, pa smo onda na Velesajmu igrali Six i tako je ta naša draga publika pratila naše predstave. Mi nismo bili onda baš gotovo, nismo bili kako ubeđeni ili će publika nas pratiti po Zagrebu, ali se to desilo i svi su bili jako oduševljeni. A to znači da je ekipa kazališta Komedija bila izvanredna, to znači krasni umjetnici, što kažete, jedni od glavnih u Europi sigurno, izuzetna tehnika, a i uprava nije loša. Tako da, eto, sve se to sklopilo, a sad će ta pozornica malo se proširiti sa Pulom i toga se veselimo.
3: Kad se vraćate u svoju zgradu, u svoju dvoranu, kako teku radovi?
5: Radovi teku dobro, mislimo da krajem ovog mjeseca svi glavni radovi će se završiti. To znači da mi dođemo u jedan period u kome ćemo našu zgradu lijepo počistiti, donijeti svu opremu koju smo iznijeli i onda u početku druge sezone, nadamo se, mislim nove sezone, to znači u 9. mjesecu, baš sa Radio Dubrava, sa tom predstavom, mi planiramo da uđemo u našu novu staru zgradu.
3: Iva, jeste li vi gledali Radio Dubravu?
4: Jesam, bila sam pozvana na premijeru, hvala lijepo. I stvarno je bilo, baš je bilo fascinantno. Otišla sam onako bez puno pripreme nekakve prije i na kraju predstave kad cijela dvorana ustane i pjeva, to se zapravo ne dočava baš često i tako dobra energija je bila, tako dobra vibra, svi smo negdje pjevušili kroz cijelu predstavu i smijali se i plakali, sve smo odradili. Ovo je predstava genijalna, stvarno je genijalna.
3: Za one koji nisu još gledali Radio Dubravu, riječ je o priči koja prati jednu odličnu ekipu prije Domovinskog rata, za vrijeme Domovinskog rata i nakon. Biba, kako ste vi doživjeli?
6: Pa, meni je strašno emotivna uloga.
3: Mislim, Biba je,
6: da, Biba je jedna od
3: Mila
6: lica,
3: Elegović.
6: Da, Mila Elegović, Biba je jedna od lica iz Radio Dubrave, jedna zagrebačka mama koja izgubi svoje dijete. I za mene je to bilo toliko, kako bih rekla, emotivno u smislu skupljanja, podvlačenja neke životne crte moje, jer je to naše vrijeme i sve što se događalo svih ovih godina se sublimiralo u tom mjuziklu. Uživam biti sa novim mladim ljudima, jer je Radio Dubrava donijela novu generaciju na komedijnu scenu, pomladio se ansambl, što je divna stvar, što će ljudi moći vidjeti i u Radio Dubravi i u Mama Miji i u Sixu, naravno, i to je za jedno kazalište jako, jako bitno. To je jako važna stvar, da ti svi mladi ljudi se nauče tom komedijnom kodu koji mi imamo, a to je ovo što je rekla upravo gospođa ravnateljica naša, mi smo spremni na velike izazove, na velike scene, to su nove situacije stalno, gdje vi bez puno kompliciranja jednostavno bačeni ste u vatru i svi moramo raditi kao stroj. I tu je recimo snaga tog ansambla u odgoju, već mislim koji sam ja primila prije, sad oni dobivaju iza nas.
3: Stroj s emocijama.
6: Stroj s emocijama, da. Tako da
3: red radi disciplina.
6: Je, red radi disciplina, ali velim, najveće, meni je osobno najveće bogatstvo Radio Dubrave mladi ljudi. Ja kad vidim njih, Damjana Humskog i
3: Ružicu
6: i
3: Jana
6: i Taru Taler i
3: Matiju
6: i našu dragu Doru, kad oni na kraju u toj svojoj mladenačkoj ludoj energiji, u tom zanosu polude od sreće, znate, evo sad mi je to onako, to je jako lijepo za vidjeti.
3: Da, naravno, puno je mladih, razgovarat ćemo zapravo još o strategiji kazališta Komedija, ali moram reći, bio sam na premijeri, mladi su odlični, rekao bi Arsen Dedić, zapravo rekao davno prije, mlade treba kočiti. To sam spomenuo zato jer publika sjajno reagira i na doajene kazališta Komedija. Mila, kada izađeš ti i kada recimo izađe Jasna Palić, Pica Klarić,
6: da, koja igra divnu ulogu Ruže, sublimiranu isto jednu Ružu Hrvatsku igra, baš lijepo.
3: Slušamo pjesmu Radio Dubrava, Prljavo kazalište, onda se vraćamo razgovoru.

0: Radio Dubrava na frekvencijama drugog i dalje sam u sjajnom društvu Iva Šalamon Reškovac, Uršula Cetinski i Mila Elegović. Razgovaramo o sjajnim programima koje ćete moći slušati i gledati u Puli. Razgovaramo o kazalištu Komedija, o programima Six i Mama Mia, ali ono što nismo rekli, a dosta je važno, nemate sada svoju stalnu adresu, gostujete, pa tako ste česti gosti i u klubu Kontesa. Pratio sam program pod kazališnim nebom Songovi i stihovi. Jedno sjajno glazbeno druženje, zapravo glazbeno-poetski program koji je osmišljen za intimnu klubsku scenu. Tu se, Mila, spaja i gluma i pokret i pjevanje i jako ste intimni sa publikom.
1: Pa je, to je, moram reći, to je moj prvi susret sa gospođom ravnateljicom i tu me osvojila zauvijek jer je podržala, jako je podržala projekt naš. U situaciji kad nas nije bilo, imali smo tu kazališnu noć gdje svi teatri imaju nešto, mi nismo imali ništa i gospođa ravnateljica rekla može i uglavnom meni je bila želja da svi glumci i pjevači igraju i pjevaju ono što žele, dakle ono što doma kad su sami, kad ih niko ne vidi, kad ništa, kako bih rekla, nemaju nikakvog razloga, kad ih samo pokreće strast za poslom. Te prijedloge su mi dali, iznijeli, to smo sastavili i to je tako jedan lijepi program koji slavi kazalište i da, u domete.
0: Možda zapravo i dobar prijedlog za Ivu, ovaj bi program lijepo onda funkcionirao i u Malom rimskom kazalištu u Puli.
2: Pa evo, otvorili smo vrata Malog rimskog kazališta i sad samo sve ideje dalje, ovaj množe.
0: Da. Iva, kako vi stojite sa pjevanjem, sa glumom, plesom?
2: Na svu sreću ima puno ljudi koji ljepše pjeve od mene, zapravo svi. Tako da obožavam raditi sa glazbenicima, s umjetnicima, netko mora organizirati, netko ima taj talent, tako da neka svako radi ono što ćemo najbolje.
0: Onda mi recite, kakvi su glumci kao suradnici kad se nešto organizira? Mislim, na pozornici su sjajni, jesu li zahtjevni?
2: Ma općenito je toliko lijepo raditi s umjetnicima. Evo, stvarno imam privilegiju u životu, radila sam se s velikim zvijezdama i stranim i domaćim. To su sve tako divni ljudi, zapravo ispod kože smo svi isti i kad nema previše nekakvih zahtjeva, ma kad ima tih rajdera ludih nekakvih sa ludim zahtjevima, na kraju bude onako samo keep it simple. Evo, imamo dobar primjer Albana, mm-hmm, koji opet dolazi sa velikim veseljem, sad dolazi u Pulu nakon što smo odradili Lesinski i su njegov rajder izgledao, mislim, bože, šta će taj čovjek sve htjeti, i onda sam onaka rekla, Albano, s vama je tako lijepo raditi, onak nemamo nikakav problem. Onda je rekao, ja nemam problem, problem ima mene. Tako da je, predivno je to iskustvo i stvarno sam blagoslovljena ovim poslom.
0: Mi ćemo najaviti sva glazbena gostovanja koja ste nam pripremili, organizirali, ali vratimo se još malo kazalištu Komedija. Gospođo Uršula, vi ste od srpnja prošle godine službena nova ravnateljica gradskog kazališta Komedija. U svojim izjavama rekli ste kako zapravo želite osnažiti dramski program i više se povezati s mladim ljudima i nezavisnim kazalištem, odnosno kazališnom scenom, a zapravo tako ste i vi nekako počeli.
3: Pa da, ja sam isto tako počela u Ljubljani, to je bilo davno. Nekako bile su dve varijante, ili radila sam na radiju Student, pa se onda nisam znala da ostanem da radim na radiju. Onda su me pozvali da pišem kazališnu kritiku i onda sam jednom na autobusu, kad sam išla baš da potpišem ugovor za novi posao na časopisu Dnevnik, srela hrvatskog koreografa i režisera Damira Zlatara Freja. On je u to doba imao nezavisnu grupu koja se zvala u Ljubljani Koreodrama Ljubljana. I onda me pitao kud ide tvoj put. Rekla sam, eto, dobila sam službu i novi ugovor i tako dalje. I on je rekao, pa nemoj ti biti novinar, bolje da budeš producent. I onda sam ja...
0: Dramaturginja.
3: Da, i dramaturg i tako dalje, i direktor tog malog kazališta. I tako se moja sudbina preokrenula. Nisam bila više osoba koja će život provesti kao neko koji piše o kazalištu, nego kao osoba koja ga producira, to znači producent.
0: Mm-hmm. I nakon toga ravnateljica Cankarijeva doma, sada ste nam ovdje u Zagrebu, e pa kad ste mi sada rekli da je vaša upravo uloga napraviti to, biti svojevrsni menadžer, producent kazališta, što vam se najviše sviđa u kazalištu komedije? Zašto ste prihvatili taj posao?
3: U kazalištu komedija najviše mi se sviđa to što jedan velik kolektiv, to znači da tamo imamo i orkestar, i zbor, i soliste, i pjevače, i balet i tako dalje, i dramski dio ansambla, i sviđa mi se da je to jedan poseban tip kazališta koji ne možemo usporediti sa drugim žanrovima u teatru. To je tip kazališta koji donosi ljudima dobru volju, optimizam, sreću, a za taj tip kazališta trebamo umjetnike koji su jako, jako maštoviti, jako talentirani u plesu, pjevanju, dramskoj glumi i jako precizni. I sve to je jako rijetko i to je sigurno privilegija za mene da u ovoj dobi moga života ja mogu da radim sa tako zahtjevan tip kazališta.
0: Koliko sluškujete svoje suradnike, glumice, glumce, plesače, recimo što zanima Milu, što bi htjela Mila, Renata, Džani i tako dalje? Možda se i među njima kriju dobri autori koji se još nisu izrazili?
3: Da, sigurno, to je gospođa Mila već pokazala u prvih 5 minuta kad sam ja došla u kazalište komedija. Spomenuli ste i neke moje kolege za koje ćete vidjeti već u idućoj sezoni da mogu biti i koautori ili autori zanimljivih projekata. Ja uvek kad sam radila u kazalištu, recimo u kazalištu Slovensko mladinsko gledalište u Ljubljani, gdje sam bila ravnateljica 8 godina, uvijek smo napravili dosta jako uspješnih autorskih projekata koje su radili naši glumci. I baš u tom razdoblju kada sam bila ravnateljica, recimo u Mladinskom, neki su od glumaca koji su željeli postali i izvrsni redatelji. Tako da se mi čini da početak kazališta kao takvog, početak kazalište umjetnosti, to znate da su u početku i glumci sami bili redatelji, da možda nije loše za kazalište da dobiju oni koji žele i koji imaju potencijal, mogućnost da se realiziraju i na tom području.
0: Mila, imaš li ti ambicija biti ravnateljica za 4 godine?
1: Ne mogu ja to jer je moja koža premekana.
0: Gledao sam te u Kontesi, ali ti stvarno sve super organiziraš.
1: Hvala.
0: I za pozornice si podsjećaš kad treba tko izaći.
1: Da, ja sam dobar čovjek. Ja sam drugi čovjek.
0: Dobrodošla na drugi.
1: Da, dobrodošla na drugi drugi. Mislim da čovjek ili žena koja je na mjestu ravnatelja ima jedan jako teški teret koji mora iznijeti, a ja to jednostavno ne mogu. Moja koža je premekana i mislim da sam preemotivna za to. Osim toga, gospođa Uršula Cetinski to dobro radi, tako da uopće nema potrebe za nekom drugom osobom. Sa velikom otvorenošću je zaista gospođa Cetinski pristupila svima nama i sa blagošću i sa činjenicom da možemo reći sve što nas tišti, što želimo, što nas muči. Tako da ja sam zadovoljna u ovom dijelu tog ostvarivanja autorstva i mislim da je i mojim kolegama to, jer sam razgovarala s njima kad smo napravili ovo kazališno nebo, da onda imaju različite ideje i da će sigurno kroz ove 4 godine sigurno biti dosta autorskih projekata ili autorskih koncerta koje mi, eto,
2: nudimo. Da.
0: Ja kad čujem pjesme repertuar Abe, onda me to vraća u djetinjstvo. Iva, vas?
2: Ja mislim da smo svi
0: odrasli. Ako na abi i na fosilima.
2: Da.
0: Za početak.
2: Za početak. Je, toliko sam sretna, kad sam prvi put došla kod Uršule, ovako otvorenog srca, jedna i druga sam rekao, mama mija, rekao, pa nismo to toliko dugo radili, pa 11 godina, je li tako Uršule, 11 da. Godina je prošla od arene Pula, sam rekao, ali ja bih to tak htjela vidjeti, jer nisam ju vidjela, i onda smo nekako, eto. Možda sam zapravo samo iz sebičnih razloga. Nagovorila sam stvarno htjela vidjeti tu predstavu i mislim da je to genijalna predstava koja će se toliko dobro uklopiti u Malo Rimsko kazalište i stvarno sam jako, jako sretna i zahvalna.
0: Datum je 23. lipanja.
2: Tako je.
0: Mila, koja je tebi jedna od najdražih pjesama grupe ABBA?
1: Nije moja, nije naša. Slipping Through My Fingers. To je toliko u predstavi, mi okolo, ja vidim garderobjerke, mi se presvlačimo, Renata je na sceni, a garderobjerke plaču na svakoj predstavi. I to je nekako, kako bih rekla, meni je vrtić, ABBA je ono vrtićka ljubav, pa smo rasli s tim. Sve su te melodije divne i Renatina izvedba The Winner Takes It All. To je nešto što, evo sad sam se naježila, mi pjevamo bekove iza, mislim da je tu Renata onako svjetski čudesna što ona jeste i mislim da

0: Bila ovo grupa ABBA po izboru Mile Legović i dalje ovoga jutra razgovaramo o kazališno-glazbenim programima koje ćete moći vidjeti u Puli. Moje gošće su Iva Šalamon Reškovac, Ursula Cetinski i Mile Legović. Nakon kazališta Komedija moramo i vas spomenuti i što ste pripremili od koncerata. 8. srpnja u Malo Rimsko kazalište stiže Nigel Kennedy.
1: Da, Nigel Kennedy je on ima najprodavaniji album klasične glazbe. Njegovih 4-godišnje doba su stvarno fascinantni, način na kojih on izvodi
0: virtuozna violini
1: su van svake pameti. Stvarno predivan jedan umjetnik. Nastupit će sa zagrebačkim solistima. Jako ga je bilo teško zapravo dobiti, jer on u pravilu ne nastupa osim na mjestima koje mu baš nisu nekako

0: dobro sjela. Evo samo za primjer, nažalost u našem gradu Zagrebu nismo našli takvo mjesto, ali ga je našao u Malom rimskom kazalištu i odlučio je doći i stvarno smo počašćeni da će biti s nama ove godine 8.7. Nigel Kennedy u Malom rimskom kazalištu. To će stvarno biti vrhunski klasični koncert, ali na potpuno drugačiji način. Mislim da on klasičar sa irokezom i s starkama, ali način na koji on izvodi glazbu je apsolutno van serijski.
1: Da, on zapravo spaja klasičnu glazbu, džez i rock, tako da i Jimi Hendrix se može naći na repertuaru.
0: Prioriteti 4-godišnja doba, ali da, ono što on stvarno voli eksperimentirati i svaku, i Čardaš, i Jovano Jovanke, znači to je takav repertoar širok tih crossovera koji odradi na nevjerojatan način.
1: Sve to sluša Mila Elegović, gleda i misli si 8. srpnja.
0: Znam gdje sam.
2: da, predivno zvuči, da. Baš predivno.
1: Da, to ćemo sigurno doći svi vidjeti, ali ja znam da ću biti i 9. kolovoza u Malom rimskom kazalištu. Albano dolazi na scenu koju smo gledali u Zagrebu, oduševio je sve u Lisinskom.
0: Je, baš smo u tom koncertu se zaista prepričava, pogotovo onaj zadnji dio koncerta gdje ja mislim jedno pola Lisinskog je stalo ispred pozornice i pjevalo skupa s njim.
1: To se još nikad Iva nije dogodilo. Znači, krenula je pjesma Felicita, Albano je bio među publikom, sišao je sa pozornice, popeo se gore, a onda su zapravo svi ustali i više nisi vidio gdje je zapravo pozornica, gdje je početak, gdje je kraj. To je bio veliki zbor i to je baš jedna predivna slika.
0: Ma cijeli taj koncert je bio stvarno fascinantan, od njegovih unuka koji su trčali po pozornici. Činjenica da on dolazi ih malo pomaziti, poljubiti. Od toga da je se lazio među publiku, mislim, vidio si sam Turke koliko je potpisao, koliko autograma je dao, koliko je gospođa
1: fotografirao
0: i izljubio, pa dao ženama da pjevaju umjesto njima. On je tolika energija i pozitiva u tom čovjeku, nevjerojatan, a sa svojih 83 godine imati takav raspon glasa je ono što još dodatno
1: u top formi je, ko u zlatnim danima. A osim toga, kroz koncert jako lijepo publici govori i dijelove svojeg života, kad mu je bilo i najteže i kako su nastale neke pjesme i kada sve nije išlo, zašto je ostao na pozornici, zašto dalje pjeva. Tako da jedna dirljiva zapravo životna priča, svojevrsni musical.
2: Da,
1: Mila,
2: da,
1: to bi ti se sigurno dopalo jako.
2: Bi, pa sad je nekako u zadnjih godina u glazbi, već to sad ja nekako pratim jednu 7-8 godina, ta neka dokumentaristička priča se počela događati da ljudi koji su na sceni pričaju nešto svoje, daju dijelove svog života puno otvorenije nego prije. Jer kako je već, čini mi se, sve izmišljeno pod suncem, ništa nije novo, sad se otvara taj prostor, te neke privatne, intimne, još intimnije priče gdje samo ono što je autentično u vama, ako to date publici, to vas je poveže na još jedan lijepi način.
1: Da, pa upravo to je napravio i Albano u Zagrebu, kada su mu se događale tragedije, on je to povezivao sa pjesmama, a te njegove pjesme opet ljudima znače neke njihove priče, veze uz drage ljude, tako da evo, topla preporuka za one koji će biti u Puli da dođu vidjeti Albana, ali preporuka Tom Odell također stiže.
0: Je, on je 25.8. Tom Odell u Pulskoj areni. To, očito ja volim raditi s ljudima koji prenose emociju. Zato smo to i kazali što komedija, Albano i Nigel i Tom Odell koji uvijek sam rekao, on kod pjeva i plače, a lijepo ti je neka i plače i pjeva istovremeno, stvarno koncert nekako pred kraj sezone, nakon puno sjajnih događanja što će biti i u areni i u Malom rimskom, dolazi nam u tome del odpjevati svoju, dati nam svoju dušu na pozornicu.
1: Grandiozni pop sa melankolijom. Ja to volim. Mila, ti?
2: A obožavam. Nema bolje.
1: Gospođo Uršula, vi kakvu vrstu glazbe vodite?
3: Kad sam bila mlada, ja sam strastveno volila punk. I još uvijek je to, recimo, u mom životu jedna glazba koja ima značajnu ulogu. Tako da ja mislim da u arenu dolazi Nick Cave ove godine i to ću sigurno posjetiti. On je jedan od stvaraoca koji je izuzetan i kao slikar i kao pjesnik i kao izvođač, krasno.
1: Iva, imate li vi možda neku omiljenu pjesmu Albana koju bi mogli sada za kraj razgovora odsvirati, što vam se sviđa posebno? Za Milu smo svirali, Nikeva ćemo za gospođu Uršulu, a za vas?
0: Ja mislim da svima zapravo treba puno sreće, tako da ono keep it simple, Felicita, mislim da je pun pogodak.
1: Slažem se, hvala vam lijepa na ovom gostovanju, neka bude lijepo vrijeme i sretno organizaciji svih ovih kazališno-glazbenih projekata.
0: Hvala puno.
2: Hvala lijepa.
3: Hvala.

0: 9:30.
1: Drugi program.
0: Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na Jarunu Hrvatska vojska predstavlja svoje sposobnosti, opremu i snagu. Održat će se i letački program u kojem će sudjelovati i gosti iz inozemstva. Govorni pukovnik Robert Budimir Pekan.
2: Početak programa je planiran za 17:30, pa do 18 sati ćemo imati prilike vidjeti zaista atraktivne taktičke aktivnosti. Letački program od 18 do 19 sati, koji će ovu godinu biti onako dosta interesantan u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnike Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku, pa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih. Zatim imat ćemo također naša skrila Oluje, koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti.
0: Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na Jarunu Hrvatska vojska predstavlja svoje sposobnosti, opremu i snagu. U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a. U ponedjeljak počinju ispiti državne mature. Pravo pristupa ispitima steklo je 30.250 kandidata, među kojima je gotovo 26.000 redovitih maturanata, a ostalo su pristupnici s barem jednim prijavljenim ispitom. Prerano je reći je li bespilotna letjelica koja se zabila u stambenu zgradu u Rumunjskoj bila ruska, izjavio je predsjednik Vladimir Putin. Također je sugerirao da je možda riječ o ukrajinskom dronu. Odbacio je i primjedbu predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, koja je optužila Rusiju da je prešla još jednu granicu tim izgredom. Zar je ona sama pregledala krhotine, upitao je Putin. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hancec. Čitao Dražen Puklavec, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer na kopnu prolazno više oblaka, ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A7 uočen je biciklist na kolniku između tunela Burlica i čvora Hreljin u smjeru Rupe. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A1 kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera i Demerija u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: I know.
1: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

When Tomorrow Comes i Eurythmicsi, da, neki su čekali, neki čekaju možda sutra, neki su čekali vikend, ne znam čekaju li maturanti ponedjeljak, s jedne strane da, s druge strane ne, ovisi kako koji, jer u ponedjeljak startaju državne mature, odnosno ispiti. Ne sve odjednom, naravno to će se sad protegnuti na ohoho vremena, ali više od 30.000 pristupnika steklo je pravo izlaska na ovogodišnje ispite državne mature i oni službeno počinju u ponedjeljak. Provodit će se u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović kaže da je sve spremno. Od ukupnog broja maturanata, njih otprilike 10.500, malo više od toga je gimnazijalaca, a nešto malo više od 15.000 onih iz strukovnih škola. E sad, što se tiče prijava, najveći broj pristupnika je prijavio ispit iz hrvatskog jezika. On se piše 15. lipnja, esej će se pisati dan kasnije, 16. Engleski se recimo piše 19. lipnja i zanimljivo je, na osnovnoj razini za njega se prijavilo nešto više od 11.000 kandidata, a na višoj razini 16.000 kandidata. Dakle, više njih za višu razinu. Kod matematike pak obrnuto, što možda i nije neobično za očekivati, osnovnu razinu je prijavilo manje kandidata, otprilike 18.000 u odnosu na 10.000 pristupnika za onu višu razinu. Što se izbornih predmeta tiče, najviše prijava za fiziku, pa onda biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Rekla sam, sve počinje u ponedjeljak. U ponedjeljak su ispiti iz češkog i srpskog jezika, te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti, a posljednji ispiti, onaj iz glazbene umjetnosti, vjeronauka i etike, održat će se 26. lipnja. I onda dva najvažnija vjerojatno datuma na kraju. Privremeni rezultati bit će objavljeni 8. srpnja, a konačni 15.

0: I tako polako ide naš prijepodnevni, sad već ne jutarnji, nego prijepodnevni program, tako da za one koji su se možda ranije uključili, možemo reći sad već ipak dobar dan, ne više dobro jutro, ili dobro vam jutro ako baš ste uspjeli odspavati duže i zavidim vam na tome, ali dobro. Za vas koji ste već vrijedni dugo i vozite se, jedan predmet je na autocesti A1 između čvora Skradin i čvora Vodice. Promet ide po dva prometna traka u oba smjera, ograničena je brzina na 40 km na sat, budite oprezni. Dakle, autocesta 1 između čvora Skradin i čvora Vodice. Tako da, oprezno, a i mi ćemo oprezno prema Dubrovniku. Dubrovnik je s nama i danas, pripremili su, vjerujem, puno toga. Nano i njegova ekipa, čuju li nas? Dobro jutro, dobar dan.
1: Bogu hvala da čuju i naši slušatelji, ne samo ekipa. Znači, od ranih jutarnjih sati smo u pogonu, već smo kuhali punjene paprike, polili vrt, prošetali kućke, pse, mačke, ježe,
0: čekaj,
1: sve zadnji, naše kućne ljubimce.
0: Zadnji put kad smo razgovarali, neko se trebao i okupati. Jel to kupanje na kraju palo?
1: Palo je, Francesca se kupala, evo već da se ona odmah već javila.
2: Ma da, u subotu more bilo odlično, nekih 19,5 stupnjeva, sada je navodno 18, oko 18, bilo je nešto bure umeđu vremenu, tako da možda je malo hladnije, ali nema veze.
1: Francesca se i na Mljetu kupala jučer, čak i u jezeru. Koliko u jezeru
2: malo
1: bilo?
2: Malo jezeru, a nisam nosila termometar, ali moguće čak 23.
1: Odlično.
0: Obome fine temperature.
1: Ne može i bolje.
0: Da.
1: Mi želimo svem slušateljstvu našeg drugog programa da lijepo provedu današnji državni praznik i sutrašnju nedjelju, znači jedan krasan vikend da imaju gdje god bili. Govore da će biti lijepo vrijeme ako bude htio provesti to na otvorenom.
0: Većim dijelom da, nešto malo kiše ipak spominju, neće biti potpuno stabilno, ali treba iskoristiti ovo sunce koje nas trenutno mazi.
1: Ako vas ne mazi, dođite u Dubrovnik. Tamo će vas maziti sunce i mi svi skup.
0: Dogovoreno.
1: Hvala, Jelena Dubrovkinja naša.

0: Počne tek kad reće Darija nešto.
1: Da, opet si mi uzeo riječ iz usta, točnije otvorio mi skoro mikrofon. A rekao mi, sjedi do Vicka da vas dvoje se javite. Vicko.
0: Ne dvoje, nego troje.
1: A i Francesca, pa dobro, nju smo već čuli.
0: Nema veze.
1: Vicko samo sjedi i jo.
2: Šta te kažeš, dobro jutro. Baš mi je drago da sam došao prije uru vremena, da šutim od onda.
1: Nema veze, mi ćemo jutro samo sjedat, a Nano neka sve priča, tako Franči?
3: A pa ne znam, ja moram riješiti ovaj segment društvenih mreža, ali vidjet ćete tko je pričao, tko je šutao, a i čut, mislim.
0: Imamo mi i šutala, i mučala, i Jelena Pajić, Čulibrk, nju smo već čuli našu dubrovačku nevjestu, Zvonimir Tomičić je za tonskim stolom u zagrebačkoj režiji, a u dubrovačkoj Ivana Bašica, Zlatko Vlahušić je spojio naše veze iz studentskog doma, glazbu nam bira i danas Miro Kavarović, a čuli ste sve naše su voditelj i C, Vicka, Frenči i Dario. Good morning, Vicku.

0: Moglo bi se reći da je tema tjedna u Dubrovniku koncert Tereze Kesovije u Kneževu dvoru, sada već koncerti Tereze Kesovije u atriju Kneževa dvora. S nama je glasnogovornica grada Dubrovnika Magdalena Prkut, kojoj želim dobar dan i zapravo zanima nas kakva je situacija, ima li još išta mjesta, to je zaista glavno pitanje ovog tjedna.
1: Dobar dan Francesca i naravno pozdrav svim slušateljima. Evo tako je, dakle prvi koncert je 13. lipnja u 21 sat u Kneževu dvoru, on nam je cijeli rasprodan. Sljedeći koncert nam je...
0: On ne da je rasprodan, on je rasprodan u rekordnom roku, u svega nekoliko minuta, zbog toga je grad i dodao ovaj drugi koncert, jer je zapravo bilo veliko nezadovoljstvo publike koja je željela doći u što je moguće većem broju na taj koncert i bili su zaista razočarani kako se to brzo rasprodalo.
1: Tako je, dakle, zbog velikog interesa ide nam još jedan koncert, on će biti sljedeći dan, dakle u nedjelju, 14. lipnja, također u 21 sat u Kneževu dvoru. On je u principu isto rasprodan, ali ostalo nam je još stajaćih mjesta, nekakvih, evo sad što sam gledala, 70-ak stajaćih mjesta, tako da još uvijek stignete kupiti svoje ulaznice.
0: Još uvijek ima nade, treba dakle reći, atrij Kneževa dvora naravno ograničen je prostorno, ima 265 sjedećih mjesta i na prvi koncert je odmah dodano tih 200 stajanja i isto tako je slučaj i sada s ovim drugim koncertom.
1: Tako je, tako je. Dakle, ukupno 465 mjesta, 265 stajaćih, sjedećih i 200 stajaćih, kao što si rekla. Evo, još uvijek za drugi koncert, 14. lipnja, još uvijek ima nešto stajaćih mjesta, tako da, evo, pozivam sve koji žele, koji još nisu, mogu kupiti svoje ulaznice. Dostupne su ulaznice, možete kupiti online putem sustava ulaznice HR ili u festivalskoj paleći ili u Kicu lože. Tako da, evo, pozivam sve koji žele, koji još nisu, svakako, dakle, za koncert 14. lipnja još uvijek možete kupiti ulaznice. Ono što bih još zapravo naglasila za objete, evo, mogu reći, vjerujem da će zaista biti posebne večeri. Gosti će nam biti Klapa Kaše. Evo, zaista se veselimo i sama ta lokacija, evo, zapravo bila je osobna želja same glazbenice, naše glazbene dive, koja zapravo Knežev dvor smatra najprestižnijim mjestom u gradu. U dvoru je održala veliki broj koncerata, tako da, evo, zaista se veselimo i još jednom ću pozvati sve, dakle, 14. lipnja ima još nešto ulaznica, tako da stajaćih mjesta moram naglasiti, tako da, evo, požurite po svoje ulaznice.
2: Sada malo sporta nakon glazbe, evo večeras nas čeka jedna vrlo važna utakmica, vaterpolo utakmica koju igra naš Jug. O čemu se zapravo radi, koliko je važna, znamo da su se navijači već pripremali zadnjih dana da u velikom broju pohode naš Gruški bazen, a najbolje će nam o tome reći sportski direktor Juga Adriatic Osiguranje, Ognjen Kršić. Ognjen, dobar dan.
3: Dobar dan Darija i pozdrav slušalcima Hrvatskog radija, ovom prilikom i čestito Dan državnosti Republike Hrvatske. Da, tako je, danas igramo drugu polufinalnu utakmicu prvenstva Hrvatske. Sa Mladosti, prvo, nažalost, smo prvu utakmicu izgubili sa dva razlike u Zagrebu i s ovom utakmicom mi bi htjeli, uz pomoć naše publike, evo zato smo i u ovoj emisiji, da ih pozovemo što više, da dobijemo tu drugu, da izborimo treću utakmicu u Zagrebu i da, ako Bog da, uspijemo izboriti finale prvenstva Hrvatske. Evo, večeras smo stavili utakmicu u 8 sati i 30 minuta iz razloga jer je nogometska liga prvaka u 6 sati, tako da svi naši navijači i oni koji bi htjeli pogledati odličnu utakmicu, to je, mi smo ove godine odigrali 3 utakmice sa Mladosti, je prvu smo i dobili u Gružu, drugu smo u Zagrebu, prvu smo u, drugu smo u Gružu, nažalost izgubili na Peterce, tako da je uvijek tjesno i ova utakmica u Zagrebu je bila dosta napeta. Ja mogu samo obećati da će se igrači sigurno staviti dati maksimum svoj i da će biti sigurno napeta utakmica, lijepa za gledat. Pa evo, ovom prilikom bi još jedan pozvao naše navijače da napune Gruž i da poslije nogometne lige prvaka se dođu razveseliti i bodriti naše igrače.
2: To je druga liga prvaka koja nas čeka poslije ove, a tu nam je i Toni Mozara igrač. Toni, kakva je atmosfera među igračima? Jeste li spremni? I koliko u stvari ponekad i teško igrati sa Mladosti, jer oni su vam uvijek nekako najveći konkurenti?
4: Pa motivacija ne izostaje, naravno protiv Mladosti je uvijek motivacija na visokoj razini, mi smo spremni, cijela ekipa je zdrava, spremni smo, analizirali smo što trebamo popraviti iz prve utakmice koju smo izgubili. Na tome radimo cijeli tjedan i nadamo se da će ova utakmica biti u našu korist, da će se igrati ta treća utakmica i nadamo se uz pomoć publike da ćemo to ostvariti.
2: Evo, to je ono pitanje, uvijek ta publika koja je ono dodatni igrač u svim sportovima, vi ste ipak vodeni sport, često ste, glava vam je i ispod vode i vuku vas, ali je li ipak osjetite, je li mogu navijači prenijeti to ludilo i tu atmosferu s tribina da vam daju dodatnu snagu?
4: Pa da, dobro ste to rekli, to se rijetko kad čuje pošto nema glava ispod vode, ali naravno da te to diže, da te na klupi, kad zabiješ gol, lijepo je čuti kako publika skandira, kako navijaju, kako su ti podrška, vjetar u leđa, tako da to je naravno jedan dodatni plus na utakmici.
2: Evo, jedna mlada ekipa, Juga, nekako su smjene generacije, ali vidim da ste uhvatili dobar zalet, kako vas je trener Vjeko Kopešak posložio?
4: Pa mislim, posložio nas je odlično, mi se trudimo, davamo sve od sebe i stvarno smo jedna dobra ekipa, sve među nama funkcionira i nadamo se da ćemo to opravdati u bazenu.
2: To ni puno uspjeha večeras, evo, mi našim jugašima držimo fige, naravno da ima onih koji navijaju za Mladost, ali što je tu je, tako smo podijeljeni.
3: Pozdrav dubrovačku publiku, nismo pozdrav Zagrepčana.
2: Tako je, dragi Dubrovčani, 8:30 večeras u Gružu, dođite na utakmicu, hvala Ognjenu Kržiću i Toniju Mozari.

0: Evo nam sada još jedne lijepe priče kada je u pitanju Cavtat i njegova turistička ponuda Zlatna jabuka, nagrada Međunarodnoj asocijacije turističkih pisaca i novinara pripada Cavtatu, i to je jučer, ja mislim, dodijeljeno. Dosadašnji direktor nekoliko stoljeća već, Frano Herendija, koji je uspomrečeno najavio odlazak u penziju, u mirovinu.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svima koji nas slušaju. Je, jedna lijepa priča sinoć u Cavtatu na Cavtatskoj rivi. Svečana dodjela nagrade Zlatna jabuka Svjetskog udruženja turističkih novinara i pisaca u turizmu, koja je ove godine dodijeljena destinaciji Cavtat Konavle za izvrsnost u turizmu, za očuvanje kulturne tradicije i uključivanje kulturnog nasljeđa u moderni turistički proizvod. Jedna od nagrada u nizu, ali svakako rekao bih i najvrijednija do sada, posebno stoga što dolazi od turističkih novinara. Dakle, ljudi koji su sigurno imali priliku vidjeti brojne svjetske destinacije i mogu jako dobro prepoznati kvalitetu i sadržaj koji se u destinaciji nudi.
0: Ma ne brojne, nego sve. Gospod Frano, ovo je samo, reklo bi se, ona trešnja ili višnja ili jagoda na vrhu torte. Vi ste stvarno za vrijeme vaših kvara stoljeća vođenja turističke zajednice općine Konavle ishodili brojne nagrade.
1: Pa je, naravno, te nagrade sigurno nisu došle i pale s neba uvijek, i sve te nagrade su vrijedne, ali i kroz to u stvari destinacija izgrađuje svoj imidž i prepoznaje se na turističkom tržištu. Ono što svakako mi u turističkoj zajednici, ali u stvari svi poslanici u turizmu svih ovih godina su vrijedno radili na podizanju i održavanju kvalitete i pozicioniranju Cavtata i Konavala kao destinacije kvalitetnog ili, usudim se reći, izvrsnog turizma, što smo u svakom slučaju nadam se uspjeli, i rezultati i odjek koje imamo na tržištu i među turistima svakako to potvrđuju.
0: Mi smo rekli, dobro je štartala sezona.
1: Sezona je startala u skladu sa našim očekivanjima, unatoč svim ovim turbulencijama i iznenađenjima koje nas prate na globalnom nivou. Rezultati za ovaj uvodni dio sezone su na razini prošle godine, što je u stvari u skladu sa svim našim očekivanjima.
2: Inače, mi ćemo još jednom svim našim slušateljima čestitati Dan državnosti.

0: Sa prvi čovjekom Dubrovačkog gradskog vijeća, ali i našim današnjim domaćinom, direktorom studentskog centra Dubrovnik, studentskog doma Dubrovnik, Marko Potrebicom. Marko, dobar dan, na zdravlje i evo, ajmo se uhvatiti ovoga dijela oko studentskog doma. Još malo završavaju škole, završavaju fakulteti, međutim vi cijelo vrijeme imate ovaj turistički dio koji radite.
1: Evo, prije svega sretan dan državnosti svim našim slušateljicama i slušateljima. Naravno, evo, mi smo u nekako dvojakoj ulozi. Trenutno se nadamo da će što više studenata iz Hrvatske i svijeta upisati sveučilište u Dubrovniku i boraviti u najmodernijem studentskom domu u Hrvatskoj, a vjerujte mi i šire. A s druge strane, moramo osigurati dovoljno financijskih sredstava da bi ovaj jedan pogon u kojem se danas nalazite mogli financirati, jer je studiranje u Hrvatskoj zaista socijalna kategorija sa cijenama da student plaća kompletni obrok 85 centi i smještaj u jednom ovakvom kompleksu 119 eura, onda vam je jasno da se radi o cijenama koje ne mogu pokriti osnovnu djelatnost. Evo, mi smo nekakvom turističkom pogonu, imamo kongrese, znanstveni turizam. To je nekakvi dodatak koji smo mi donijeli gradu.
0: Čitavo vrijeme naglašavamo da nema studentskog doma, ne bi se velika većina, ma zapravo gotovo sva sportska događanja, ali kulturna u Dubrovniku mogla događati jer se ne bi moglo pronaći smještaj za sve ove koji dolaze u Dubrovnik. Međutim, spomenuli ste, ovo je vrijeme kongresa, velikih susreta, u tome sudjelujete, jeste zadovoljni kako to sve protječe i što kažu gosti?
1: Pa iznimno smo zadovoljni. Zadovoljni smo prije svega brojem studenata. Kad smo otvorili dom prije 5 godina, 137 ih je spavalo u domu, ove godine 401. Ovaj kapacitet Slobodina se smanjio.
0: I se tog jednog našli?
1: Pa evo, tako ispalo. Ali ja se nadam da će dogodine biti 402. Ali vam je tu prilično jednostavna priča. Građani grada Dubrovnika su ovaj projekt podržali sa 4 milijuna eura iz proračuna grada Dubrovnika. A mi smo se potrudili da budemo mjesto koje služi građanima, nismo izdvojeni, nismo samo za studente strane koji su došli u naš grad, nego za zaista aktivno sudjelujemo u svim porama života našeg grada i s tim sam iznimno sretan.
0: To je to, hvala na razgovoru, ostanite još malo samo podružiti se pa ćemo se opet kasnije dovabiti do mikrofona.

0: Odlično, mislim da ćemo i ovo sad, a i malo iza novosti, više pričati o sportu. Sad ćemo na primjer o dubrovačkom stolnom tenisu, ona ovdje čovjeka koji je i počasni predsjednik, ali i alfa omega, dugi niz godina dubrovačkog stolnog teniskog kluba Libertas Marin Color, gospa Marinko Matulović. Što ćemo najaviti, Marinko?
1: Evo, prvo bi ja ovako čestitao Dan državnosti svim slušateljicama, slušateljima Radio Dubrovnika, a i čestitao
0: i drugog programa Hrvatskog radija.
1: Hrvatskog radija i HRT-u, dakle i Radio Dubrovniku, čestitao 100 godina uspješnog rada i naglasio koliko je bio bitan Radio Dubrovnik u vrijeme Domovinskog rata, kad smo svi slušali, u stvari moja mati i čača bi došli pored radija i slušali bi, i to je bio znak da je Dubrovnik slobodan. Radio bi se oglasio, oni bi rekli, o dobro je,
0: još smo tu.
1: Još smo tu, tako je.
0: A što imamo u Vukovaru ovih dana? A
1: što se tiče stolnog tenisa, u Vukovaru se igra Kup Hrvatske, igra se polufinale i finale. Stolnoteniski klub Libertas Marin Color u Vukovaru igra protiv Pule, iz Pule, a dva Zagreba, znači GSTK Zagreb i STK Zagreb igraju drugo polufinale, dakle pobjednici će igrati finale u Vukovaru Kupa.
0: Još jedna dobra sezona za dubrovački stolni tenis u svim kategorijama, reklo bi se.
1: Pa mislim da da, mislim da da.
0: Hvala lijepa, evo nam ovdje sada malo speleologije i planinarstva, gospa Goran Cetinović.
2: Evo, dobar dan. Pa evo, mi smo krenuli u ovu ljetnu sezonu planinarenja.
0: To je Konavolska snježnica.
2: Snježnica. Išli smo, na Orjenu smo bili na najvećem vrhu, na Veliki Kabao smo išli kao da otvorimo tu sezonu ljetnog planinarenja i sljedeće nam je Durmitor, idemo četiri vrha Durmitora se penjati. U međuvremenu, idući vikend od 4. do 7. 6. se događa speleo kamp gore na sjevernoj strani Snježnice, gdje dolaze 40-ak speleologa iz cijele Hrvatske, će radi gore istraživati i označavati te špilje.
0: Ma bravo, kako inače među konavolskim plenarima, tu vas ima i koji niste iz Konavola, na primjer ti.
2: Na primjer ja, da. A mislim, Snježnica je jedno baš ono, wow za istraživa, pogotovo za te jame, jer ima ih cijeli porozan dio sjeverni, tako da se stvarno, tamo da, i Ledenice su dio ispod Eskola, pa ima to stvarno, imamo raditi i označavat ćemo tu stazu, malo popraviti oznake, kružne ture. Nemamo više tovare, ali nema više ni leda, tako da nemamo potrebe za tovarima. Ja.
0: Goran, hvala ti lijepa. Kad smo u Konavlima, jer imamo vremena više za Konavlje, ali nemamo. Ajme, što je ova Darija, stalno mi kontrira, čovječ. Stalno mi kontrira, ali nema veze. Ajde, zasvirat ćemo sada nešto, vada će biti dovoljno dugo. Ne, zasvirat ćemo sada nešto, vada će biti dovoljno dugo do novosti.

0: 10:30. Drugi program. Novosti. Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim su povodom izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade predvođena predsjednicima Gordanom Jandrokovićem i Andrejem Plenkovićem položila vijence kod spomenika domovini. Nakon toga kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Premijer Andrej Plenković.
1: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranoga sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
0: U povodu proslave državnosti i Dana grada Zagreba danas i sutra počasna satnija kravat pukovnije održat će svečanu smjenu straže. Već tradicionalno 17 vojnika i 3 konjanika krenut će u 11:30 s križanja Mesničke i Ilice. Zapovjednik pukovnije Željko Matejčić.
2: Akademija Kravatika u suradnji sa turističkom zajednicom organizira smjenu straže Kravat pukovnije koja predstavlja vojnike iz 17. stoljeća koji su pronijeli kravatu u Europu i već 16 godina Kravat pukovnija obilježava, odnosno predstavlja te vojnike. Smjena straže koja kreće sastaju se pješački i konjički postroj na križanju Mesničke i Ilice, idu Ilicom do Trga Bana Jelačića, tamo se postavlja straža ispred spomenika Banu Jelačiću i kasnije ide ophodnja na Kaptol, Tkalčićevom i nazad na trg, preuzimanje stražara, preuzimanje stijega, zaklona molitva.
0: Američki predsjednik Donald Trump i dalje je u izvrsnom zdravstvenom stanju. Pokazuje snažnu srčanu, plućnu, živčanu i ukupnu fizičku funkciju, navodi njegov liječnik u dopisu koji je objavila Bijela kuća. Sistematski pregled obavio je prije nekoliko dana, a kao jedine negativnosti pregleda navode se blago oticanje potkoljenica i benigne modrice na rukama. 79-godišnji Trump visok je 190 cm i težak 108 kg, dodaje se u dopisu. Čuli ste novosti, tonska realizacija Hrvoje Hanzec, čitao Dražen Puklavec, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. I o vremenu danas. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer na kopnu prolazno više oblaka, ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a vozače molimo za oprez. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Zbog Dana državnosti, danas od 14 do 23 sata, na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju. Zabrane neće biti na autocestama i državnoj cesti D1. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.

0: Evo nas opet iz studentskog doma Dubrovačkog u ovoj, ajmo reći, Dubrovačkoj špici prije Zagrebačke. Da ćemo Žarka Dragojevića koji će nam najaviti forume mladih, mislim utorak i srijedu, a i reći nam kako je u Trsteniku na Pelješcu. Žarko.
1: Bog, nana, lijep pozdrav svim našim dragim slušateljima Hrvatskog radija. Tako je, više desetljena manifestacija Forum mladih grada Dubrovnika koja iz mjeseca u mjesec tijekom školske godine oduševljava u mnogobrojnim poljima umjetnosti i okuplja sve dubrovačke osnovnoškolce i srednjoškolce. Dolazi evo u veliku završnicu, tako 2. i 3. lipnja u 19 sati na večer u ljetnom kinu Slavica, grad Dubrovnik, Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, kinematograf i Dubrovnik, evo zajednički će ugostiti preko 300 mladih, što glazbenika, što plesača, recitatora, poezije, apsolutno sve ono što smo tokom godine evo u zasebnim forumskim priredbama imali priliku čuti i vidjeti na mnogobrojnim lokacijama. Ovoga puta naravno uz lijepu evo ljetnu večer, kako je priželjkujemo, bez oblačka i bez ičega ćemo nekako doći pred kraj same školske godine, a uvijek je evo lijepo da možemo tu suradnju sa svim dubrovačkim osnovnim i srednjim školama oplemeniti i da ne samo tokom godine nego već i tokom cijeloga ljeta ćemo nastaviti raditi sa drugim programima koji se tiču Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, ali evo prije svega 2. i 3. lipnja, utorak i srijeda, slobodan je ulazak od 19 sati u ljetnom kinu Slavica, pa pozivamo sve naše Dubrovčane, ali naravno i goste koji se zateknu u gradu, da dođu vidjeti što dubrovačka mladost ima za ponuditi na polju umjetnosti.
2: A ove godine će se u Konavlima održati 20. jubilarni festival Glazba i riječ. Prije toga već udruga Konavl Art organizira jedan zanimljivi off program koji slavi mlade talente, a s nama je jedan od profesora ali umjetnika koji će inače nastupati na festivalu, Pero Škobelj. Što nam spremate za sutra? Dobar vam dan.
3: Dobar dan vama i svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija. Čestitke Dan državnosti. Naime, evo čas mi je najaviti sutrašnji koncert u crkvi Svetog Srđa i Baha u Pridvorju u 19 sati. Nastupit će moj dragi učenik, maturant Robert Prusina sa jednim lijepim programom i evo pozivam svih da sve građane da dođu i prisustvuju tom lijepom koncertu.
2: A za sljedeći vikend i glavni program kreće.
3: Tako je. Prije sljedećeg vikenda još u ovom programu imamo koncert u Domu kulture u 7:30. Kolega glazbenika Đive Franetović Kušelj, Stefani Grbić, Ivo Baule, Katarina Baule i moja malenkost. Pa evo, dođite i poslušajte i nas u utorak u Dom kulture u Cavtatu. A nakon toga slijedi otvaranje festivala u subotu 6.6. u 21 sat u crkvi Svetog Nikole u Dubravci. Koncert je posvećen Don Mihu Demoviću koji je eto i rodom iz Dubravke, naš ugledni svećenik, glazbeni povjesničar i muzikolog. Nastupit će vokalni ansambl Latinfonus uz pratnju orgulja Pavao Mašić i voditelj ansambla je Tomislav Fačini.
2: Evo, zahvaljujem novim najavama. Mi ćemo naravno i pratiti i najavljivati festival kako se vrijeme približi, zato u našim sljedećim emisijama.

0: A Dubrovnik je nekako u ovu 2026. godinu ušao u znaku tenisa. Radilo se i na terenima u Lapadu. Sad su nam zaista onako reprezentativni. S nama je i predsjednik teniskog kluba Dubrovnik Mario Konjuh i tenisačica Ana Konjuh. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija i naravno Radio Dubrovnika.
2: Dobar dan, evo također bih pozdravila svi slušatelje i čestitala svima Dan državnosti.
0: Hvala Ana, dakle čeka nas sutra jedna zapravo vrlo posebna teniska priča, donacijski teniski meč, no prije toga bit će i druženje sa Anom i Santom Kolundžijom, našim tenisačem u kolicima, dakle jedan vrlo specifičan meč, ali donacijski, i koji je zapravo cilj i kako je došlo do ove ideje?
1: Pa evo, ja mogu zaista reći jedan prekrasan projekat koji je krenuo od Lions kluba Dubrovnik Sveti Vlaho i Rotary kluba, koji su kontaktirali mene i željeli su nešto napraviti humanitarno, a mislim da spoj sporta i humanitarnog, potrebe za potrebitima i da se pomogne, je apsolutno prioritet. Prema tomu, tom smo prihvatili objeručke i organizirali smo, evo, za prekosutra, to je 31. svibnja, jedan lijepi, spektakularni meč, Ana Konjuh i Ante Kolundžija. Dakle, ovo dvojica su bivši naši članovi, Ante još uvijek aktualni član tenis kluba Dubrovnik, Ana je bila, sad je profesionalac, svi su oni ponikli na terenima tenis Lapada i na neki način pripadaju Dubrovniku i osjećaju se kao Dubrovčanima. Dakle, pomažemo, igramo za našega sugrađanina Antu Jovića, koji je 100% invalid i koji treba naravno našu pomoć. Obzirom da Hrvati vole pomagati, mislim i moji Dubrovčani i Dubrovkinje, evo ja ih još jedan put pozivam da dođu sutra sa svojom dječicom, sa obiteljima, sa starima, da pogledaju, da se druže s njima dvojicom. Djeca su u 17 sati, dakle mogu prebaciti neku loptu preko mreže sa Antom i sa Anom, poslikat se, a u 18 sati je taj meč. Evo, znači još jedan put pohvala svima i na kraju naravno Dan državnosti čestitamo svim slušateljima.
0: Ano, ćemo pitati kako je igrati u Dubrovniku, bila nam Jana tu i na ovom turniru Dubrovnik Open i sada s Antom, bit će to sigurno posebno.
2: Pa, apsolutno, evo, stvarno, mislim da s Antom još u stvari dosta nisam ni igrala, tako da se veselim, ali drago mi je što sam bila u mogućnosti, jeli, sa rasporedom, da sam organizirati se i biti dio ove akcije, i evo, kao što je tata rekao, stvarno pozivam svih, veselim se igranje s dječicom prije u pet, tako da, evo, stvarno, nadamo da ćemo biti široke ruke, da ćemo uspjeti pomoći onima kojima treba najviše.
0: A za tu dubrovačku dječicu, kojima si ti vjerojatno uzor, sigurno u teniskom smislu, koja je neka tvoja poruka?
2: Pa, da ustraju, da vjeruju u sebe, da se trude, žrtva će, onaj, ono što daš će se i nagraditi jednog dana, i kažem, i ako ne uspiju, mislim da to je prekrasan put, pogotovo je li tenis moj sport, tako da stvarno nadam se da će se uživati kao što sam ja u njemu.
0: Eto, dakle, pozivamo sutra djecu, pa možda i ovi starije što koji se odluče naknadno. Dokad je na vrijeme odlučiti si igrati tenis?
2: Pa, ako ćemo neke profesionalne vode, možda je malo kasno za ove starije, ali onaj, za nekakvu rekreaciju i ljubav prema sportu nikad nije kasno, tako da je stvarno svih poziva, svi su dobrodošli.
3: Prelazimo na jedovostvo američkog nogometa, Marko Miletić, i reprezentativac i osnivač, jedan od temeljitelja i kapetan Dubrovnik Sharksa. Evo, to je taj flag fudbal, jel?
4: Je, to je ova verzija koja se sad...
3: I nosite zastavice, ne igrate loptom.
4: Pa ajde, bude
3: zmaj.
4: Bude jednog i drugoga. To je flag fudbal, znači radi se o varijaciji sporta koja je sad uvrštena u olimpijske igre i sad je kompletan razvoj toga u tome, baš zbog toga jer ulaže se dosta u to da se razvije sport van američkih, to je jednostavno Sjedinjenih Američkih Država, a dosta je teško razviti onaj pravi jer ti treba 40 ljudi da bi šta napravio, pa je onda kompletan taj neki mainstream sad guranja toga da se razvije pošao taj flag u te zastavice i loptu tu i tamo.
3: A dobro, sad je reprezentacija nastupila na jednom jakom međunarodnom turniru, mislim Kopenhagen ili gdje?
4: Je, bili smo u Kopenhagenu, znači radi se o najbrojnijem turniru u Europi. A kako slijedi svjetsko prvenstvo u Düsseldorfu, u 8. mjesecu bilo je jako puno nacionalnih reprezentacija na turniru, što je nama bio dobra prilika da pođemo i mi da se testiramo, da vidimo na čemu smo, jer mi smo sad u jednoj razvojnoj fazi, nama treba što više iskustva i treba nam što više ovih ekipa koji su na vrhunskom nivou da da nas razbiju, oprostite, da vidimo gdje smo mi i da skupljamo iskustvo na takav način da, da mi budemo ti koji gube, da bi se u budućnosti mogao napraviti neki sistem, neki proces da, da se Hrvatska može staviti na europsku scenu.
3: E to je pravo žrtvovanje za sport. Hvala lijepa.
4: Nema na čemu, hvala.
3: Malo sviramo pa dva zaključna sugovornika.

0: Ma što sad ljubav ima s tim? Pa to su i prljavci pjevali svoje dobro, ne samo Tina Turner, evo zna Davor Mojaš, autor brojnih pjesama, ogromnih hitova i trubadurskih, među njima recimo Tiho je negdje svirala mandolina. Davore, što čitamo u Studentskom teatru Lero? Ti si sad u pravim godinama za biti na čelu teatra Lero.
1: Da, čitanje grada Studentskog teatra Lero, 9. čitanje grada, Feđa Šehović, Zla kov zaborava, Dubrovački ratni dnevnik, rujan, listopad, studeni, prosinac 91. godine. To je jedan Lerov ciklus, izvedbeni ciklus koji je, smo započeli 2001. godine. Čitali smo manje znano štivo poznatih autora koje priča o Dubrovniku, rekao bih onaj suštinski Dubrovnik, kao što su Tri svece Iva Vojnovića, Meštri služavke gospođe Milena Milišića, Tomo Basiljević, priča o malim gradovima i malim državama, da ne pomislimo na koju državu i na koji grad. A čitali smo i Josipa Kosora, Dubrovnik i Molicu, mnogi ne znaju za njegov veliki životni opus koji je ostvario u Dubrovniku. Feđa Šehović je utemeljitelj Lera, 1968. godine je jedan od inicijatora osnivanja doma Marina Držića, komediograf koji je obilježio važne sezone Dubrovačkog teatra i u svakom slučaju zaslužan autor kojeg se treba sjetiti. A Zla kob zaborava napisana je 91. objavljena 1992. godine. Još su uvijek bile ratne okolnosti grada i mislim da je to jedno zanimljivo na Feđi način napisano ratno sjećanje grada.
0: A u ovom ciklusu imamo još jednog velikana dubrovačke pisane riječi koji nas je isto tako zapravo nedavno napustio, kao i Feđa.
1: Luko Paljetak, Igre moga djetinjstva prošle godine, da, Luko Paljetak koji je na svoj način štovao i volio Feđu i obratno, oni su se i dopisivali. Luko je uredio njegovu zbirku jedinu pjesama, dakle čitanje grada onog kojeg malo znamo iznutra da bismo ga ponovno prepoznali.
2: Mi se prebacujemo i nekako ćemo ovaj razgovor iz Dubrovnika zaključiti sa mladim dubrovačkim plesačicama, balerinama, odnosno sve one koje to zanimaju da jednog dana postanu, pa više će nam otkriti pročelnica baletnog odjela Umjetničke škole Luka Srkočević, Teja Prkačin. Teja, je li sve okej? Okay? Jesu se prijavile mlade balerine?
0: Balavine.
3: Jesu, i u biti sad je to vrijeme godine kad prizivamo neke nove učenice koje će s nama stvarati neka naša lijepa, nova i bogata iskustva. Tako da u biti na društvenim mrežama se nalaze svi detalji, ali audicije će se održati 8., 9. i 10. lipnja u 18 sati u prostorijama škole. Ukoliko možete, prijavite se preko maila upisi.sorkocevic@gmail.com. Ako ne stignete, ne možete, samo prošećite do Strossmayerove 3, mi vas čekamo.
2: Koja godišta se mogu prijaviti?
3: Prizivamo sve dječake i djevojčice od 7 do 10 godina. Znači, ono, ajmo reći, kroz prva četiri razreda osnovne škole, učenici prva četiri razreda osnovne škole su ono što je idealno za upis i start sa baletnom umjetničkom školom.
2: Evo, čuli ste kako će to biti u Umjetničkoj školi Luke Sorkočevića. Dakle, dobit ćemo nove mlade zvijezde dubrovačkog umjetenstva baletnoga, a baš mi je drago da ljudi koji su na pragu mirovine, ali s druge strane praga, ne prepuštaju mikrofon nikome, pa
4: ovali
2: tako
4: ne
2: njima koji bi ga trebali uzeti.
4: I prešli su sve granice također.
2: I tako je.
0: Da, da, to je jedan jako duhovit naš sugrađanin rekao bio svoje vremeno kad su bile one migracije. On je to prvi izgovorio, poslije to postao hit, kaže, ovi migranti su stvarno prešli sve granice. Hi, bye, ovo vam je pozdrav iz Dubrovačke špice, izgrada, prije Zagrebačke, adio.
2: Adio.

0: Prve najbolje. S vama je Zlatan Skalicki.
1: Dobar dan, dragi naši, zajedno smo i ove subote, 30. svibnja. Sretan nam dan državnosti, značajan je to datum u našoj povijesti. Svečano je diljem Hrvatske, bit će još svečanije tijekom dana na zagrebačkom Jarunu, ali o svemu tome malo kasnije. I sinoptičari vele da će nam biti sunčano, vrlo toplo i vruće. Doduše, poslije podne i navečer na oblaka lokalno su mogući pljuskovi u središnjim predjelima i gorskoj Hrvatskoj, ali znate, to je ono može, a ne mora. A najviša temperatura bit će od 26 do 31 stupnja. Trenutačne temperature u našoj zemlji, evo ga, od 23 u Bjelovaru, 26 u Zagrebu, aha, u Dubrovniku 25, malo vam je niže nego kod nas, a u Šibeniku 28 stupnjeva. Nisam sam, zajedno uz naše slušateljice i slušatelje, sa mnom radi Zvonimir Tomičić, playlistu nam je složio Adriano Bernobić. Imam jedan problem sa zastavama državnima na pročeljima zgrada i kuća. Evo, kad sam dolazio na posao, pa tamo negdje od Kvatrića, Domjanićeve, pa do Prisavlja, osim na državnim i gradskim institucijama i na ponekoj kući, baš ih i nema. Pa me čudi zašto je to tako, ovo je ipak jako, jako značajan praznik za sve nas. Pa me zanima i vaš komentar, tu je naš WhatsApp broj 099-616-7002. A ako ste izvjesili državnu zastavu, dajte nam ju pofotkajte pa da vas pohvalimo. U svakom slučaju, bit će nam drago da i dio ove subote provedete uz drugi program.

Mislim, znam da je politika mjenjuckala dane državnosti. Najprije je bio 30. svibnja, kao što je i danas, pa su on...

vaše WhatsApp poruke i fotke sa zastavama na pročelju, znači ima nas. Evo, baš sam Zvonku rekao jutros kad sam ustao i sve obavio, prva stvar je bila zastava pred kuću. Doduše, moju kuću koja je malo uvučena u dvorištu vidim samo ja i prvi susjed s lijeve strane, ali nek stoji zastava, danas je naš veliki praznik. Pa nam tako piše slušateljica sa lijepom fotkom hrvatskoga barjaka na prozoru: sretan dan državnosti s Jaruna, supruga branitelja Nikole, ona se zove Tamara, hvala vam lijepa. Pa onda ima toga još, pozdrav i čestitke za dan državnosti sa godišnjeg iz Hercegovine. Ova je jedna zastavica u automobilu, lijepo, baš hvala da ste se javili. Još jedna poruka sa fotografijom: barjak na mom domu, našoj kući u okolici Sesveta. Većinom su sve Hrvati iz Bosne i Hercegovine koji su se skućili u Hrvatskoj, a samo je jedan istaknuo zastavu, sramota za njih. Eto, koliko ljudi, toliko čudi, ali u svakom slučaju najvažnije da doslovno i dostojanstveno obilježimo dan državnosti. Naš broj WhatsAppa za vaše poruke i fotografije vrijedi i dalje: 099-616-7002. Tu smo za vas. Drago mi je da smo zajedno uz drugi.

0: 11:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dan je državnosti. U sklopu svečanosti i izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade s Gordanom Jandrokovićem i Andrejem Plenkovićem položila su vijence kod spomenika domovini u Zagrebu. Zatim je na Medvedgradu kod oltara domovine upaljen vječni plamen u čast i znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani neovisne Hrvatske. Poslušajmo izjavu premijera Plenkovića.
2: Danas, 36 godina kasnije, od tog 30. svibnja 1990. možemo s ponosom pogledati na postignuća i upravo najviše zahvaliti onima koji su za hrvatsku slobodu dali najviše. A to su hrvatski branitelji, zato ovaj oltar domovine, otvoren 1994. godine od predsjednika Tuđmana. Čast svim onima koji su za hrvatsku slobodu dali svoje živote, predstavlja važan simbol hrvatske državnosti.
0: Vijence uz središnji križ na Mirogoju kod zida Boli i središnjeg križa u aleji poginulih hrvatskih branitelja položilo je i izaslanstvo sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.
3: Ovdje smo na Mirogoju zajedno sa predstavnicima udruga hrvatskih branitelja i drugim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata kako bi zahvalili svim hrvatskim braniteljima koji su iz Zagreba se uključili u Domovinski rat, posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. Osim polaganja vijenaca na Mirogoju, sad već imamo i tradiciju da u Palači Dverci imamo svečani prijem za sve ratne zapovjednike, znači vojnih postrojbi u Domovinskom ratu, a ove godine ćemo prvi puta budući da 35. obljetnica imati i svečanu akademiju u Lisinskom u 17 sati povodom 35. obljetnice osnivanja pričuvnih brigada zagrebačkih.
0: U povodu Dana državnosti i Dana hrvatske baštine u Ontariju, slapovi Niagare noća su bili osvjetljeni u bojama hrvatske zastave. Dan hrvatske baštine obilježava se 30. svibnja nakon što je parlament Ontarija prošle godine taj datum službeno proglasio danom posvećenim hrvatskoj zajednici i njezinu doprinosu toj pokrajini. Ukrajina je tijekom noći dronovima napala nekoliko meta na jugu Rusije, među kojima luku i vojni aerodrom u Taganrogu. Ukrajinska vojska tvrdi da su u napadu uništena dva ruska vojna zrakoplova, no ruske vlasti to za sad nisu potvrdile. Napadnuti su i naftni pogoni u Rostovskoj regiji te na Krimu. O razmjerima štete još nema službenih podataka. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, spiker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer na kopnu prolazno više oblaka, ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. U povodu Dana državnosti zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju bit će danas u subotu 30. svibnja od 14 do 23 sata, te sutra u nedjelju od 12 do 23 sata. Zabrane nema na autocestama kao i na državnoj cesti D1. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: sve najbolje. S vama je Zlatan Skalicki.
1: E, stvarno mi je drago da nam stižu vaše WhatsApp poruke i fotke na 099-616-7002. Kaže, javljam vam se prvi put, odlični ste, dobro, to manje više i samo nastavite tako. Sretan dan državnosti, Božidar sa predivnog Vira. Božo, mislim, dajte neku fotku, ako nije vaša, možda je neko od suseda izvijestio hrvatski barjak. Pa onda čestitam svim Hrvatima u domovini i svijetu, pazite sad, i predsjedniku Zokiju, iako on to ne slavi. Svima treba čestitati dan hrvatske državnosti, pa i onima koji ne slave. Sad su Rafali, a one 95. olujne bili su ovi heroji. Marijan s vama i vi sa mnom. Jedna šilterica na kojoj je nacrtan mig u bojama hrvatske zastave. Super, još jednom i sretno. Pa stvarno lijepo od vas da nam se javljate. Čestitam svim Hrvatima u domovini i svijetu. I dalje možete, ali pošaljite i koju fotku da vidimo da ti barjaci vijore na našim kućama i zgradama. Šaljite poruke na WhatsApp 099-616-7002. I sada vam ja ne bi docirao da mi nešto ne zamjerite. Dakle, današnji dan je spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 1990. Taj povijesni događaj smatra se ključnom prekretnicom prema demokratskim promjenama i procesu osamostaljenja moderne hrvatske države. Dajte da to svi jednom za svagda zapamtimo, a siguran sam danas poslije podne, predvečer i navečer bit će posebno zanimljivo na zagrebačkom Jarunu.

0: Uz Cro Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Drugi.

Stižu nam vaše poruke i slikice. Evo, iz sunčanog Preloga nam šalju pozdrave iz ulice Stjepana Radića, Međimurska županija, pa to znamo. Lijepa zastava na kući, šalje također obitelj Kolar. Mislim, kad smo već kod Međimurja i Kolari, onda molim vas pozdravite i mog prijatelja Ljubu Kolareka, kojem također želim sretan dan državnosti, ali ono što vidim da je zapravo hrvatski barjak u cijeloj ulici, jedino na vašoj kući. Dajte malo razgovarajte sa susjedima, pa neki oni stave koju zastavu, koji barjak, da dostojno obilježimo današnji praznik. Inače, što se tiče zagrebačkog Jaruna, poslije podne od 17:30 zahtjevne vježbe sposobnosti hrvatske vojske na kopnu, vodi i u zraku, a onda ono što je posebno atraktivno, vjerujem da ste to već čuli i zapamtili, od 18 sati zračni spektakl hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Sudjeluju i partnerske zemlje poput SAD-a, Francuske, Italije, Austrije, Slovenije i Mađarske. Naravno, bit će tu i naši Rafali, tak da vam je dobra prigoda da dođete do zagrebačkog Jaruna poslije ručka i uživate u lijepom vremenu, dobrom društvu i ovim spektaklima. A mislim, Dan državnosti slavi se diljem zemlje, na trgovima i ulicama ukrašeni su hrvatskim zastavama manje više. Lokalni dužnosnici i braniteljske udruge polažu vijence na spomen obilježja, a organiziraju se koncerti domoljubne glazbe, povijesne izložbe te mise za domovinu u župnim crkvama, pa vi odaberite ono što je najzanimljivije za vas, tim više što prognostičari kažu da će nam vrijeme tijekom poslijepodneva biti sunčano, osobito u Dalmaciji, uz najvišu temperaturu od 26 do 31 stupanj. Ja vam želim da provedete najugodniju subotu na svijetu. Naravno, i dalje čekamo vaše poruke i fotografije na naš WhatsApp broj 099 616 7002.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

krasi velika hrvatska zastava. Sretan dan državnosti i slava svima koji su dali život za našu domovinu. Pozdrav iz Stenjevca. S vrha brda zastava se vidi do Karlovca. E, to je dobro, svaka čast. Svima sretan dan državnosti. Drago nam je da ste uz drugi program. Naš WhatsApp broj 099-616-7002 i dalje je otvoren. Samo nam se javite, bit će nam drago. Samo pogled na temperature zraka. U Bjelovaru 23, u Krapini 24, u Dubrovniku 25, Zagreb je na 26, Mali Lošinj 27, najtoplije u ovim trenucima u Šibeniku 28 stupnjeva, a vruće i vrlo vruće bit će kasnije poslije podne i na zagrebačkom Jarunu. Čekamo letački program koji počinje u 18 sati i jučer su ti avioni malo obučili iznad Zagreba, vježbali su, a možete očekivati i danas da će biti buke, ali to je sve u povodu praznika Dana državnosti Republike Hrvatske.

0: 12 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dan je državnosti, a u Rijeci je tom prigodom održana svečana akademija u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti. Hrvatsku himnu i himnu slobodi izveo je zbor opere HNK Ivana Plemenitog Zajca uz nastup dramske umjetnice Anastazije Balaš. Okupljenima se obratila gradonačelnica Iva Rimčić.
2: Odajemo i počast i priznanje naravno prije svega hrvatskim braniteljima i posebno smo zahvali dakle onima koji su došli iz grada Rijeke i koji su se borili za ovu zemlju. I ono što često volimo podsjetiti, ja mislim da nikada nije previše puta reći, je da slobodu i ovaj način na koji živimo, dakle kvalitetu života i način našeg života ne treba uzimati kao zdravo za gotovo, nego evo ovaj nekakav trajni podsjetnik na sve ono što je uloženo da bismo mi danas živjeli na ovakav način.
0: Iako su izaslanstva Sabora i Vlade u znak sjećanja i zahvale kod Zagrebačkog spomenika domovini položila vijence, predsjednik Republike Zoran Milanović ni ove godine ne sudjeluje u protokolu. Komentirao je to premijer Andrej Plenković.
3: To je scenarij podjele, scenarij nejedinstva i scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. A za to, po meni, trebaju dobro promisliti hrvatski birači. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države. A do ovog scenarija zadnjih par godina ni u teoriji.
0: U povodu Dana državnosti Hrvatska je vojska na zagrebačkom Jarunu pripremila bogat cjelodnevni program. Više o svemu rekao nam je pukovnik Robert Budimir Bekan.
4: Početak programa je planiran za 17.30, pa do 18 sati ćemo imati prilike vidjeti zaista atraktivne taktičke aktivnosti. Letački program od 18 do 19 sati, koji će ovu godinu biti onako dosta interesantan u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnika Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku, tipa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih. Zatim imat ćemo također naša skrila Oluje, koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti.
0: I slapovi Niagare zasjeli su u bojama hrvatske zastave. Američki državni tajnik Marco Rubio čestitao je Dan državnosti Hrvatskoj, zemlji koju je nazvao NATO-vim saveznikom od povjerenja i partnerom u traganju za mirom i prosperitetom. Amerika stoji uz vas dok slavite ovaj dan nacionalnog ponosa, poručio je Rubio. Bile su to novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila Mateja Inštuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer u unutrašnjosti prolazna na oblaka, mjestimice s pljuskovima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan na većini cesta u smjeru mora, no vozi se bez većih ograničenja i poteškoća. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju dovoljan razmak između vozila. Zbog Dana državnosti, danas od 14 do 23 sata, na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju. Zabrane neće biti na autocestama i državnoj cesti D1. Putnički promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

E još jedan lijepi koncert večeras u povodu Dana državnosti, i to iz zagrebačkog HNK. Početak je u 20 sati i 15 minuta, i to na prvom programu naše televizije i prvom programu našeg radija te multimedijskoj platformi HRTi. Prijenosom svečanog koncerta iz HNK u Zagrebu svi zajedno obilježavamo Dan državnosti. Koncertnu svečanost uveličat će izvedbe brojnih gostiju pod ravnanjem dirigenta Josipa Hrastića u režiji Kreše Dolenčića, a nastupaju između ostalih Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, pa onda Ljubomir Puškarić, Emilija Rukavina, Renata Sabljak, Domagoj Dorotić, Ela Grah, Ruđica Maurus i mnogi, mnogi drugi. Siguran sam da će biti lijepo, ugodno i svečano. A za sve vas koji nećete biti prilike nazočiti događaju u HNK, onda to možete pratiti na prvim programima televizije i radija te na našoj platformi HRTi.

Evo, šalji nam poruku Tija, ja mislim Tija. Sretan dan državnosti, žele Slaveni Niko, vozimo se od Virovitice do Osijeka, gledamo stotine zadava, a bravo, jupi, stotine zastava, evo jedna u Bizovcu, dobili smo i kratki video, bog me da, svaka čast Slavoncima. Sretan dan državnosti iz Slakovaca, Vukovarsko-srijemska županija, jedna najveća hrvatska zastava na svijetu, dobro, možda nije baš najveća na svijetu, ali lijepo izgleda na kući u Slakovcima. Možete nam i dalje slati vaše poruke i fotografije. Eto, čak su nam poželjeli i dobar vikend i da izdržimo sve. Samo da pogledamo kakva je situacija u prometu u ovim trenucima, ali ne bi trebalo biti gužvi, mada u prometu izvanrednih događaja nema, eto, pa i na A1 kod naplatnih postaja Lučko i Demerije nema dužih čekanja, a na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, pa naravno svi koji su trebali stići na neko odredište vjerojatno su to obavili već jučer. Samo kratko, pola rečenice o vremenu tijekom poslijepodneva: sunčano, toplo i vruće, temperatura od 26 do 29 stupnjeva, 28 je u Šibeniku, 26 u Zagrebu, 24 stupnja u Daruvaru, u Otočcu 22 stupnja, nešto je svježije na Sljemenu, na Zagrebačkoj gori, točnije na mjernoj stanici Puntjarka, tamo je 20 stupnjeva. Želimo vam sve najbolje, svako dobro i držite se drugog.

Uz Cro Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene, naše vječne.

svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navika,

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: U povodu Dana državnosti na zagrebačkom Gornjem gradu u crkvi Svetoga Marka održana je svečana sveta misa koju je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Dan državnosti nije samo protokol ili navika, nego duhovni trenutak u kojemu cijeli narod stoji pred Bogom, poručio je nadbiskup Kutleša.
2: Neka današnje slavlje postane naš molitveni vapaj. Neka se naš narod vrati svojim kršćanskim korijenima. Ne kako bi bježao u prošlost, nego kako bi iz vjernosti Bogu mogao graditi svoju budućnost. Neka oni kojima je povjerena javna odgovornost budu ljudi ukorijenjeni u Bogu, hrabri svjedoci istine, koji se ne daju kupiti i ne boje se izgubiti položaj zbog dobra.
0: Povodom Dana državnosti Hrvatska je vojska na zagrebačkom Jarunu pripremila bogat cjelodnevni program. Više o svemu rekao nam je pukovnik Robert Budimir Bekan.
3: Početak programa je planiran za 17:30, pa do 18 sati ćemo imati prilike vidjeti zaista atraktivne taktičke aktivnosti. Letački program od 18 do 19 sati, koji će ovu godinu biti onako dosta interesantan u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnika Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku, pa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih. Zatim imat ćemo također naša krila Oluje, koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti.
0: U Perivoju dvorca Pejačević u Virovitici traje četverodnevni street food festival koji posjetiteljima nudi raznovrsnu gastronomsku ponudu, glazbeni i zabavni program. Nakon sinoćnjeg koncerta Daleke obale program se nastavlja do sutra, a predstavlja se pet ugostitelja specijaliziranih za uličnu hranu. O bogatoj ovogodišnjoj ponudi govori direktorica turističke zajednice grada Virovitice Tamara Štefanec.
4: Ono što je zasigurno glavni fokus, to su ove naše gastro kućice, to jest food trakovi, koji su ove godine, ja se usuđujem reći, na još većem nivou nego prošle. Zaista onako imamo tu od Azije, divljači, vrhunskih specijaliteta, od zaista onako renomiranih gastro kuhara sa naše gastro scene. Tako da vjerujem da će svako ko dođe moći pronaći nešto za sebe.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer u unutrašnjosti prolazna naoblaka, mjestimice s pljuskovima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. U povodu Dana državnosti zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju danas je od 14 do 23 sata. Biće i sutra u nedjelju 31. svibnja od 12 do 23. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom u Posavini. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: sve najbolje. S vama je Zlatan Skalicki.
1: Mislim, s obzirom da je danas dan državnosti, a sutra nam je dan grada Zagreba, ovih nekoliko dana u gradu i okolici traje međunarodni ulični festival Cest is the best. O tome smo opširni bili jučer u sunčanom satu, ali događaja ima sve do sutra na večer. Evo primjerice večeras na Cvjetnom placu u 9 nastupa Kristijan Beluhan i Eingemachtes kvartet, a na njihovom repertoaru uz popularne strane standarde i evergreene su i hitovi, pazite sad, Ive Robića, Vlahe Paljetka, Marija Kinela, Ljube Kuntarića, Marka Novosela, Zvonimira Krkljuša, Arsena Dedića, Drage Diklića, njega smo malo prije čuli, Zvonka Špišića, Stjepana Džimija Stanića, jel dosta? Bog me buse kiki večeras napjevao, ali s veseljem ćemo doći večeras na Cvjetni plac. A inače, tijekom dana na Zrinjevcu, u Bogovićevoj, Gajevoj, na Trgu bana Jelačića, također na Cvjetnom trgu, pregršt zanimljivih događaja u sklopu festivala Cest is the best. Recimo i likovni programi za one najmlađe, tipa Moj grad u 30 sekundi, pa onda Super heroj grada Zagreba, to je radionica kolaža, pa radionica izrade papira ili radionica plakata. Pa ako danas ne budete na Jarunu, nema razloga da ne dođete bilo gdje u centar grada Zagreba i uživate u festivalu Cest is the best. Svako vam dobro, sve najbolje i dobar tek, pola dva je prošlo, pa onda budimo zajedno uz drugih.

0: sve najbolje. S vama je Zlatan Skalicki.
1: Evo da utvrdimo činjenice za sve one, a ima ih, koji ne znaju koji praznik danas obilježavamo, dakle Dan državnosti. Obilježavali smo ga od 1990. do 2001. 30. svibnja, a onda je 2002. vlada Ivice Račana prebacila Dan državnosti na 25. lipnja, dan kad je donesena odluka o samostalnosti, a 30. svibnja postao je spomendan, odnosno Dan Hrvatskog sabora. I onda od 2020. pa do danas zakonskim izmjenama, i to iz studenog 2019. Dan državnosti je službeno vraćen na izvorni datum 30. svibnja i ponovno je neradni dan, iako je danas subota pa je tako i tako neradni dan. Ali da, ima još jedna zanimljivost vezana za 30. svibnja godine 1994. U optica je uvedena hrvatska kuna kao službena valuta Republike Hrvatske, zamijenivši hrvatski dinar, a onda je kuna ostala u uporabi sve do uvođenja eura 1. siječnja 2023. Znam da ima još uvijek onih koji žale za hrvatskom kunom, ali eto, malo pomalo navikli smo se i na euro. Dobar dan, svako dobro, sve najbolje i dobar tek!

0: program Hrvatskog radija.
1: Super sport Hrvatska nogometna liga.
0: Hrvatskog radija.
1: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
2: Prijenosi HNL-a na drugom.
1: Slušajte nogomet na radiju
2: samo na Hrvatskom radiju.
3: Hrvatski radio.
4: Hrvatska radio televizija.
3: Odlično.
2: Samo na Hrvatskom radiju.
5: 14:30.
2: Drugi program. Novosti.
5: Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade i ove su godine obilježila Dan državnosti polaganjem vijenaca kod spomenika domovini te na oltaru domovine na Medvedgradu. Na svečanosti ponovno nije sudjelovao predsjednik Republike Zoran Milanović, koji smatra da bi se Dan državnosti trebao obilježavati 25. lipnja, u znak sjećanja na odluku Sabora iz 1991. o raskidu veza s bivšom Jugoslavijom i proglašenju neovisnosti. U vladi poručuju da predsjednikov izostanak dodatno produbljuje podjele, a ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek ističe da sličnu situaciju ne pamti iz drugih država.
6: Ja sam puno i putovala i živjela sam vani. Mislim da ne postoji neki poglavar države koji ignorira Dan državnosti svoje domovine. Naravno da je to loše za naše društvo, to je izraz ogromnog nepoštovanja.
5: U Dubrovniku se održava 32. Međunarodna ekonomska konferencija na kojoj sudjeluju svjetski i domaći znanstvenici, predstavnici međunarodnih financijskih institucija, središnjih banaka i financijskog sektora. Guverner na odlasku Boris Vujčić govorio je o inflaciji.
7: Ono što očekujemo, recimo za svibanj, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, pašće ispod 3%, će biti negdje između 2,5% i 2,8%. Inflacija usluga se isto smanjuje, koja je bila najtvrdokornija i održavala stopu inflacije povišenom. Sad je najveći taj doprinos, nastavlja inflaciju biti od cijena energije, koje su snažno rasle i koje ostaju na povišenim razinama. Ali rekao bih da je dobro da se ove ostale komponente inflacije smanju, tako da očekujemo i pad stope inflacije onda u svibnju, a energija, opet vraćamo se na ovo, to prvenstveno ovisi o razvoju geopolitičke situacije koja je prilično neizvjesna.
5: Više od 100 motociklista nakratko se zaustavilo na glavnom trgu u Koprivnici tijekom putovanja prema Zagrebu, gdje se ovog vikenda na Bundeku održava trodnevni susret ljubitelja motocikala Harley Davidson. Sudionici su stigli iz Mađarske, a njihov dolazak privukao je mnogobrojne građane koji su imali prigodu izbliza razgledati različite modele poznatih američkih motocikala. Bile su to novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
2: Novosti.
5: Vrijeme danas pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer u unutrašnjosti prolazna naoblaka, mjestimice s pljuskovima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
8: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je povremeno pojačan na većini cesta u smjeru mora, no vozi se bez većih problema i poteškoća. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju dovoljan razmak između vozila. Zbog Dana državnosti, danas do 23 sata i sutra od 12 do 23 sata, na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti D1. Putnički promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
9: Sve najbolje

našla je golubov i sirotinju. Jer bogati se i onako za sebe

Malo po malo uz još jedan dobar tek, sve najbolje privodimo kraju. Do kraja dana vele sinoptičari sunčano, osobito duž obale, toplo i vruće. Doduše, moguća je povremena povećana naoblaka, lokalno uz pljuskove, uglavnom u središnjim predjelima. Za koju minutu počinje naša emisija Sport i glazba. Danas je finale nogometne lige prvaka. S vama će biti moj kolega Mateo Novaković. Ja vam želim sve najbolje, svako dobro, dobar tek, ugodno poslije podne. Ak ste u prigodi, otiđite do Jaruna i za 18 sati spektakl Aero Meeting, a sve povodom Dana državnosti Republike Hrvatske. Mi se čujemo sutra ujutro u 6, ako budete budni, ako ne, onda malo kasnije. U svakom slučaju, dragi moji, držite se drugog.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Vlada novim mjerama udara na prekomjerne trgovačke marže i zamrzava pristojbe za poljoprivrednike. Zanimljivosti s okruglog stola o poljoprivredi i šumarstvu u zaštićenim područjima. Danas uzgajamo oko 120 vrsta, a kukuruz, pšenica i riža čine 50% ukupne prehrane čovječanstva. Na 32. izložbi vina izvornih hrvatskih sorti Moslavina Kutina ocjenjivalo se više od 200 uzoraka iz cijele Hrvatske. OPG-ove s naših otoka odlikuju kreativnost i vrhunska kvaliteta proizvoda, a povezuje ih i oznaka Hrvatski otočni proizvod. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8:05 na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: i glazba.
1: Dobar vam dan, 15 je sati, a to poštovane slušateljice i slušatelji znači da je vrijeme za još jedno sportsko druženje u emisiji Sport i glazba, a to druženje je kao i po običaju sve do 23 sata. Sportskih događanja je pregršt, naravno pratimo naše vatrene koji se pripremaju u Rijeci za svjetsko prvenstvo, reprezentacija je konačno u punom sastavu i sada kreću one prave pripreme, no o tome ćemo detaljnije uskoro. Dosta se reprezentacija priprema za svjetsku smotru, no zanimljivo, klubska sezona još nije u potpunosti gotova jer večeras se igra i finale Lige prvaka. U Budimpešti će od 18 sati igrati PSG i Arsenal. Tu utakmicu pratit ćemo u našem programu kroz javljanja. U Parizu se igra drugi teniski Grand Slam sezone, tenisačice i tenisači traže prolaske u drugi tjedan, odnosno osminu finala, a večeras će se igrati i druga utakmica polufinala doigravanja prvenstva Hrvatske između vaterpolista Juga i Mladosti, koja vodi s 1-0 u pobjedama. Igra se i poluzavršnica svjetskog prvenstva u hokeju na ledu, bit će tu dakle i dosta priloga, o svemu ćemo vas obavijestiti, ali idemo prvo malo svirati. Za glazbu nam se pobrinula Gorjana Ivoković, za tonskim pultom nam je Ivan Živko, moje ime je Mateo Novaković i s vama sam do 18 sati, a onda mikrofon preuzima Karlo Plazina.

0: sport i glazba.
1: Na atletskom mitingu u poljskom Bydgoszczy Sara Kolak i Marino Blaudek ostvarili su uvjerljive pobjede. Sara Kolak u disciplini koplje u trećoj seriji bacila je hitac od 61 metra i 42 centimetra i tako za više od 2 metra nadmašila drugoplasiranu Nicole Tabackovu. Blaudek je ponovno oborio osobne, a i hrvatske rekorde, ali umjesto na 800, sada je to učinio na 1500 metara. Pobjedio je pretrčavši u finišu sve suparnike, postavivši s 3:38.52 osobni rekord u ovoj disciplini. Hrvatski četverac na Pariče u sastavu Goran Mahmutović, Franz Suk, Damir Martin i Ivan Talaja plasirao se u finale prve regate svjetskog kupa u Sevilji, osvojivši treće mjesto u polufinalu. Braća Patrik i Anton Lončarić nisu izborila finale dvojca, dok su Martin i Valen Cinković pobijedili u finalu C dvojca na Pariče. U finalu D samca nastupio je i Roko Bošković, koji je zauzeo četvrto mjesto u skupini. Rukometaši Zagreba s 38-32 svladali su Sesvete i po 34. put osvojili naslov prvaka Hrvatske, do kojeg jučer nisu došli malonogometaši Rijeke, od kojih je u trećoj utakmici finala bolji. Nakon šesteraca s 5-3 bio domaćin Olmisu. Riječani u pobjedama sada vode 2-1, a o rukometu i futsalu opširnije ćemo u nastavku emisije. Brazilac Joao Fonseca izborio je osminu finala Roland Garrosa nakon što je protiv Novaka Đokovića nadoknadio 2 seta za ostatka. Nakon gotovo 5 sati igre slavio velikim preokretom 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 i 7-5. U ždrijebu više nije dakle ostao ni jedan Grand Slam pobjednik. A u posljednjem kolu drugog ranga hrvatskog nogometa Rudeš je pobjedom 3-1 protiv Sesveta i službeno jučer proslavio naslov i povratak u prvi rang, i to nakon dvije sezone. Podsjetimo, Rudeš je prošlog tjedna osigurao tu promociju kada je konkurentima pobjegao na 5 bodova razlike. A kad smo kod najelitnijeg ranga hrvatskog nogometa, istaknimo kako Krešimir Režić više nije trener Istre, a više nije trener Liverpoola ni Arne Slot, koji je to danas dobio otkaz, tako pišu na portalu Liverpoola. A vijestima eto iz nogometa, dakle, selimo sada u Rijeku gdje se naša reprezentacija priprema za svjetsko prvenstvo. A kakve su sve novosti, najbolje zna Ivan Ribarić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je za promjenu danas trenirala u jutarnjim satima. Popodnevni termin rezerviran je za praćenje finala Lige prvaka, a jutro su izborniku na raspolaganju bili svi osim Erlića, koji se jučer oženio. Medijske aktivnosti odrađivali su Martin Baturina i Ante Budimir, koji se nada kako će u Americi doći do svojeg prvog gola na svjetskim prvenstvima.
3: Pa naravno da, ne samo na mundijalu, već u utorak svaku utakmicu naravno želiš zabiti, a da, osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i da, želiš taj osjećaj, želiš taj gol, želiš da on ima neku važnost, tako da ono, vidjet ćemo.
2: I za Budimira je još jedna odlična sezona u Osasuni.
3: Na mjestu sam gdje želim biti, gdje je najbolji nogomet, gdje uživam u nogometu, gdje imam priliku biti na najboljoj sceni i naravno moj status je odličan i uživam, evo, zaista mi je prekrasno u klubu, u gradu i osjećam se nekako vezan za Osasunu. Moj klub zapravo gdje sam najviše godina proveo, uključujući hrvatske klubove, da, imam neki poseban osjećaj prema klubu.
2: Treći strilac španjolskog prvenstva Leticu svojih očekivanja uvijek postavlja vrlo visoko.
3: Od sebe uvijek želim više, uvijek tražim više i naravno da bih htio i želio igrati i Ligu prvaka i osvajati trofeje i ako je to moguće sa Osasunom. Međutim, ne zamaram se s tim, nekako tražim neki uvijek motiv da ja mogu biti bolji gdje god da jesam. I to znaju moji ljudi u klubu, znaju da prije svake sezone tražim neki motiv da bih mogao držati ritam, držati formu i evo, biti tu gdje jesam.
2: Komentirao je Budimir i prvog hrvatskog protivnika na prvenstvu Englesku i njihov popis igrača.
3: Biraju između Ferrarija i Porschea, tako da oni odlični su svi, imaju velik roster i Da, to je na njihovom izborniku, on zna vjerojatno najbolje zbog čega je izabrao 26 baš ovih igrača, ali da, to nije nekako naš problem, mislim da imamo fokus ono što je nama važno.
2: Sjajna klubska sezona je i za Martina Baturine, koji je u prvoj sezoni u talijanskom Komu došao do povijesnog plasmana u Ligu prvaka.
0: U početku ta prilagodba možda mi nije bila lagana, ali hvala Bogu drugu polusezonu sam krenuo igrati. Mislim da sam se dobro uklopio ekipu, Fabregas je stvarno jedan jako mlad trener, dobar trener, gladan uspjeha. I mislim da je takva cijela ekipa i eto, uspjeli smo se kvalificirati u Champions Ligu i vidio sam koliko je cijeli grad presretan, koliko su igrači presretni i eto, stvarno sam sretan što sam dio toga.
2: Objasnio je u čemu je najviše napredovao ove sezone.
0: Možda nešto taktički, sigurno treninzi i same utakmice te ubrzaju, možda moraš donositi brže odluke, fizički se vjerojatno i samo poboljšaš, tako da sve u svemu mislim da sam stvarno jako puno napredovao i sigurno tu ima još prostora za napredak.
2: Za Baturinu odlazak na prvo svjetsko prvenstvo ima posebno značenje.
0: Definitivno dječački san i ništa, to je jedan vam reći dodatelj motiv za nastavi dalje i zahvalan sam na prilici.
2: Reprezentacija se sutra ponovno vraća u popodnevni režim treninga, dok će u utorak na Rujevici odigrati i utakmicu protiv Belgije.

0: 15:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dan je državnosti i svečano se slavi diljem Hrvatske. Tim je povodom Hrvatska vojska na Jarunu organizirala cjelodnevni program za građane. Više o programu rekao je pukovnik Robert Budimir Bekan.
2: Početak programa je planiran za 17:30, pa do 18 sati ćemo imati prilike vidjeti zaista atraktivne taktičke aktivnosti. Letački program od 18 do 19 sati, koji će ovu godinu biti onako dosta interesantan u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnike Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku, pa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih. Zatim imat ćemo također naša skrila Oluje, koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti.
0: Dan državnosti obilježen je i u inozemstvu. Slapovi Niagare zasjali su u bojama hrvatske zastave, a američki državni tajnik Marco Rubio uputio je čestitku ističući Hrvatsku kao NATO-va saveznika i partnera. Strašna prometna nesreća u Mađarskoj. Autobus koji je prevozio mlade sportaše na natjecanje rano jutros prešao je u suprotni prometni trak, a zatim se zabio u stablo. Poginuo je vozač, a više od 20 osoba je ozlijeđeno. Uzrok nesreće još nije utvrđen. U Laosu je uspješno završena akcija spašavanja petorice muškaraca koji su više od tjedan dana bili zarobljeni u poplavljenoj spilji. Spasioci su ih izvukli na sigurno nakon zahtjevne akcije u teškim uvjetima, dok se potraga za još dvojicom nestalih nastavlja. Završena je obnova zagrebačke petlje na raskrižju Slavonske avenije i avenije Marina Držića, jednom od najvažnijih prometnih čvorišta u glavnom gradu. Nakon godinu dana radova, promet je ponovno potpuno uspostavljen. Obnovljeno je oko 600 metara nadvožnjaka, a cilj je bio povećati sigurnost i produljiti vijek konstrukcije. U ponedjeljak počinju ispiti državne mature. Pravo pristupa ispitima steklo je 30.250 kandidata, među kojima je gotovo 26.000 redovitih maturanata, dok su ostali pristupnici s barem jednim prijavljenim ispitom. Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer u unutrašnjosti prolazna naoblaka, mjestimice s pljuskovima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. U povodu Dana državnosti zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju danas je do 23 sata. Biće i sutra u nedjelju, 31. svibnja, od 12 do 23 sata. Zabrane nema na autocestama kao i na državnoj cesti D1. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: sport i glazba.
1: Kao što smo ranije spomenuli, jučer navečer igrala se treća utakmica finala prvenstva u futsalu. Olmisum je nakon raspucavanja s 5-3 pobjedio Rijeku i smanjio na 2-1 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Sljedeća utakmica igra se i dalje u Omišu u ponedjeljak, a peta potencijalna seli u Rijeku. A nakon pobjede prvo slušamo trenera Omišana Franu Despotovića.
2: Omišum je bio bolji u igri i na kraju zasluženo naše srce pobjedio. Mislim da je to nekakav rezime, da nam se vratio hrabar pristup. Stisli smo Rijeku na svom ribnjaku, naravno i njih se nešto pita, oni su fenomenalna ekipa. I mi smo malo bili u psihološkom grču, nije njima bilo jednostavno završiti sa 2-0. I kažem, na kraju se okrenilo i imamo četvrtu utakmicu u ponedjeljak. Treba se hrabro postaviti, prije svega se regenerirati i još jednom probati na isti način ih pobijediti. Nema tu puno filozofije. Koji god gledao danas utakmicu, vidilo se da smo se mi hrabro postavili za razliku od prošle utakmice gdje smo malo pustili Rijeku da igra. Mi smo danas istisli gore visoko i nisu se baš najbolje snalazili u toj igri i nadamo se tako nastaviti dalje. A koji god bio danas na ribnjaku, mislim da je atmosfera bila fenomenalna. Ono što sam primijetio, nije se išlo preko granica ukusa i to tako treba biti, još više napuniti dvoranu u ponedjeljak i pokušat otići za Rijeku 5 utakmicu.
1: A nakon poraza poslušajmo trenera Rijeke, Alena Jukića.
3: Pa vidio sam da smo dobro ušli u utakmicu, onda je jedan nervozni period bez dobrog pasa. Malo smo se uvukli u obranu i okej, bila je tu prilika s jedne druge strane, ali mogu reći da je prvo poreme pripalo njima. Podjednako, mi smo pred kraj malo pritisli taj gol i išli smo po drugi, u Bržecima smo išli po drugi, vjerovali smo drugi gol, ali eto, taj neki zadnji pas, zadnji dodir nije urodio plodom. Dobro se odmorit, premit za četvrtu utakmicu i idemo dalje. Gledajte broj šansi, mogle biti tu puno više golova i svega, ali jednostavno, evo, golmani su bili jako raspoloženi i stvarno dobrih prilika nismo uspjeli zabijati golove, ni mi, ni oni. U šesterci to je nekako, a nije lutrija, to se sve može vježbati, sve se može to malo bolje, analize se rade, ali dobro, dobro. Umorni su nakon 50 minuta i puno osjećaja, ne zamjeram, rekao sam im, puknite samo da ne budete nezadovoljni kako ste puknuli, a evo, nažalost smo dva promašili.

U Parizu traje već nekoliko dana Grand Slam turnir Roland Garros. Danas su na rasporedu treća kola, bore se dakle za prolazak u drugi tjedan i osminu finala. Pet mečeva je već u pojedinačnoj konkurenciji što tenisačica, što tenisača završeno. Francisco Cerundolo i Švajda su igrali. Švajda je Amerikanac, Švajda protiv Argentinca, slavio s 3-2 u setovima. Švajda je vodio 2-0 u setovima, Argentinac se vraćao i onda u petom setu je Švajda sa 6-3 pobjedio Francisca Cerundola, inače brata od Juana Cerundola koji je izbacio Sinera u prošlom kolu. Coboli je svladao Tijena s 3-0 u setovima, 6-2, 6-2, 6-3. A kod tenisačica Osaka, koja je u prošlom kolu izbacila našu Donu Vekić, svladala je s 2-1 u setovima Ivu Jović, 7-6, 6-7 i 6-4. Poljakinja Čvalinskaja je svladala Sakari 6-1, 3-6 i 6-2-6, dakle s 2-1 u setovima, dok je Schneider pobjedila s 2-0 u setovima Olinjikovu, završilo je 7-5 i 6-1. U parovima Mate Pavić i Arevalo, Salvadorac Arevalo, pobjedili su s 2-1 u setovima američko-australsku kombinaciju Gallower Pierce 6-4, 3-6 i 6-3 i time izborili osminu finala. Yeah!

0: sport i glazba.
1: Evo, bliži nam se početak velikog finala nogometne Lige prvaka u Budimpešti između branitelja naslova PSG-a i Arsenala. Mi ćemo sada srdačno pozdraviti komentatora HTV-a Marka Šapita, koji će komentirati tu utakmicu za televiziju i koji se nalazi u Budimpešti. Marko, dobar ti dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav svim našim slušateljima iz Budimpešte, ovdje iz hotela gdje još imam čast sa našim sukomentatorom na finalu Vedranom Ješevom. U ovom trenutku radimo i neke naše završne pripreme, provjere, dogovore i spremamo se za, vjerujem, jednu veliku, veliku utakmicu.
1: Evo, kako je prije svega atmosfera u gradu, je li sve u znaku tog velikog finala?
2: Pa je, već tamo negdje u četvrtak u popodnevnim satima je krenula ona standardna navijačka invazija. Englezi u tom navijačkom dijelu za sada imaju, čini se, brojčanu prednost, ali dobro znamo da i PSG ima dosta vatrene navijače, s tim da su njihovi više malo naslonjeni na onu, ajmo je nazvat, ultras priču u odnosu na topnički navijački korpus, tako da je ono zanimljivo, šareno na ulicama Budimpešte, ali sigurno što utakmica bude bliže da će se i u toj sferi stvari pojačavati. Vidim i u našem hotelu da se još uvijek ljudi prijavljuju, znači dosta njih se odlučilo na onu varijantu dolaska na dan utakmice, bez obzira što je malo raniji početak u odnosu na ono što smo navikli, što neće biti finale u 21, već je početak u 18 sati, ali ne, uopće ne sumnjam da će biti pravi dekor onako baš dostojan tog velikog finala. Jučer kad smo bili na treninzima, već je spremna koreografija i na jednoj i na drugoj strani, na onim dijelovima stadiona, jasno, gdje su ovi najvatreniji navijači PSG-a, odnosno Arsenala.
1: Malo, eto, sad i o večerašnjoj utakmici. PSG, rekli smo, brani naslov, izgledaju zaista sjajno, igraju lepršavo, s druge strane Arsenal igra ono kontrolirani nogomet s vrlo malo rizika, pa evo, kome daješ prednost i zapravo tko je favorit u ovom finalu?
2: A koliko vidim, velika većina daje prednost PSG-u. Mislim da je to apsolutno opravdano i u smislu da su oni branitelj naslova, da su se uspjeli vratiti ponovno u finale, što znamo da se ne događa često tamo još od Reala, mislim 2017. 2018. da branitelj naslova nije bio ono u šansi obraniti taj svoj naslov. Stvarno igraju dojmljivo, kao što je bio dojmljiv i njihov lanjski nastup u finalu, onih velikih 5-0 protiv Intera, koji su stvarno bili neočekivani. Nekako, što su suprotni po stilu nogometa, gdje onako za PSG možemo dosta široko reći da igraju za gol više, dok se slažem s tobom, Arsenal igra vrlo kontrolirano, ali PSG kao i lani nije imao nešto briljantan onaj prvi dio europske sezone, opet su morali ići u onu dodatnu rundu, ali ništa ih to nije smetalo ni u ovoj ni u onoj prošloj sezoni. I ako se samo vratimo na one dvoboje sa Bayernom, pa onih 5-4, pa onda onaj jedan vrlo, vrlo siguran nastup na uzvratu Minhenu, gdje su i mnogi na neki način priželjkivali da neće proći, a izgledali su baš dominantno po meni, iako to rezultatski nije tako izgledalo, ali sam dojam po mom skromnom sudu je bio više na njihove strane, dok s druge strane Arsenal je bio briljantan u onom prvom dijelu sezone, mislim svih 8 pobjeda, minimalan broj primljenih pogodaka, a zbog tog prvog mjesta u ligaškoj fazi su dobili lakše protivnike, jer definitivno njihov put do finala je bio apsolutno lakši i dvije utakmice manje i nekakva snaga, kvaliteta njihovih protivnika, mislim da definitivno nije za usporedbu sa PSG-om. No ono što po meni može vući na njihovu stranu i što svakako moramo uvrstiti u jednadžbu je da su oni kao momčad i način igranja zapravo stvoreni za ovakav dvoboj, znači za jednu utakmicu, za utakmicu za trofej, gdje ne doživljavamo često da se umire u nekakvoj ljepoti, da je to senzacionalan nogomet, nego baš taj njihov stil kontrolirani sa sjajnim prekidima, vrlo često je momčadima donosio trofeje i plus mislim da je jako važna stvar za njih da su onu svoju domaću priču završili na pravi način, pozitivno, da su uzeli taj naslov prvaka Engleske i da je to sad za njih ono jedan oslobađajući faktor
0: gleda se će na treningu jedne i druge, baš uživaju, puno smijeha, puno zabave, Arsenal donio ogroman zvučnik, ali nije to ništa onako podcjenjujuće za protivnika, nego baš vidiš da uživaju u trenutku i sve njihove izjave su ono super, odlično, ništa mi ne moramo, sve smo već napravili, ako bude trofej, to je onda ono šlag na kraju, ali već sada jedni i drugi prezadovoljni, ja se samo nadam da će to i jednu i drugu stranu na neki način još dodatno otvoriti, da nam pruže stvarno kvalitetan dvoboj, da si uživamo u tom završnom dijelu europske sezone, a sad hoće li Englezi uzeti sve naslove, Arsenal se priključi Vili i Palasu, ili će PSG obraniti, kako god završi, bit će velika, velika i zanimljiva priča, ali kažem, favorite moramo proglasiti PSG, ali da je to jednosmjerna ulica, nije ni blizu toga.
1: Da, Arsenal je imao i dosta problema ove sezone s ozljedama, PSG-u su donedavno bili lagano ozljeđeni i Dembele i Hakimi, pa evo kakav je zdravstveni karton jednih i drugih.
0: Pa evo, to su svi jučer promatrali, iako ti jučerašnji trenizi, to je više bilo onako za publiku i za kamere, lagano rastrčavanje, samo da odrade tih obaveznih sat vremena što su morali biti na travnjaku, ali primijetilo se da i Hakimi i Dembele su okej. Kod Arsenala se zna da nema Bena Whitea i to je zapravo jedini veliki izostanak u obje momčadi, što isto tako sjajna stvar. Kod Arsenala je pitanje oko tog desnog beka, tko će igrat. Čini se da Timber, koji ima jednu pauzu iza sebe, koji tamo od ožujka vuče neke probleme sa ozljedom prepone, da će ipak biti spreman i da bi on mogao biti taj čovjek koji će startati na toj poziciji, koja je vrlo važna, jer znamo da po toj lijevoj strani parijskog napada radi fenomenalni Kvaratskhelija, kojeg svi nekako proglašavaju da ako ta utakmica ode na stranu PSG-a, da će on upravo biti ključan faktor, ali to su sad neke stvari koje sigurno Enrique i Arteta znaju bolje od nas i koji će to posložiti na pravi način, ali opet kažem, nas neutralne, mislim da prije svega mora veseliti što eto, White je jedini izostanak, kako stvari stoje, svi drugi su spremni. Čak i Merino se vratio Arsenalu u kombinacije, ne da starta, ali sigurno će imati nešto minutaže i stvarno kvaliteta je strašna. Baš sam brojao u ovom trenutku 29 igrača ukupno, je sigurno da ide na svjetsko prvenstvo, ova dva Ekvadorca, Incapié i Pacho nisu još uvijek tu, samo zato što izbornik Ekvadora će tek za dva dana objaviti popis, ali oni su sigurno tamo, znači preko 30 igrača koji idu na svjetsko prvenstvo, vrhunska kvaliteta i evo, stvarno ja još jedan put ponavljam, mislim da nam je zajamčen jedan pravi nogometni spektakl u Budimpešti.
1: Marko, hvala ti na izdvojenom vremenu, sretno naravno s prijenosom i neka nam obje momčadi, kao što si rekao, priušte odličan nogomet, mislim da svi, barem oni neutralni, to i priželjkuju takav jedan spektakl. Hvala ti.
0: Je, svakako budite sama, samo napomenu još jednom, 18 sati je početak, da se ne bi neko zaboravio.
1: Tako, da nije 21.
0: Pred televizorom ili uz radio prijemnik, to je to. Čujemo se, hvala, pozdrav.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dan državnosti svečano se obilježava diljem Hrvatske. Središnji je program u Zagrebu, a Hrvatska vojska na Jarunu je organizirala cjelodnevni program za građane. Više o njemu rekao je pukovnik Robert Budimir Bekan.
2: Početak programa je planiran za 17:30, pa do 18 sati ćemo imati prilike vidjeti zaista atraktivne taktičke aktivnosti. Letački program od 18 do 19 sati, koji će ovu godinu biti onako dosta interesantan u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnike Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku, pa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih. Zatim imat ćemo također naša skrila Oluje, koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti.
0: Završena je obnova Zagrebačke petlje na raskrižju Slavonske avenije i Avenije Marina Držića, jednom od najvažnijih prometnih čvorišta u glavnom gradu. Nakon godinu dana radova promet je ponovno potpuno uspostavljen. Obnovljeno je oko 600 metara nadvožnjaka, a cilj je bio povećati sigurnost i produljiti vijek konstrukcije. Sud u Sjedinjenim Državama naredio je da se ukloni ime predsjednika Donalda Trumpa iz naziva Kennedyjeva centra za izvedbene umjetnosti. Odlukom je utvrđeno da se naziv kulturne institucije ne može mijenjati bez odobrenja Kongresa, zbog čega svi natpisi s Trumpovim imenom moraju biti uklonjeni. Trump je centar prošle godine preimenovao dodavši svoje ime, a Bijela kuća planirala je i njegovu obnovu. Predsjednik SAD-a tu je odluku kritizirao, optužujući političke protivnike i sud da blokiraju pokušaj obnove ustanove.
3: Radikalnim ljevičarskim demokratima više je stalo do suprotstavljanja svojem omiljenom predsjedniku nego da spasimo taj umirući memorijalni centar. Zato ćemo surađivati s Kongresom kako bismo im vratili ovu propalu instituciju. Zgrada je strukturno opasna s trulim gredama i prijeti joj urušavanje, ali sudac se nije dao pokolebati i trebao bi se sramiti.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer u unutrašnjosti prolazna na oblaka, mjestimice s pljuskovima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanja.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora, no vozi se bez većih ograničenja i poteškoća. Vozače molimo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju dovoljan razmak između vozila. Zbog Dana državnosti, danas do 23 sata, na snazi je zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona, na pojedinim cestama u Istri i priobalju. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti D1. Čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: sport i glazba.
1: U Hamburgu se igra Final Four Europske rukometne lige. U prvom dvoboju dana Kiel je s 29-28 nadigrao Montpellier. Drugi susret je u tijeku između Melsungena i Flensburga. Melsungen vodi 24-21, 20 minuta je još do kraja utakmice. Naravno, o tome ćemo vas izvijestiti po završetku tog susreta. A ostat ćemo mi još na rukometu, jer rukometaši Zagreba osvojili su uvjerljivo 34. naslov prvaka Hrvatske, nakon što su u kutiji Šibica s 38-32 svladali Sesvete. Nakon utakmice naš Vladimir Horvat razgovarao je s oba trenera, pa idemo prvo čuti trenera Zagreba, Borisa Dvoršeka.
2: Zagreb je i dalje na vrhu Hrvatske. Pa je, mislim da smo, ako govorimo o Hrvatskoj ligi, apsolutno zasluženo. Pokazali smo svih 10 kola i ova utakmica plus kup da smo najbolja ekipa, niko nam nije bio ni blizu. Kad god je trebalo, mi smo bili u top formi, govorimo o trijunci sa Nexeom, dvije sa Sestama i ova današnja finale, plus kup koji smo digali odlično. I zaista kad je trebalo, te igrači su pokazali i kvalitetu i karakter, i mislim da smo apsolutno zasluženo. Ekipa će doživjeti malo promjena, sad slijedi odmor i tako, ali velim, moramo malo to proslaviti, jer zaista je bilo dobro. Meni je bio užitak, evo 4 mjeseca radi s njima, užitak, imali smo odličnu atmosferu, moj odnos s igračima bio odličan i cijela atmosfera između stožera i igrača bila je baš fenomenalna. Uživali smo što se vidilo na današnjoj utakmici. I evo, što da kažem, čestitam dečkima još jedanput i na osvojenom kupu i na osvojenom prvenstvu. Još sam mi se zahvalio i na odličnom radu na treninzima, to je jako važno. Imali su fokus, imali su jedan elan, entuzijazam na svim treninzima, tako da na kraju to rezultiralo našom formom. I žao nam je da to završava, jer sad igramo dobro i stvarno smo u dobroj formi, ali dobro, došao kraj, uzeli smo što smo zaslužili, što smo zasluženo osvojili. Kaže, još sam počestitke svima u klubu, od uprave preko stožera, stožer me pratio, nije to lako, ali su me pratili u potpunosti. I jako sam sretan sam mogu raditi s stožerom, jako sam sretan sam mogu raditi s ovim igračima, i to je bio jedan poseban, evo, 4 mjeseca moje karijere koje čovjek pamti u životu, i kaže hvala i čestitam svima. I tako, dečkama želim dobar odmor i novu sezonu uspješnu koja će vrlo brzo doći.
3: Vidjeli smo da vam je jako puno značio ovaj naslov za Zagrebom, i igrači su vaš onako gledali prema vama, to je i za vas.
2: Zato imali smo odličnu atmosferu i zaista smo radili smo odlično, dečki su svakim danom sve više vjerovali. Ja nisam sa svim tim igračima radio, tako da nam je trebalo mjesto da se malo hodamo. Problem je bio što smo morali malo hvatati formu kroz Ligu prvaka. Meni bi sad bilo jako drago da je sad recimo u drugi tjedan da je Liga prvaka, da smo mi u ovako visokoj formi, ovako posloženi kako smo sad posloženi, pa da vidimo gdje smo u odnosu na, ne znam, Pik Seget, Gudme ili Pariz. Možda ne bi dobili, ali bi se borili, bili bi bliže sigurno. I to staje na žal, ali velim, jako dobra sinergija stožera, igrača, i to se vidjelo danas, atmosfera odlična. I kažu dečki da im je to bilo predivno razgleda 4 koja će uvijek pamtiti, ne samo zbog rezultata. Gledajte, ja sam imao 21 igrača na treningu, a na kraju, to nije lako izabrati 16, ali na kraju završavamo sa osmijehom na licu i svi su zadovoljni na kraju.
1: Da, bio je to trener Zagreba Boris Dvoršek, a za Sesvećane, eto, ulazak u to finale je bio veliki uspjeh, a jedan od najzaslužnijih je strateg Igor Vori, pa slušamo i njega sada.
4: Finale protiv Zagreba, nije se moglo napraviti iznenađenje, ali jedna dobra utakmica.
5: Je, prije svega čestitam Zagrebu na osvojenom prvenstvu Hrvatske. Mislim da su danas zasluženo pobijedili, bolji od nas bili, međutim, mislim da smo ih dobro namučili, dobro uzdojili, bez obzira što je vruće u dvorani, i da smo odigrali jednu pravu utakmicu, da su gledatelji mogli uživati, i stvarno onako jedan šlag na kraju cijele sezone koja je bila nevjerovatna, puna uspona, puno emocija, puno lijepih rezultata, puno pobjeda. Nažalost, ono što nisam zadovoljan i što nismo neki cilj ispunili, a to je odlazak na Final Four, a to sigurno neće pokvariti ovo što smo sve napravili tokom cijele godine. Ako znamo da smo da smo ispali iz Europe za jedan gol samo. Nakon 17 godina nije više nek se drugi nego smo mi danas tu. Stvarno sam ponosan prije svega na moje igrače, onda na cijeli klub. Puno odricanja, puno svega, ali na kraju se svima to isplatilo.
2: Apsolutno, vidi se konstantan napredak Sesveta. Što možemo očekivati već od sljedeće sezone, kako?
5: A ništa, nema ni prvi da budemo. Gledajte, nama je ono što je nama fokus i što nam je bitno, a to je što veći broj mladih igrača da uspijemo promovirati i stvarati. Godinu prije je bio Gavrić, sad je Raužan. Ko će biti sljedeće godine, to ne znamo. Sigurno da imamo jednu ideju, jednu viziju od koje ne odstupamo. Ako znamo da smo 32 momčadi u Europskoj ligi, jedini klub bez stranaca, onda stvarno to je hvale vrijedno. Znači, ulažemo u naše, teško je, borba je, ne možeš toliko igrača nadomjestiti, to je skoro nemoguće, ali eto, nama je uspjelo. Kako, nemojte me pitati, ali lijepo je biti s ovom mladosti, lijepo je uživati u svemu ovome i na kraju zaslužili su, stvarno su zaslužili, jer ja kažem, jedino rad, to će nam donest nekav rezultat. Njima je ponekad i teško, to sam siguran, ali šta me briga, nek rade, nek treniraju.
2: Hvala lijepo, čestitke na ovoj sezoni, pođite po medalji, zaslužili ste.
5: Hvala.

0: sport i glazba.
1: A nakon što smo čuli trenere Zagreba i Sesveta poslije finala prvenstva rukometaša i nove titule Zagrebaša, idemo čuti i aktere na terenu. S njima je također razgovarao Vladimir Horvat, a prednost dajemo naravno pobjedničkom Igoru Karačiću.
2: Nastavlja se dominacija Zagreba i dalje ste neprekosnovni prvaci Hrvatske.
3: Pa je, hvala Bogu, završilo onako kako smo priželjkivali, dupla kruna. A dugo se priča o tome koliko Zagreb već godina, je li da je to neka tradicija, ali stvarno Zagreb je najjača ekipa u Hrvatskoj, to smo i pokazali, evo, zadnja tri mjeseca stvarno igramo odlično, dobra atmosfera, nekako se to sve uklopilo onako i posložilo kako bi trebalo biti, žal ostaje za tom ligom prvaka, je li puno problema, smo imali ti 7-8 mjeseci, puno trenera promijenjena, ali evo, na kraju smo došli na ono što smo htjeli, kažem, žal ostaje za tom ligom prvaka, nadamo se da ćemo već sljedeće godine napraviti taj iskorak u Ligi prvaka i pokazati pravo lice Zagreba, što kako i može biti.
2: Od Zagreba i od igračke karijere oprostio se veliki Jakov Gojin. Kako je bilo igrati u posljednju sezonu s njim?
3: Pa dobro ste rekli, veliki Jakov Gojin. Mi poznajemo se već 20 godina, ne znam više koliko utakmica smo odigrali jedan protiv drugog ili zajedno, a bili smo cimer u reprezentaciji. Što reći o njemu, jedna ljudska veličina, naš temperamentni dalmatinac, ali sa zlatnim osmijehom i jako, jako nam je žao što ga neće biti u slačionici sljedeće godine, jer on je taj neka, ajmo reći, dobri duh slačionice sa svojom pozitivom, sa svojim smijehom, još je bio kapetan, ali eto, ostaje na poziciji na kojoj će raditi, će biti, ajmo reći, neka spona između ovoga ili uprave, ili trenera i igrača, tako da će biti samo cijelo vrijeme, biti samo na klupi, tako da bit ćemo cijelo vrijeme u kontaktu nekom.
2: Pošto nije nikakav priređen oproštaj, nadamo se da ćemo vas još dugo gledati.
3: Pa gledajte, imam želju, imam volju, tijelo je dobro za sada i ne planiram još u skorije vrijeme.
2: Hvala vam puno.
3: Hvala vama.
1: Bio je to trofejni bivši hrvatski reprezentativac i igrač Zagreba, a idemo sada poslušati kapetana Sesveta Mislava Šukera.
2: Prekinuli ste taj dvoboj Zagreba i Nexa, sada ste vi druga momčad Hrvatska.
4: Pa da, mogu reći da ovo nije samo plod rada ovu sezonu, nego dugogodišnje ulaganje i rad sviju djelatnika kluba, suigrača, pa čistačica, fizioterapeuta, svih onih koji su i najmanjim dijelom sudjelovali u ovome projektu. Nije to od ove godine. Mislim da je ovo jedan veliki uspjeh, povijestan uspjeh, kao što ste rekli, 18 godina, 18 natjecateljskih sezona, klub iz Našica je držao ovu tradiciju srebra, evo mi smo to prekinuli. Mislim da je ovo velika stvar za jedan zagrebački klub koji je počeo sa ozbiljnim funkcioniranjem prije nekih 10 godina.
2: Danas se oprostio od igračke karijere Jakov Gojin, ali i Mislav Šuker. I to u finalu protiv Zagreba. Može biti bolje.
4: Pa nekako sam to priželjkivao prije nekih mjesec dana dok još nismo znali i rekao sam ajde protiv Zagreba, bila bi to kruna, lijepo bi bilo, ali opet nisam očekivao. Evo, iskreno zahvaljujem se svojem klubu, predsjedniku kluba, treneru, svim suigračima, također i domaćinu, evo, na ovoj privilegiji da u ovoj kultnoj dvorani imamo ovakav oproštaj da evo, se ustane publika i da mi zaplješe, jer ne mogu se stavljati uz bok jednog Jakova Gojuna u ovom slučaju, a i svih prijašnjih igrača koji su se na ovaj način u ovoj kultnoj dvorani opraštali. Evo, iskreno hvala svima.
2: Hvala puno i sretno u nastavku karijere.
4: Hvala.

0: sport i glazba.
1: Šećer smo ostavili na kraju, naime Jakon Gojun jučer je odigrao svoju posljednju profesionalnu utakmicu u rukometu, pa čujmo što je u razgovoru s Vladimirom Horvatom rekao, kakvi su dojmovi nakon oproštaja od sjajne karijere.
2: Završila je igračka karijera Jakova Gojuna, očekivano sa naslom, kakvi su sada osjećaj?
3: Pa miješaju se, i sretan i ponosan, a i tužan. Tužan jer je došao kraj, moraju doći, svima dođe kraj, tako i meni. Ponosan sam na cijelu svoju karijeru, sretan sam zbog ovih mojih dečkiju koji su bili pravi kada je bilo teško u ovoj godini, a bilo je teških trenutaka, i na kraju evo, zaslušena dupla kruna, pokazali smo da smo još uvijek glavni u Hrvatskoj, da smo tate na terenu, i evo, nadam se da ćemo rasti iz godine u godinu, biti sve bolji i bolji.
2: Najavljivali ste svoj oproštaj, kakvi su bili osjećaji ulaženje u tu posljednju utakmicu?
3: Pa znate kako, ja sam bio i prošle godine blizu, morao da završim, pa kad sam došao tu svoju 39. godinu, rekao sam, jako je još možda godinu dana, došao mi je, stavio sam sebe cilj da uđem 40. Uspio sam i više nemam šta raditi na terenu. Moja generacija je davno završila, vrijeme je za neke druge dane, za malo više odmora, više malo biti sa ženom i dječicom, i to je to.
2: No, Jakov Gojun ne odlazi iz rukometa ni iz kluba.
3: Pa je, istina je, ovaj klub mi je dao funkciju, jako sam sretan i ponosan zbog toga. Probat ću svoje znanje i iskustvo prenijeti na naše dečke sljedeću godinu, i jedan izazov za mene svakako, da ću sve od sebe da budem dobar kao što sam bio na terenu.
2: Igor Karačić mi je rekao, jako je jedan isto iskusan hrvatski proslavljeni reprezentativac, palit će nam, on je bio ta poveznica u momčadi.
3: Pa jesam, lijepo je to čuto takvih ljudi, takvih igrača. Ja sam inače šaljiv dečko, bez obzira što sam puno stariji od njih, ja budem na njihovom nivou, zezam se, šalim se, uživam kao da mi je 25, a između ostalog to me možda je produžilo, možda sam zato igrao do ovih godina upravo zbog njih. I eto, dečki su me stvarno ispoštovali tokom cijele godine, jako sam ponosan na njih.
2: Hvala na svemu i želim vas što više vidjeti uz ponovo rukometni teren.
3: Hvala lijepa.

0: sport i glazba.
1: Na Bolu se ovog tjedna na zemljanoj podlozi održava Futures teniski turnir kategorije 25. Danas su odigrana dva polufinalna meča. Naš Noa Vukadin s 2-1 u setovima pobjedio je Portugalca Pereiru i izborio finale. U drugom polufinalu u splitskom okršaju Duje Ajduković je također s 2-1 u setovima bio bolji od Milija Poljička, tako da će sutrašnje finale biti u znaku Hrvatske, a u znaku Hrvatske danas su ondje i parovi u kojima su Mili Poljičak i naš Admir Kalender osvojili naslov. Teniskim vijestima dodajmo da su na Roland Garrosu osminu finala izborile prva igračica svijeta, bjeloruskinja Arina Sabalenka, koja je s 2-0 u setovima pobjedila naturaliziranu Australku Kasatkinu. Kalinskaja, ruskinja, je dakle s 2-1 u setovima bila bolja od Kolumbike Osorio, dok je domaća francuskinja Paris izbacila 6. igračicu svijeta, Amerikanku Anisimovu.

0: sport i glazba.
1: Na Final Fouru rukometne Europske lige u drugoj utakmici polufinala njemački Melsungen pobjedio je također njemački Flensburg uvjerljivo 37-30 i plasirao se u finale koje je ranije izborio njemački Kiel protiv francuskog Montpellier. Podsjećamo, ta utakmica je završila 29-28 za Kiel. A to je bilo dakle u Hamburgu, a nešto južnije u Budimpešti igraće se dakle od 18 sati finale nogometne Lige prvaka. Poznati su i sastavi, dakle PSG-a i Arsenala. Krenut ćemo s PSG-om, na golu je Safonov, u obrani Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, sredina Neves, Vitinha, Ruiz, dok su istureni trojac Due, Dembele i Kvaratskhelia. Kod Arsenala na vratima Raja, u obrani Mosquera, Saliba, Gabriel, Incapié, u sredini Luis, Kelly i Rice, Saka, Odegaard, Trossard, a na istureni bit će Kai Havertz.

Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A7 između čvorova Matulji i Rijeka Zapad. Prema dojavi radi se o srni. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. Do slušanja.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dan državnosti Republike Hrvatske obilježen je i u Čileu. Na trgu Croatia podignuta je hrvatska zastava uz intoniranje hrvatske himne. Program je uključivao nastupe folklornih skupina i izvođenje tradicionalnih pjesama, a istaknuta je i važna uloga hrvatske zajednice u očuvanju hrvatske kulture i identiteta u Čileu. U Dalju je obilježena godišnjica stradanja i zatočenja hrvatskih branitelja i civila tijekom Domovinskog rata. Kod spomen obilježja logorašima položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja na žrtve i bivše logoraše. O ratnim logorima govori predsjednik društva Damir Buljević.
2: U ovom mjestu je bilo 9 logora. 9 mjesta gdje su bili hrvatski branitelji zatočeni nakon 1. kolovoza, nakon tog masakra kojeg svi znamo šta se dogodilo. 1000 branitelja civila je prošlo kroz logore.
0: U organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata u Bedekovčini su održane 27. sportske igre branitelja. Okupilo se 300 branitelja članova 29 udruga iz cijele Hrvatske. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika poginulim braniteljima prisjetili su se poginulih, nestalih i umrlih suboraca. Natjecali su se u ribolovu, visećoj kuglani, bacanju potkove, belotu i pripremi kotlića. Na zagrebačkom Zrinjevcu održava se Back Together Summit. Građani si još sutra do 16 sati mogu obaviti mnoge besplatne preventivne preglede radi pravodobnog otkrivanja zdravstvenih rizika. Više o svemu govore Tajana i Natko Bek.
3: Očekujemo alergološka testiranja, radit ćemo spirometriju, sutra će se u stvari mjeriti tlak, šećer, masnoće.
4: Štitnjaču i karotide gledamo svaki dan, imamo pregled madeža danas, sutra savjetovanje za djecu, imamo hrpu interesantnih panela od debljine o kojoj moramo razgovarati, do zdravlja srca bubrega, imamo i kvizove gdje ljudi mogu osvojiti razne stvari, tako da svašta se događa.
0: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitao Tomislav Baran. Uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uzjači razvoj na oblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A7 između čvorova, Matulji i Rijeka Zapad. Prema dojavi radi se o srni. Prometna nesreća na Jadranskoj magistrali između Starigrada i Senja kod mjesta Ažić-Lokva vozi se usporeno. Pojačanje promet teretnih vozila na graničnim prijelazima na izlasku, Tovarnik i Bajakovo, čekanja su višesatna. Na Bajakovu je pojačan izlazak i osobnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: sport i glazba.
1: Danac Jonas Vingegaard pobjedom u 20. etapi praktički je osigurao svoj prvi naslov na utrci Giro d'Italia s više od 5 minuta prednosti u ukupnom poretku. Danac je u posljednjoj brdskoj etapi dominantno slavio ispred Austrijanca Gala, Australca Hindleya i Kanađanina Gea Westa. Ako potvrdi pobjedu u zadnjoj etapi u Rimu, postaće 8. biciklist u povijesti koji je osvojio sva 3 Grand Tura, te jedan jedini aktivni vozač s takvim uspjehom. Hrvatski biciklist Fran Miholjević trenutačno je 98. u ukupnom poretku. A u pripremnom susretu oči svjetskog prvenstva škotska nogometna reprezentacija je u Glasgowu pobijedila Curaçao sa 4-1. Curaçao, predvođen inače iskusnim 78-godišnjim izbornikom Dickom Advokatom, poveo je u 17. minuti golom Chonga, ali je u 37. minuti ostao bez isključenog Lokadije, što su Škoti iskoristili i okrenuli rezultat. 2 gola zabio je Shakeland u 59. i 64. a po jednog je dao Curtis u 45. i Ryan Christie 81. minuti s 11 metara.

0: Hokejaši Švicarske prvi su finalisti svjetskog prvenstva u hokeju na ledu. Domaćini su uvjerljivo sa 6-0 svladali Norvežane. Vidjet ćemo protiv koga će igrati u finalu nakon što večeras snage odmjere Finska i Kanada. A nas još malo dijeli do početka finalne utakmice. Minuta i pol nogometne lige prvaka između PSG-a i Arsenala, no prije toga zahvalit ću vam se na druženju. Moje ime je Mateo Novaković, uskoro će se u studiju za mikrofonom pridružiti Karlo Plazina. A mi sada idemo do Marka Šivaka koji će pratiti, nadamo se, spektakularno finale između PSG-a i Arsenala. Marko, lijepi ti pozdrav.
1: Lijep pozdrav tebi, Mateo, i svim našim slušateljima na valu drugog programa Hrvatskog radija. Pred početak ovog finala vjerujemo da nas očekuje itekako zanimljiva utakmica i nadamo se da će u njoj pobijediti nogomet, da će biti dobrih poteza. Već je odrađen onaj takozvani primeč show u kojem je nastupila skupina Coldplay i vidjet ćemo je li taj engleski uvod u ovaj finale doista i dostojan te finalne utakmice, odnosno hoće li možda nešto značiti za nju, odnosno hoće li možda to na neki način i potvrditi da je Arsenal u blagoj prednosti u odnosu na Paris Saint-Germain koji brani naslov prvaka Europe. Daniel Zibert iz Njemačke, sudac je ove utakmice, odrađuje s kapetanima Odegaardom i Marquinhosom ždrijeb strane ili lopte pred početak ovog budimpeštanskog finala. Nedaleko dakle od Zagreba se igra ova završna utakmica koju osim na valu drugog programa Hrvatskog radija možete pratiti i na drugom programu Hrvatske televizije. Što se sastava tiče, trener Arsenala Mikel Arteta odlučio se za sljedećih 11, očekivano raju na vratima, Mosqueru, Salibu, Gabriela i Hinkepija u zadnjoj liniji, zatim Rajsa, Luisa Skellija kao korektore veznog reda, a zatim Saku, Ødegaarda i Trossarda u onoj ofenzivnoj varijanti manevra uz Havertza kao najisturenijeg napadača. Luis Enrique, trener branitelja naslova, poslao je Kvaratskheliju, Dembelea i Duea kao ofenzivce kontra Arsenalovih 4-2-3-1 u formaciji 4-3-3 igra Paris Saint-Germain. Fabian Ruiz, Vitinha i Joao Neves su vezni igrači, Nuno Mendes na ljevom, Hakimi na desnom boku, Marquinhos i Pacho su stoperi, a Safonov je na vratima. Čuli ste već, Zibert, glavni sudac, ubrzo će dati znak za početak ovog dvoboja. Njegovi pomoćnici Foltini, Zajdel dolaze svi iz Njemačke, kao i Vara, suci Dankert i Schroeder, a četvrti sudac je Švicarac Scherer. Krenula je lopta s centra, Arsenal je to napucao u zrak, pa onda je tamo uslijedilo i vraćanje lopte u polovinu terena koja pripada Englezima, koji će pokušati preko lijevog boka, međutim uspio je pariški sastav stići do lopte, pa Francuzi to napucavaju prema naprijed, međutim dobro je bio tamo postavljen Gabriel, nekadašnji igrač zagrebačkog Dinama koji se nije baš uspio nametnuti u modrom dresu, uglavnom je igrao za drugi sastav, ali eto, odlaskom na otok u Arsenal je postao doista nezamjenjiva karika u zadnjoj liniji topnika koji su ove godine nakon duže od 20 ljeća čekanja stigli do naslova engleskog prvaka. Prva minuta dvoboja je za nama, još uvijek ono početno ispitivanje snaga i slobodni udarac za Arsenal, prigoda za preskakanje igre, za centaršuta gotovo sa one linije razgraničenja između jedne i druge polovine, dakle sa samog centra, ali uz out liniju, šalju to Englezi prema suprotnoj strani, tamo je opet Gabriel bio na lopti, glavom je to poslao u kazneni prostor i na kraju su propustili Francuzi tu loptu u call out, pa će ju u igru vratiti Matvej Safonov ili pak neko od njegovih kolega iz zadnje linije. Ne žuri Safonov, koji će to sam izvesti. Opet bismo ovdje mogli gledati odigravanje lopti u aut, kao i u onoj utakmici na Allianz Areni protiv Bayerna u uzvratu polufinala. Upravo tako je to Safonov izbacio i na takav način želi Paris Saint-Germain igrati opet i u finalnom ogledu protiv Arsenala. Lopta na ljevom boku kod Nunja Mendeša, pa ona ide na dribling, dugo vuče loptu, pa zatim to odigrava prema suprotnom beku, međutim presjekli su to nakratko barem Englezi. Opet je lopta završila u pariškim nogama kod Joa Neveša, koji dugo razmišlja gdje i kamo s njom. Opet se odlučio za Nunja Mendeša, pa i Dembele prilazi po tu loptu, vraća to još malo u pozadinu i Parižani sada ne žure, drže to u svojoj polovini terena. Vitinja, koji igra u veznom redu Parižana, odigrava to prema desnoj strani za Hakimija. Ashraf Hakimi to vraća još jednom u nazad, pa Vitinja pokušava prenijeti težište igre opet prema naprijed, no dugo za sada carini loptu i gleda koje su mu mogućnosti. Dobar je taj engleski blok, međutim pokušavaju to kroz onaj takozvani build-up Francuzi nekako probijati. Fabian Ruiz s loptom, kratka njegova kombinacija sa Joaom Nevešom i lopta trenutačno relativno sporo ide kod Parižana, kod pariškog sastava koji brani naslov prvaka Europe i nada se da u Budimpešti u tom meču protiv Arsenala može to uspjeti i vidjet ćemo kako će to sve skupa izgledati u ovih minimalno 90 minuta plus normalno vrijeme sudačke nadoknade. A po potrebi, ukoliko ne bude pobjednika, ćemo gledati i produžetak, zatim i izvođenje udaraca s 11 metara. Prekršaj sviran u korist Engleza, koji su dugo bili u podređenoj ulozi, morali pokrivati sve koridore pred svojim vratima, pa su sad napokon uspjeli stići do lopte. Evo prostora tamo na ljevom krilu, dobro ulazi u kazneni prostor, a zatim tuče i pogađa za 1-0 Havertz iz kontre. Kakav gol sada za Arsenal, koji od šeste minute vodi 1-0. Kontra Havertza, odbila mu se sretno i spretno lopta, nije bilo zaleđa, sjurio se u kazneni prostor i pogodio ljevicom pod gredu, onako iskosa s lijeve strane. Nije uspio to obraniti Safonov i Englezi imaju prednost, iako su većim dijelom ovog dvoboja, igra se otprilike 5,5 minuta, gledali kako kombiniraju Parižani i u svim tim kombinacijama jednostavno se lopta spretno i sretno odbila za Havertza, koji se sjurio u kazneni prostor i onda iskosa s lijeve strane pogodio visoko pod gredu za 1-0, nakon što je Marquinhos u pokušaju čišćenja lopte pogodio Leandra Trossarda i od njega se lopta odbila, a Havertz je to doista zakucao bez da je Safonov uopće uspio podići ruke, onako je čučnuo kao malo nogometni vratar. Mislim da je ovdje mogao i morao bolje odreagirati, Nije to bilo baš iz mrtvoga kuta, ali nije ni daleko od toga. Od šeste minute golom Havertza vodi Arsenal 1-0. Čekamo odgovor Paris Saint-Germaina. Prekršaj nad Luisom Skellijem, koji je znao igrati na početnoj poziciji, ali evo ga na mjestu zadnjeg veznog u Arsenalovim redovima. Havertzu je ovo četvrti gol u šestom nastupu u Ligi prvaka ove sezone. Doista precizan i razoran njegov udarac pod gredu za 1-0 Londončana već u šestoj minuti dvoboja, i to je nešto što nam na neki način jamči, vjerujem, uzbudljivu utakmicu nakon što je Marquinhos pogodio Trossarda i lopta se odbila u čistu kontru crveno-bijelih. Ono što je još jedan detalj koji mi je eto upao u oko u ovim uvodnim minutama utakmice, svi su naravno u dresovima kratkih rukava, međutim u dugim rukavima igra strijelac tog jedinog zgoditka Kai Havertz. Ima još nekoliko njegovih kolega koji eto koriste one takozvane podmajce, ali ono što je zaista neuobičajeno u ovo današnje vrijeme, teško ćete uspjeti uopće u nekom dućanu kupiti dres dugih rukava, svi se uglavnom oslanjaju na te podmajce, a Havertz ima zaista dres koji je baš u takvoj jednoj varijanti za ona hladnija vremena. Hakimijev, klizeći start u svrhu obrambene intervencije, uspio je to vratiti do svojih stopera i opet grade to iz zadnje svoje linije. Parižani opet tamo carini loptu, Vitinja pa odigrava to prema ljevoj strani za Nunja Mendeša. Dembele, bilo je tamo prekršaj, onako pokošen s leđa, bio je naravno čvrst Arsenalov igrač u tom startu, bio je to Bukayo Saka, i prekršaj je sviran u polju koje pripada topnicima. Ide opet Paris Saint-Germain po ljevom boku, međutim od svega toga ništa, čvrsta Arsenalova obrana i zaista Parižani su u ovoj utakmici konkretni kad je posjed lopte i držanje lopte u pitanju, međutim njihova igra prema naprijed nije donijela za sada niti jednu opasnost po Davida Raju, čuvara mreže Arsenala. Marquinhos, od čije pogreške i krenula ona nedača u šestoj minuti po pariški gol, okrenuli su stranu sada s desnog na ljevi bok Parižani, međutim Kvaratskhelija je to vraća opet prema svojim suigračima iz zadnje linije i onim zadnjim veznima, odnosno onom jednom jedinom zadnjem veznom Vitinji. Na desnom sada boku tamo kombiniraju Joao Neves i Due. Međutim, koliko god statistika govorila u prilog Parižana kad je posjed lopte u pitanju, mora se priznati da za sada se uopće ne uspijevaju nametnuti Londončanima koji rade sjajan posao u obrani. Sada nakratko se činilo da je tamo ispala Arsenalova obrana, ali onda se ukazao Gabriel i onako u padu izbacio loptu izvan granica igrališta. Već su izveli taj korner igrači PSG-a. Na kraju, nakon dugog leta lopte prema drugoj vratnici, uspio je to zahvatiti Fabian Ruiz, međutim Fabian je poslao tu loptu u vanjsku stranu mreže i ostalo je tih početnih 1-0 s gubitkom Haverca iz šeste minute. Ukoliko ste se tek sad uključili, poštovani slušatelji, iz protunapada je Haverc odjurio s centra i zabio za 1-0 Arsenala. 72% u ovom trenutku posjed lopte izražen u tom postotnom računu u korist pariškog sastava, ali za sada Francuzima to ne donosi niti jedan udarac koji bi i na izgled onako na oko ugrozio Arsenalova vrata. Sve je to naravno i na neki način dio tog taktičkog nadmudrivanja dvojice trenera Luisa Enriquea i Mikela Artete. Za sada Artetina taktika donosi ploda. Evo još jedne situacije iza koje je pokušao Paris Saint-Germain, međutim onako iskosa s lijeve strane, ljevicom iz volea je raspalio loptu i gotovo promašio 16-terac. Pratio sam eto u usporenoj jasnici gdje je ta lopta izašla preko one kornera linije i to je bilo vrlo, vrlo blizu prostora izvan 16 metara. Tukao je Fabian Ruiz. Ostalo je tih 1-0 za Arsenal. Idemo čuti malo glazbe iz naše režije pa ćemo se vratiti praćenju finala. 1-0 je za Londončane od šeste minute s goditkom Kaja Havertza.

0: 18 sati i 18 minuta. Dobar dan poštovane slušateljice, dragi slušatelji. Kolega Mateo Novaković najavio je da će u studiju doći do promjene. Moje ime je Karlo Plazina, bit ću s vama do kraja emisije Sport i glazba, a i do kraja finala nogometne lige prvaka. Prati ga Marko Šivak. Marko, prvo dobar dan, drugo Kai Havertz čovjek za finala lige prvaka.
1: Apsolutno, već ima jedno osvojeno finale svojim zgoditkom, a sada ovdje već u 6. minuti je iskoristio pogrešku, loše ispucavanje Markinjosa, PSG-ovog kapetana, i sjurio se u suparnički 16 terac i gotovo iz mrtvog kuta proparao mrežu vratara Safonova, koji nije uspio ni podići ruke, iako smatram da je morao i mogao kudi kamo bolje intervenirati u toj spomenutoj 6. minuti dvoboja. Arsenal sjajan u onoj grupnoj fazi sa svih 8 pobjeda u 8 utakmica. Nakon toga u nokautu to nije bilo rezultatski gledano toliko uvjerljivo. 3 remija uz 3 pobjede, ali eto ih u finalu, i ono što je na neki način im tih čistih 8 pobjeda donijelo jest preskakanje one međurunde i izravni ulazak u osminu finala. S druge strane, PSG koji je bio u tom ligaškom dijelu 11 je morao igrati protiv Monaka, onaj francuski derbi u Ligi prvaka, i uspio je proći u dvije utakmice te međurunde pobjedom 3-2 i remijem 2-2. Bilo je itekako zanimljivo, ukupno 5-4 za PSG. Nakon toga deklasirali su Chelsea s 8-2 u dva dvoboja, pa 4-0 protiv Liverpoola. U polufinalu su bili bolji od nogometaša Bayerna sa 6-5, 5-4, čak 9 golova u onoj prvoj utakmici odigranoj na Parku Prinčeva. I već su izbacili dva engleska sastava Parižani ove sezone. Idemo vidjeti mogu li se vratiti iz ovog negativnog rezultata protiv Arsenala u završnoj utakmici koja se igra na nekadašnjoj Nep Areni, danas Puškaš Areni u Budimpešti. Nekad je to bio onaj stari socijalistički stadion u Mađarskoj, najveći, a u ovo današnje vrijeme sasvim nova moderna arena sa svim onim mogućim zvjezdicama u UEFA-inoj kategorizaciji stadiona. Aut je za Arsenal, minuta 20, malo glavometa tamo u sredini terena, pa onda napucava loptu

tamno-plavi danas nogometaši Pariza, a Arsenal u svojim tradicionalno crveno-bijelim bojama, dakle dresu crvene boje s bijelim rukavima, bijelim gaćicama, ali su i crvene čarape, odnosno štucne igrača iz Londona. Lopta na desnom krilu, Desire Doué u relativno rijetkim tim kontaktima s loptom odigrao je povratni pas i ne preuzimaju previše rizika u ovim trenucima Parižani i jednostavno u takvoj konstelaciji snaga se donekle jednostavno Arsenal brani. Ponovit ću još jednom onaj statistički podatak o posjedu lopte, iznosi rekordnih 78% u korist Pariza, međutim kad su udarci u okvir gola u pitanju, onda još niti jednog nema Pariz. Jedan jedini ima Arsenal, međutim taj jedan jedini je završio u mreži i možemo reći da do sada u ovih odigranih 21 minutu i 21 sekundu nismo vidjeli doista niti jednu obranu vratara, bilo da je u pitanju Safonova, bilo da je u pitanju Raja. Nova lopta za Paris Saint-Germain. To će prepustiti Hakimi Joao Nevešu koji je to bacio daleko prema naprijed, međutim vrlo brzo je to opet završilo u Arsenalovim nogama. Raja to ispucava, međutim samo na glavu tamo Pača, pa opet sve to skupa je u polju koje pripada Englezima. Stiglo je na lijevi bok, tamo je Kvaratskhelia koji važe svojeg čuvara, ali se ne odlučuje na centar šut, pa na kraju tamo velika borba na samoj aut liniji, pogodio je Fabiana Ruiza u petu i iznudio aut desni bočni Arsenala Mosquera i prije ovog sudačkog timeouta, odnosno takozvanog cooling breaka, je iznudio aut i nastavit će se utakmica. Ušli smo u drugu polovinu prvoga poluvremena, 23. minuta, nakon što se igrači malo osvježe, nakon što uzmu predaha, nakon što popiju pokoj gutlja i vode. Zaista velebna je Puškaš arena, geografski gledano smještena relativno blizu središta Budimpešte i ono što je najvažnije reći jest da je atmosfera na njoj zaista sjajna. Čujete cijelo vrijeme tu pjesmu navijača i to je ono što daje još dodatni obol ovakvim finalima. Dobar dio tribina obojen u crveno-bijele boje, znatno dužu i veću, da tako kažem, navijačku tradiciju imaju Englezi koji su eto onako u crvene, bijele, zebraste boje obojali dobar dio stadiona, a Parižani su relativno kasno osnovani i samim time nemaju tako izraženu navijačku bazu, ali branitelji su naslova prvaka Europe koji su dugo, dugo čekali i nadaju se da će protiv Arsenala u ovom finalu uspjeti učiniti nešto više od onoga što su prikazali u ove 24 odigrane minute. Aut je s desne strane mjesto gdje će se nastaviti utakmica, sjećate se toga prije tog odmora za osvježenje. 18 sati i 26 minuta, ubrzo će i naše novosti, ali ostanimo još minutu dvije na ovom finalu u Budimpešti, zadnja utakmica UEFA-inih kupova za sezonu 25-26. Znamo osvajače Europske i konferencijske lige, a ovdje Paris Saint-Germain i Arsenal odlučuju onom velikom ušatom trofeju peharu namijenjenom pobjedniku nogometa.

Lige prvaka, vraćena lopta u pozadinu, pa to Saliba gura prema sredini, dosta je prostora tamo, uspio osvojiti Luis Kelipa, odigrati na Saku koji ubacuje, promašio je tamo loptu Safonov, ali nisu njegovi suigrači uspjeli iskoristiti tu pogrešku, bilo je tamo i sudara s Arsenalovim igračem i ozlijeđen je vratar Matej Safonov, što znači da se utakmica ne može nastaviti jer bez vratara je nemoguće igrati. Da se radilo o nekom igraču, onda bi se možda tu dalje sve skupa i dopustila igra i nastavak ovog dvoboja, ovako je automatski svira prekid uz još jednu dodatnu napomenu da se radilo i o igraču, ovdje je riječ o ozljedi glave, pa i to samo po sebi zahtjeva momentalno zaustavljanje igre. 27. minuta, Arsenal vodi 1-0, dvije su minute do naših novosti, provedimo ih uz glazbu, vratit ćemo se odmah nakon izvješća Hrvatskog autokluba. Jedini strijelac u Budimpešti bio je Kai Havertz već u 6. minuti dvoboja nakon pogreške PSG-ovog kapetana Markinjosa.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Proslavi Dana državnosti pridružili su se i pripadnici povijesne postrojbe Bjelovarski graničari Husari. Održali su tradicionalni konjički maraton od Bjelovara do Peščenika u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na ruti dugačkoj 45 km odali su počast Hrvatskoj te svim braniteljima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani države. U maratonu su sudjelovali i branitelji iz Otoka te Husari iz Mađarske. O važnosti te tradicije govori zapovjednik postrojbe Josip Trogrlić.
2: Maraton nije težak, ide se sve hodom, jer ovdje je cilj održavanje počasti našim poginulim prijateljima kroz sela Bilogore koja prolazimo i taj maraton završava nakon 40 km na Bilu Bilogore iznad sela Peščenik, gdje je spomen kapelica posvećena 70-orici poginulih iz područja Podravine i Bilogore u Domovinskom ratu.
0: Američki predsjednik Donald Trump uskoro bi trebao donijeti odluku o okvirnom sporazumu s Iranom, kojim bi se primirje produljilo za još 60 dana, te otvorili razgovori o iranskom nuklearnom programu. O prijedlogu je sinoć raspravljao sa suradnicima u Bijeloj kući, no konačna odluka još nije objavljena. Washington ističe da Iran ne smije razviti nuklearno oružje, te traži ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca. O američkim očekivanjima od pregovora govori ministar obrane Pat Hegseth.
3: Iran vrlo, vrlo jasno zna koja su naša očekivanja i na pregovaračkom timu je da to ispuni. Sve ide u našem smjeru. Razgovori su bili produktivni i prilično sam uvjeren da će ovo s našim predsjednikom, koji sklapa samo sjajne poslove, u konačnici biti nešto na što će biti ponosan. To će osigurati da Iran, za koji se svi slažu kako ne bi trebao imati nuklearno oružje, da ga nikada i ne dobije.
0: Nekoliko tisuća ljudi prosvjedovalo je na prijevoju Brenner zbog sve većeg teretnog prometa na jednoj od najprometnijih europskih cesta. Stanovnici traže da se smanji broj kamiona i opterećenje za alpsku regiju. Očekuje se da bi dio prometa u budućnosti mogla preuzeti nova željeznička veza, no njezina izgradnja kasni. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Rosanda Tometić, a uredila Mateja Ištuk. I vrijeme sutra bit će djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren, sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22. Dnevna temperatura sutra će biti od 27 do 31 stupanj.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povodom Dana državnosti, zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Na pojedinim cestama u Istri i priobalju danas je do 23 sata. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito na graničnim prijelazima Karasovići, Maljevac, Gornji Varoš, Dvor, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Sport i glazba.
6: Nakon malo glazbe, novosti i haka, vraćamo se finalu Lige prvaka. Ponovo je s nama Marko Šivak.
7: 33. minuta utakmice u Budimpešti i dalje Arsenal vodi 1-0 protiv Paris Saint-Germaina. Jedini strjelac bio je Havertz, koji je već donio u finalu svojim zgoditkom, i to jedinim zgoditkom, titulu Chelsea prije 5 godina. Tada se utakmica igrala na 29. svibnja, dakle dan ranije od ovog budimpeštanskog finala, ali novitet je ove godine da je ta finalna utakmica krenula od 18 sati, a ne u onom večernjem terminu, pa ju gledamo eto u dnevnim, da tako kažem, uvjetima dnevnog svjetla. Sve su žešći napadi Parižana koji traže prvi pravi udarac prema vratima koja čuva David Raja, međutim ovo je bio tek mekani centaršut Dembelea koji je lakoćom pokupio vratar Londončana, zatim na samom centru igrališta je pao Kai Havertz u jednom duelu u kojem je čvršći od njega bio stoper Parižana Pačo i lopta je na desnom krilu francuskog sastava, odakle je PSG uspio iznuditi korner. Désiré Doué je pogodio svojeg čuvara od kojeg se lopta odbila u korner. Izveden već taj udarac iz kuta, pa onda ubačaj iz daljine Nunja Mendeša i lopta izbačena iz Arsenalovog kaznenog prostora. Naravno, znamo da je otočki tip nogometa taj koji donosi puno centaršuteva, puno ubačaja u kazneni prostor i da su tu uvijek jake otočke momčadi, pa je onda možda malo iluzorno očekivati da će iz nekog takvog centaršuta iz daljine, kada lopta putuje po 25-30 metara, stići do izjednačenja Parižani, ali ne odustaju od takvih ubacivanja lopte u kazneni prostor prema svojim ofenzivcima. Dobra, uspješna sada intervencija Salibe, raščišćena još jedna opasnost, bio je uz Dembelea kojeg trenutačno čuva Gabriel. Novi je napad Francuza, vratio je to do Pača iz onog prostora 20 metara od londonskog gola, tamo čini mi se Vitinha, pa onda Nuno Mendes čini prekršaj nad desnim krilom Arsenala Sakom. Slobodni je udarac za Engleze koji, rekao sam to prije nekoliko trenutaka, su jaki u skok igri pa bi mogli biti opasni iza ovakvog prekida. 36. minuta, stadion ispunjen do posljednjeg mjesta. Vidimo sada, s obzirom da pratimo ovu utakmicu iz našeg zagrebačkog studija, u kadru dobar dio navijača francuskog kluba, golih do pasa. Ubačaj je bio tamo Rajsa, ali na kraju u tom skoku Gabriel koji je zahvatio loptu je zahvatio pritom i činilo mi se da je to bio Gabrielov sudar u skoku, međutim tamo ispred Gabriela srušen igrač Parižana i naskočio je nekako na njega Gabriel. Evo u međuvremenu udarca Dembelea u blok, bilo je to dostatno za zagrijavanje glasnica navijača francuskog kluba, ali i dalje Raja bez nekog pravog posla, bez posla branjenja gola. I ako ćemo govoriti o tome da smo odradili dobar dio prvog poluvremena finala Lige prvaka, u tijeku je 38. minuta, još tih 8 minuta plus vrijeme sučeve nadoknade, a bilo je 2 minute pauze zbog takozvanog cooling breaka, onda će biti barem 2-3 minute nadoknade vremena, ali kažem, ako bismo izdržali još tih 10 minuta bez neke intervencije Davida Raja, onda bismo mogli reći da je to svojevrsni oksimoron, da je vratar bio u potpunosti bez onog primarnog svojega posla, to je čuvanja gola, ono izbuđenje lopti iz gol auta ili pak sudjelovanje u igri, nećemo jednostavno brojati u neke primarne vratarske dužnosti, iako su i one sad malo, da tako kažem, nadišle ono neko tradicionalno poimanje vratarskog posla. Lopta opet vraćena u zadnju liniju Parižana, odakle je dosta terena osvojio Paču, pa odigrao na lijevu stranu prema Kviću i Kvaratskeliji. On pak predao za Nunja Mendeša, vratio se Vitinja po loptu u središnji krug. Pogledava prema naprijed, pa onda to predaje kapetanu Markinjosu. On pak odigrava za Hakimija. Hakimija koji dosta sporo ide prema naprijed. Sačekao je izvlačenje tamo na desno krilo Joao Neveša, pa Vitinja još jednom za Joao Neveša. Vraćena lopta prema Markinjosu. Pačo, svi igrači PSG-a 10 do 12 metara u polju koji pripada Arsenalu. Gledamo svoje vrstnu opsadu. 16 terca Engleza. Hakimi ide na prodor, doći će do out linije, potom zavrnuti. Međutim, bilo je to samo na glavu Kristijana Moskere koji nije uspio raščistiti loptu, pa je to opet pripalo Parižanima. Ubačaj Nunja Mendeša i na kraju izbačena lopta. Tamo je došlo i do malo povlačenja, pomalo nervoznog Hakimija koji je povukao Havertza koji je završio na podu. Naravno, ukoliko ovdje ima elemenata crvenog kartona, onda će se uključiti VAR soba u kojoj su Njemci Bastian Dankert i Robert Schroeder, ali za sada drži konce ove utakmice Daniel Zibert u svojim rukama i ne libi se za sada to sve skupa rješavati na svoj autoritet bez pokazivanja žutog kartona i dok sve to skupa ovako izgleda skloni smo vjerovati kako sve ima pod kontrolom njemački arbitar. Vitinja ponovo s loptom, kreće prema desnoj strani, pa onda predaje to svojim suigračima. Stiglo je do Fabiana Ruiza koji je gurao prema naprijed. Desire Due promijenio stranu, ušao s desnog krila skroz do lijevog boka. Pokušaj je lopte iza stoperske linije Arsenala, ali taj pas Nunja Mendeša nije bio dovoljno precizan i lakoćom je to riješila zadnja linija crveno-bijelih. Međutim, opet je Pariz stigao do lopte i ova taktika Londončana za sada jest prepustiti posjed lopte Parižanima, pogotovo u ovakvoj situaciji u kojoj Arsenal još od šeste minute utakmice vodi 1-0 s gubitkom Havertza. Mi smo u 42. minuti dvoboja na Puškaš areni u Budimpešti. Svaka iduća kontra, ta iz koje Arsenal zabio gol, rodila se iz pogreške zadnje linije Parižana, bi mogla također biti kobna i determinirati krajnji ishod ovog dvoboja koji je od rane faze izražen u Arsenalovu korist tim Havertzovim vodećim zgoditkom. Riječ je o 26. godišnjem njemačkom napadaču koji će za 12 dana proslaviti 27. rođendan. Lopta je za Nunja Mendeša koji je prošao po lijevoj strani. Gužva je bila u 16 tercu, ali su to na kraju izbacili Parižani u gol out. Vraća loptu Fabian Ruiz tamo na 5 metara raji, ne bi li se ubrzalo izvođenje tog peterca, tog gol outa. Centaršut je bio samo na nogu tamo dobro postavljenog Pierre Hinkapija i izbacili su na kraju Parižani loptu u gol out i ne žure naravno s njezinim vraćanjem u igru. Arsenalovi nogometaši zadovoljni naravno svojim vodstvom i jednostavno u ovakvom tempu utakmice ne uspjeva im, bez obzira koliko držao loptu u svojim nogama, Paris Saint-Germain stvoriti neku konkretniju situaciju za postizanje zgoditka za izjednačenje. Dobar klizeći start Pača, ispucana lopta prema naprijed, tamo kombiniraju Due i Dembele, Due s loptom, dvojica Arsenalovih igrača oko njega, ali nisu ga pretjerano pritiskali, onda odigrano dijagonalno na lijevo krilo prema Kvaratskeli koji mora driblati unazad. Povratni potom pas za Markinjosa, pa onda lopta na desnu stranu, tamo je ispremiješao pa na neki način svoje čuvare Dembele, ali loš njegov, na kraju udarac, potkopana lopta i poslana u gol out. Ostalo je tih 1-0 za Arsenal koji nikad nije uspio osvojiti nekadašnji kup prvaka ili ligu prvaka u svojim vitrinama. Ima pehar namijenjen pobjedniku kupa kupova iz sezone 93-94. Nekad je slavio još tamo u sezoni 69-70 u kupu velesanskih gradova, a u tom finalu protiv Parme na Parken stadionu u Kopenhagenu je slavio s 1-0 4. svibnja 94. godine. Tada je na putu do tog finala pobjedio Paris Saint-Germain u poluzavršnici. Bilo je 1-1 u Parizu i 1-0 u utakmici odigranoj u Londonu, a u tom finalu u Kopenhagenu jedini strjelac bio je Alan Smith u 20. minuti utakmice u svojoj pretposljednjoj aktivnoj igračkoj sezoni. I dalje je pritisak Parižana, Vitinja s loptom, odigrat će to prema desnoj strani, tamo mu se izvukao sama Dembele, pa onda Dembele dugo razmišlja što s loptom, dobro je tamo utrčao u prazan prostor, pa onda pokušao malo nogometnu kombinaciju s njim odigrati, međutim nije to sve skupa prošlo, a ubacio se Joao Neves i sve to skupa je bilo nedovoljno brzo i konkretno. Kažem, jednostavno nije ovo tempo utakmice koji je za sada šteti na neki način Arsenalu, koji je dobro tamo markira sve prilaze i suparničke igrače, pa vrlo često kad se zgustne Arsenalova obrana se nalazi između dvojice, ponekad i trojice igrača. Parižani čak 6 minuta sučeve nadoknade, već je istek druge. Dakle, govorio sam da će biti minimalno 2-3, ali je to sudac Daniel Zibert je vrlo dobro obračunao i ono pružanje pomoći Mateju Safonovu nakon onog sudara s Trossardom i ovdje će još 3 minute i 40 sekundi minimalno imati prigoda za izjednačenje Parižani, a Londončani s druge strane mogu i udvostručiti svoje vodstvo. Lopta od Sake prema desnoj strani, tamo se priključio ovom napadu i Moskera, pa onda dobra situacija tamo za Havertza koji je tukao u blok. Dobro mu je tamo uklizao i postavio se na put toj lopti Markinjos i opet su bili opasni u završnici prvog poluvremena kao i u njegovom startu nogometaši Arsenala. Još jednom ćemo pogledati onaj podatak o posjedu lopte, jer bio je znatno izražen u korist Parižana, 78, a čak posto, sada je to 74-26% za PSG. Zanimljivo je natuknuti da se na tribinama ili u nekoj od loža Puškaš arene nalazi legendarni Francuz koji je to ostavio debeli, debeli trag u povijesti Arsenala, Thierry Henry. A u međuvremenu napokon prvi pravi posao za Davida Raju, koji je imao manjih problema s hvatanjem jedne lopte, jednog udarca iz daljine, ali sve to skupa na kraju uspješno riješio i neće se dogoditi onaj scenarij koji sam opisivao tamo negdje u 38. 9. minuti, da bi se moglo dogoditi da završi prvo poluvrijeme bez jedne prave intervencije branjanja svojeg gola. Međutim, eto, to se neće dogoditi, a moglo se dogoditi da je to okončan prvi dio s 2-3 minute sučeve nadoknade, kako sam na neki način to prednijevao, ali je to više vremena obračunao glavni sudac Daniel Zibert, a radi se naravno o tom prekidu koji je bio izazvan ozljedom vratara Parižana Safonova. Još 30 sekundi ostalo je za igru, Moskera će prepustiti Rajsu, ubacivanje ove lopte sa strane. Vjerojatno će to biti posljednja akcija u prvom dijelu ove utakmice, tamo malo glavometa, pa onda i sudac Zibert se oglasio i pokazao, ako se ne varam, prema kutu, dakle korner za Engleze, nakon što je stoper PSG-a Pačo posljednji igrao tom loptom. Saka se sprema izvesti vjerojatno taj je posljednji udarac iza kuta u prvom poluvremenu ove utakmice. I kraj je označio sudac Zibert, dakle 1-0 prednost za Arsenal nakon prvih 45 minuta u Budimpešti. Strelac Havertz iz 6. minute dvoboja, Paris Saint-Germain više s loptom u svojem posjedu, ali Arsenal je taj koji ima rezultat i Arsenal je taj koji zadovoljni odlazi na odmor. Parižani su tek prvi udarac u okvir suparničkog gola uputili u 5. minuti sučeve nadoknade i bila je to prva intervencija vratara Londončana Davida Raje. Toliko za sada, poštovani slušatelji, ostanite i dalje uz emisiju Sport i glazba na valu drugog programa Hrvatskog radija. Pratit ćemo i drugo poluvrijeme budimpeštanskog finala.
5: Paris, c'est la ville des amoureux.
8: Elle habite à Paris depuis moins de 3 mois, mais elle a déjà tout le mode d'emploi.

0: sport i glazba.
1: Još malo pa će biti točno 19 sati. Čuli smo prvo poluvrijeme finala Lige prvaka. Gotovo je. Arsenal protiv PSG-a vodi 1-0. Pjesma koju smo čuli bila je posvećena na neki način gradu Parizu, pa idemo malo i do Roland Garrosa pratiti situaciju na drugom teniskom Grand Slam turniru sezone. Nekoliko mečeva u tijeku, dosta kod muškaraca, 3. Jedan je upravo završio, trajao je 5 sati i 13 minuta. Meč trećeg kola između Talijana Berrettinija i Argentinca Comesane. Berrettini je slavio sa 7-6, 5-7, 6-7, 6-4 i 7-6 u tom takozvanom super tie breaku koji se igra do 10. U petom setu bilo je 15-13, dakle ili do 10 ili na dva razlike, 15-13, ukupno 5 sati i 13 minuta trebalo je Berrettiniju da prođe u osminu finala Roland Garrosa. Kod tenisačica jedan meč je aktualan u tijeku i to onaj u kojem igra braniteljica naslova Amerikanka Coco Gauff protiv Austrijanke Potapove. Gauff je osvojila prvi set sa 6-4, u drugom Potapova ima prednost 5-2 i servis, ali Gauff ima break loptu. U drugom setu break na break na break više manje je bio, osim što je to Potapova ima jedan tie break viška u odnosu na Coco Gauff. To je to što se tiče tenisa za sada. Čekamo naravno nastavak utakmice između PSG-a i Arsenala, ali mogu kratko podsjetiti što još imamo danas. U 20 sati i 30 minuta počet će druga polufinalna utakmica u vaterpolskom prvenstvu, odnosno u doigravanju vaterpolskog prvenstva između Juga i Mladosti. Zagrebačka momčad slavila je u prvoj utakmici i za finale im je potrebna pobjeda večeras u Dubrovniku. Gotova je prva utakmica, prvo polufinale na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu. U Švicarskoj domaćini su protiv Norveške slavili čak 6-0 i sad u finalu čekaju pobjednika iz dvoboja Kanade i Finske. Danac Vingegaard pobjednik je 20. etape Gira d'Italije. Danski biciklist time je praktički potvrdio pobjedu u ukupnom poretku, je naravno svoju prednost učvrstio, a sutra je ona završna, pa više manje revijalna etapa, tako da bi Vingegaard trebao osvojiti tu prestižnu biciklističku utrku i time postati 8. osoba koja ima osvojena sve 3 prestižne te utrke, takozvana Grand Toura, to su Tour de France, Vuelta i Giro d'Italia. Vingegaard, eto, nedostajala mu je samo talijanska utrka, sad je na korak do slavlja u njoj. To je to više manje ono najzanimljivije što pratimo, pratili smo ili ćemo pratiti još do kraja naše emisije Sport i glazba. Naravno, daleko najzanimljivije svakako finale Lige prvaka PSG 0, Arsenal 1 u Budimpešti. Arsenal poveo odmah u ranoj fazi utakmice pogotkom Havertza, a naravno nakon još malo glazbe vratit ćemo se i drugom poluvremenu te utakmice.

0: sport i glazba.
1: 19 sati i 9 minuta, samo kratko, Coco Gauff izvukla se iz onog zaostatka protiv Potapove u trećem kolu Roland Garrosa, 6-4 i 6-5, vodi braniteljica naslova, zato i spominjem taj meč jer se ipak radi o osobi koja je aktualna osvajačica drugog Grand Slam turnira sezone, a naravno taj ćemo meč spomenuti, odnosno ishod meča i u nekom trenutku sigurno opet u emisiji Sport i glazba. Sad se ipak vraćamo u utakmici PSG i Arsenala, najzanimljivijem sportskom događaju dana, finalu nogometne lige prvaka. Arsenal vodi 1-0 nakon prvoga dijela, s nama je uoči nastavka utakmice opet Marko Šivak.
2: Još jednom srdačan pozdrav poštovani slušatelji, 1-0 minimalna prednost Parižana, odnosno Londončana protiv Parižana nakon uvodnih 45 minuta. Jedini strijelac bio je već u 6. minuti dvoboja Kai Havertz, koji se, s obzirom da je već ranije prije 5 sezona zabio za Chelsea u finalu, priključio Mario Mandžukiću i Cristiano Ronaldo, koji su zabijali za dva različita kluba u finalima. Cristiano Ronaldo za Manchester United još tamo 2008. pa 2014. i 2017. za Real Madrid, a Mario Mandžukić za Bayern 2013. i 4 godine kasnije, baš u tom finalu u kojem je zabio i Cristiano Ronaldo, bio je strijelac za Juventus. Dakle, Havertz za dva londonska kluba, za Chelsea i Arsenal. Iako se radi o njemačkom igraču, a Mandžukić i Cristiano Ronaldo su zabijali za klubove iz različitih, ne samo gradova, već i država, što je također isto svojevrsni kuriozitet, da je za dva različita kluba iz istoga grada i iste države zabio Kai Havertz u finalima. U ovom smo upravo vidjeli prvi žuti karton koji je morao pokazati sudac Daniel Ziebert, koji je vrlo dobro vodio ovaj finale tijekom prvog poluvremena. Sada je pokazao javnu opomenu Moskerija. U međuvremenu je novi prekršaj bio za Arsenal, ovoga puta s leđa povlačen Saliba. Za Williamom Salibom sjurio se Desire Doué, povukao ga je i načinio slobodni udarac u korist Arsenala. Znamo da je sjajan izvođač tih prekida Declan Rice, međutim ovo je bila prevelika distanca i nisu se odlučili na izravni, naravno, udarac prema vratima ili pak na centar šut prema svojim napadačima. Sjetio sam se naravno i tog Rajsovog slobodnjaka protiv Reala, a u međuvremenu kombiniraju Arsenalovi igrači, na kraju su ipak ostali bez lopte i aut je za Parižane. Vrlo brzo, vrlo blizu one linije razgraničenja, dvije polovine igrališta na Puškaš areni u Budimpešti, vratili su skroz do svojeg vratara Safonova loptu Parižani, pa onda prebacili to s lijevog na desni bok. Još jednom je to odigrano na lijevu stranu, stoperski dvojac Pačo i Marquinhos sasvim razmaknut, između njih su se uvukli tamo i Vitinha i Joao Neves. Vitinha je sada povukao dobrih 50-60 metara, predao loptu, tamo se nekako uspio za nju dobro izboriti, pa onda odigrati povratni pas Nuno Mendes, međutim od svega toga ništa, našao se na poziciji centarfora praktički Nuno Mendes. Ubačaj je Doué, tamo je na suprotnoj strani tražio Dembelea, sasvim ispremješani sada redovi Parižana, kažem, na mjestu centarfora se našao Nuno Mendes, nisu zabilježene zamjene u poluvremenu ove utakmice, ali eto, taj broj me jednostavno zbunio, pozicija je to koju bi trebao držati Dembele, ali našao se na njoj nominalno lijevi bočni Parižana, no nije uspio zapucati prema vratima, već je igrao povratni pas i od svega toga ništa. Livitinja je vukao dobrih 50-60 metara loptu i doista činio razliku u toj akciji. Međutim, za sada sve ono što je pokazao Paris Saint-Germain bilo je nedostatno i nedostojno finala. Presporo ide lopta Parižanima i to je sada već evidentno. Nećemo reći da su pročitana knjiga, ali s ovako sporom igrom neće previše toga ponuditi ni napraviti protiv Arsenala. Kvaratskhelia dribla, pa onda dovlači loptu do desnog krila na koje se izvukao Dembele. Dembele koji će izgubiti na kraju tu loptu od lijevog bočnog Arsenala Mosquere. Ispucali su to Englezi skroz prema naprijed, ali nije uspio Havertz stići do te lopte. Dobio je prednost u ovoj utakmici u odnosu na Gyökeresa i lopta je opet za Pariz. Prekršaj su načinili Arsenalovi igrači i na isteku 51. početku 52. minute, poštovani slušatelji, opet Parižani grade napad iz svoje zadnje linije, ali kažem, vrlo često imaju tu puno.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje našega dnevnika. U tijeku je finale nogometne Lige prvaka. U Budimpešti igraju PSG i Arsenal, sve prati Marko Šivak.
2: U tijeku je 52. minuta na Puškaš areni. Arsenal vodi od 6. 1-0 nakon velike pogreške kapetana PSG-a Markinjosa, koji je napucao loptu u Trusada, od kojeg se to odbilo u čistu kontru za strijelca jedinog zgoditka K. Havertza, koji je gotovo iz mrtvog kuta loptu poslao pod gredu vratara Parižana Safonova. U ovoj utakmici PSG ima više loptu u svojem posjedu, međutim njegova igra prespora. Prvi udarac u okvir Rajnog gola uputili su Parižani tek u četvrtoj minuti sučeve nadoknade u prvome dijelu i možemo reći da za sada djeluju bezopasno, a sjetite se da su u polufinalu čak 5 golova u jednoj utakmici zabili jakom Bayernu. 53. minuta u tijeku, finale pratimo na drugom programu Hrvatskog radija.
0: Sport i glazba.
1: Marko, 19 sati i 17 minuta, to je za naše slušatelje informacija, za tebe pitanje, odnosno više komentar nekakav. Mislim da je rani pogodak Arsenala za neutralne promatrače najgore što se moglo dogoditi u utakmici, jer nekako se znalo da će Arteta zapravo povući svoju momčad nakon tog pogodka.
2: Pa na neki način da, na neki način ne. Ono što me doista čudi, rekao sam sada u ovom javljanju za naš dnevnik, da je 5 pogodaka u jednoj utakmici postigao Bayernu PSG ove sezone, još teže u dvije utakmice stradao Chelsea, dakle znaju se nekako obračunati s tim otočkim sastavima Parižani, jer su i rundu kasnije u četvrtfinalu izbacili i Liverpool bez zaprimljenog zgoditka, ali jednostavno na momente gledamo beskonačna carinjena lopte od veznih igrača Parižana. Gledamo sada Dembelea koji se izvlači na desno krilo, pa onda ima po 5-6 dodira prije nego li preda loptu i iz takve igre ne uspijevaju probiti taj čvrsti, nećemo reći dvostruki, već čak trostruki blok Arsenalovih igrača Parižani. Prekršaj je sada u zoni šuta, evo i novog žutog kartona, ako se ne varam ovaj je pokazan Saki i prigoda je kad već ne ide iz igre da iz prekida PSG-ovi igrači ugroze Rajna vrata, kažem, jedini taj udarac u okvira gola uputili su u samoj završnici prvoga dijela u Sučevoj nadoknadi, a ovdje gledam, ovo mi se činilo doista obostrano, međutim sudac Zibert je procijenio da je stradao tu za žuti karton od Sakine noge Desire Due. Bilo je tu možda malo gaženja, ali kažem, start je bio obostran i vjerovat ćemo ovo je Sučevo je procjeni. Kad gledamo usporenu snimku, kažem, vidi se to gaženje, vidi se to udaranje, ali u onoj je brzini trebalo je to dobro procijeniti i dobar posao očito je odradio Daniel Zibert, koji ukoliko se radi o ovakvom jednom žutom kartonu, onda to nema pravo gledati na varu. Da je start za izravni crveni karton, onda bi to mogao provjeriti. Vitinja kraj lopte, kraj je lopte i Nuno Mendes kao ljevak, ali zalet je uzeo i Hakimi koji je raspalio i to je bilo dobro, išlo u donji desni kut, ali živu loptu uhvatio David Raja. Ostalo je 1-0 za Arsenal, 56. minuta. Lopta vraćena prema Gabrielu koji to čisti na Havertza kojeg je malo tamo povlačio Marquinhos, ali nedovoljno za prekršaj. Dakle, Zibert dopušta čvrstu igru, neće nasjedati na neka padanja na travnjak i za sada Arsenal nema za čime žaliti s obzirom da drži to vodstvo, ali ukoliko Parižani stignu kroz ovakvu igru do izjednačenja, onda će naravno se i Arsenal možda malo i početi buniti zbog takvog sudačkog kriterija. Vraća još jednu loptu u pozadinu Joao Neves. Bezbrojni su ti povratni pasovi, ne preuzimaju previše rizika u svojoj igri koliko god gubili PSG-ovi igrači. Na klupi ima dvojicu vratara, Chevalier i Marina, zatim Beralda, Zabarnija, Gonzala Ramosa, Kangin Lija, Hernandeza, Majulua, pa Droa Fernandeza, Barkolu, Zaire, Emerija i Mbaja, Luis Enrique. Vidjet ćemo u kojem će trenutku posegnuti za prvim zamjenama, ali evidentno je da nešto mora mijenjati. Pokušao je s izvlačenjem Dembelea više prema desnom krilu, sada novi centaršut, tamo je Hakimi u sprintu za loptom, ali ispred njega je to išao graditi Trossard. Hakimi je ipak pokupio loptu, osvojio to za Parižane, vratio za Fabiana Ruiza, ali pridigao se i Trossard i vratio se u svoj kazneni prostor te pokupio čistu loptu na taj pas Fabiana Ruiza, zatim je to ispucao Raja. Duel Pača i Havertza, prekršaj je sviran ovoga puta Havercu, govorio sam o tom sudačkom kriteriju, ostao je ležati kao pokošen stoper Paris Saint-Germaina. Ono što se meni barem čini, eto i ponovljene snimke, da je to sve skupa bilo kudikamo blaže nego li je

preuveličao. No, Sučevu odluku ništa više neće promijeniti. 58. minuta i dalje 1-0 Arsenala i dalje taj prividni barem pritisak PSG-a. Fabian Ruiz prema Dueu, pa još jednom vraćena lopta. Zaista nebrojen je taj broj dodavanja PSG-ovih igrača, ali broj udaraca prema suparničkim vratima je zaista minimalan. Uz spomenute Ronalda i Mandžukića, cijeli je niz igrača koji su zabijali u više finala Lige prvaka, od Viniciusa, Raula, Eta, Messija, Bejla i Serhija Ramosa, ali samo trojica su zabijala za različite klubove, a ako ćemo još dodati nešto svoje u cijelu tu priču, onda jedini koji je zabio za klubove iz istog grada, ali različite klubove, je Kai Havertz 2001. i 2021. i 2026. u razmaku od svega 5 godina. Međutim, ono što sam krenuo na neki način tražiti jest opet podatak o posjedu lopte, i dalje 74-26%, uvijek se tu kreće negdje oko 3/4 vremena u nogama Parižana, samo 1/4 vremena u nogama Arsenalovih igrača. Još jedan povratni pas Vitinje, bio je naravno pod pritiskom i nije želio ništa riskirati. Može biti naravno opasno kad se u toj posljednjoj trećini izgubi lopta. Sada su bili ponovo dovoljno agresivni Arsenalovi igrači, ali možda i malo preagresivni za sudački kriterij, i prekršaj je sviran Sakija. Živce gube na Arsenalovoj klupi jer kriterij je u posljednjih nekoliko minuta ipak malo više izražen u korist PSG-a, i idemo sada pokušati još malo i pogledati taj podatak o broju počinjenih prekršaja. 9 Arsenalovih i 6 PSG-ovih, i to na neki način govori o relativno malom broju prekršaja, ali je to u postocima gledano za 1/3, odnosno 33% više su ih načinili Arsenalovi igrači, a kada je taj broj prekršaja da se može izraziti samo jednom znamenkom, onda tih 33% zna biti i mnogo. Sasvim krvave potkoljenice Kvarac Kelija, ali naravno igra ništa ga ne može zaustaviti. Ovaj centaršut izboksao je iz svojeg kaznenog prostora David Raja. Bliže se i naše novosti, pa ćemo ispratiti još ovu akciju Parižana. Kvarac Kelija se tamo okreće, pa odigrava dupli pas s Dembeleom. Imali prekršaja za bijelu točku? Je li pokazao na kazneni udarac ili ne u ovoj situaciji Daniel Zibert? Kao da traje njegova konzultacija stvar sobom, okružili su ga igrači jednog i drugog sastava, oni PSG-ovi tražeći kazneni udarac, oni Arsenalovi govoreći da je tu Kvarac Kelija se možda i pokušao simuliranjem okoristiti. Odigran na dupli pas, tamo je ostao iza leđa Kviće Kvarac Kelije Moskvera, i prvo je po nozi zahvatio Kvarac Keliju koji je pokazivao na bijelu točku, a sudac utakmice je ispružio ruku prema srcu kaznenog prostora, ali nisam siguran da je pokazivao kazneni udarac, i
traje

0: VAR-a provjera potencijalnog, odnosno dosuđenog, ako ćemo evo doslovce
1: Marko, prevesti, ako se smijem samo uključiti, s obzirom na to da pratim utakmicu ja kao i ti ovako malo na televizoru, mislim da igrači PSG-a traže drugi žuti za Moskeru, jer ako se ne varam on ima žuti karton, to možeš ti potvrditi.
0: Pa i to bi bilo, znači kazneni udarac, ako se ne varam, ono pokazivanje u srce kaznenog prostora, a u stvari samo jedan je bio žuti karton pokazan na ovoj utakmici, i to u drugom poluvremenu.
1: Znači ipak nije drugi žuti, da, ok.
0: Arsenala za Moskeru, i on je dobio žuti karton zbog odugovlačenja, a ovdje uz kazneni udarac očito Parizovi igrači onda traže taj žuti karton, a start je bio s leđa, start je bio prvo na krilo PSG-a, a zatim na loptu, i ovdje eto prigode igračima PSG-a da s bijele točke dođu do izjednačenja. Već je uzeo Vitinja loptu i htjeli smo slušati glazbu prije naših novosti, a mislim da će naše novosti krenuti onako atletski gledano ko start sprinterske utrke u pucanje, ako naravno se ovaj udarac s bijele točke izvede u idućih 60 sekundi. Ide David Raja na crtu svojeg gola. Vitinja je uzeo loptu, minuta 65. krenula na Puškaš areni. Oči u oči s Vitinjom, ipak čini mi se Usama Dembele, a zabio je gol i izjednačio. Dembele poslao Raju u svoj lijevi kut, loptu u njegov desni kut, rezultat je izjednačen, minuta 65, Havertz 6, Dembele s bijele točke 66, i stvari su na početku. Gledali smo u dobrom dijelu ove utakmice antinogomet, možda ovo izjednačenje probudi malo i Arsenal, i vidjet ćemo kako će to sve skupa izgledati do samoga kraja, ali prije toga naše novosti i izvješće Haka. PSG Arsenal 1-1 u Budimpešti.
2: 19:30.
3: Drugi program. Novosti.
2: Prije 36 godina počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Na današnji dan 1990. konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Jutro su izaslanstva Hrvatskoga sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini i zahvalili svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
4: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
5: Mislim da je bilo zaista impresivno, ogroman broj ljudi na cijelom tehničko-taktičkom zboru, nikad većem na Jarunu, ogroman broj ljudi, jako puno mladih. Mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi. To se tiče zrakoplovnog programa, on je bio sjajan, vidjeli ste ovdje su bili gosti iz nekoliko europskih zemalja, iz Mađarske, iz Slovenije, Austrije, Italije, Eurofighteri, francuski Rafali, ovaj naš vojac koji je izveo zaista sjajan program, tako da su ljudi itekako zadovoljni. Evo, čestitke i specijalnim postrojbama koji su ovdje demonstrirale što sve Hrvatska vojska može. U kontekstu dana državnosti, prije dva dana dana Hrvatske vojske, mislim da je ovo bilo jako lijepo.
2: Svečana akademija u povodu Dana državnosti i 35. obljetnice ustroja 9 zagrebačkih pričuvnih brigada Hrvatske vojske i Dana branitelja grada Zagreba održana je u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo što je tom prilikom poručio predsjednik Republike Zoran Milanović.
6: Te pričuvne brigade su bile na neki način kralježnice i šaka obrane, po brojnosti. Kada bismo danas ne dogodilo se, se našli u istoj situaciji, mi tu vrstu sile i tu vrstu pesnice ne bismo imali. Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja, Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem da Hrvatska bude spremna.
2: Ruska državna tvrtka za nuklearnu energiju Rosatom objavila je da je ukrajinska bespilotna letjelica pogodila najveću europsku nuklearnu elektranu Zaporižija koja je pod ruskom kontrolom. Izvijestili su da dron nije uzrokovao štetu na ključnoj opremi, no napravio je rupu u zidu strojarnice. Taj izgred smatraju namjernim. Rusi su zauzeli nuklearnu elektranu Zaporižija u ožujku 2022. a nalazi se blizu bojišnice na jugoistoku istoimene ukrajinske regije. Zbog čestih napada i dalje postoje strahovi od nuklearne nesreće u postrojenju. Čuli ste novosti, tonska realizacija Robert Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredila Ivana Čutura. Novosti. I vrijeme sutra, djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru između 18 i 22 stupnja, dnevna od 27 do 31.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povodom Dana državnosti, zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i Priobalju danas je do 23 sata. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito na graničnim prijelazima Karasovići, Maljevac, Gornji Varoš, Dvor, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Sport i glazba.
1: 19 sati i 35 minuta, Coco Gauff, Anastasija Potapova 1-1 u setovima u trećem kolu Roland Garrosa, braniteljica naslova Amerikanka Gauff, dakle bori se za ulazak u osminu finala. Mi ćemo ponovo do utakmice PSG-a i Arsenala. Marko, nakon dugo vremena u finalima Lige prvaka dvije momčadi, odnosno obje momčadi postigle su pogodak.
0: Tako je, Karlo, ali dobrim dijelom ove utakmice to i nije, da tako kažem, vodilo ka tome. Neću naravno tu previše lamentirati, samo želim reći da je nedovoljno ubojit bio Paris Saint-Germain, koji jest imao posjed lopte na svojoj strani, koji jest pritiskao, ali činilo se da kroz takvu igru možemo dočekati i kraj utakmice bez da će se ugroziti suparnička vrata, ali onda Deux ex machina, gdje je kazneni udarac sviran nakon starta Moskere nad Kvaratskhelijom i iz 11 terca s bijele točke je izjednačio Usman Dembele i na neki način vratio stvari na početak. Odmah je povukao dvije zamjene s terena, Mosqueru i Ødegaarda, svojeg kapetana Mikel Arteta ubacio svježe Gyökeresa i Timbera i odmah zaigrao malo konkretnije, iako u ovom dijelu dok smo slušali naše novosti i izvješće iz Hrvatskog autokluba moramo reći da je bio i onaj odmor za osvježenje igrača, pa jednostavno se tu nije igralo, pa nismo previše od ove utakmice propustili, ali isto tako valja naglasiti da se samim tim otvaranjem Arsenala događaju i neke promjene na terenu, pa se samim time i događaju neke pukotine u tom dvostrukom bloku Londončana, pa i neke pogreške poput ove maloprijašnje raje koju nije iskoristio Dembele, koji se namještao na desnu loptu, uspio pucati pokraj Hinkapija, ali odnosno Gabriela, isprika, lopta je otišla pokraj gola i ostalo je tih 1-1. Međutim, kako stvari sada stoje, 9 pokušaja PSG-a, 3 su išla u okvir suparničkog gola. Kudio sam, eto, PSG-ove igrače, a statistika kaže da je 3-1 kad su pokušaji Arsenala u pitanju. Iz daljine Vitinja, ali ide to preko gola, ostaje tih 1-1, 73. je minuta. Raspalio je silovito, ali lopta je fjuknula otprilike 70-ak, možda i stotinjak centimetara iznad grede. Rezultat se, ponavljam, nije promijenio. Gol out je za Arsenal, koji barem za sada ne žuri. Do Hinkapija je odigrao loptu Gabriel, pa onda ispucavanje, preskakanje igre. Evo, napokon Havertza koji je tamo opet to krade. Može li sakada lopte? Ne može. Bacio se po nju Safonov, uspio to pokupiti. Ostalo je 1-1. Otvarala se situacija za Arsenal. Vodi velike bitke sa stoperima PSG-a. Kai Havertz napokon se uspio izboriti za situaciju koju je gurao, eto, u šansu svoje suigrače, ali od svega toga ništa. Uspjeli su to nogometaši iz Francuske raščistiti. Ostalo je tih 1-1. Fabian Ruiz odigrava to na lijevi bok. Tamo je čovjek s flasterima na svojoj desnoj natkoljenici, Kviča Kvaratskhelia, koji je taman nakon iznuđenog kaznenog udarca dobio i te flastere preko onih svojih otvorenih rana. I ako ćemo onoj floskuli da treba napustiti teren krvavih koljena, ovdje to u Kvaratskhelinom, dakle Gruzićevom primjeru, vrijedi u onom doslovnom i u onom prenesenom značenju. Evo lopte za Trossarda koji je ušao u sredinu, pa onda to iz središnjeg kruga odigrava na Luisa Skellija. Međutim, dobro, Parižani markiraju tu središnjicu terena i čine prekršaj nad Trossardom. Slobodni udarac je za Arsenal. Mi ćemo na 15 minuta od 90. dakle ušli smo u 76. minutu ovog dvoboja, poslušati još jedan glazbeni broj iz naše režije prije povratka na samu završnicu ovog meča. Nadamo se uzbuđenjima kakva nismo vidjeli većim dijelom ovog dvoboja, jer kao što je Karlo već rekao, na neki način je taj rani pogodak Arsenala umrtvio ovu utakmicu, ali eto, stvari su se promijenile nakon izjednačujućeg zgoditka Dembelea i Arsenal je počeo igrati u tih zadnjih 10 minuta. Idemo vidjeti nakon glazbenog broja hoćemo li dobiti pobjednika prije produžetka ili ćemo gledati još produžetak od 2x15 minuta, pa možda i pristupiti izvođenju udaraca s bijele točke. 1-1 u Budimpešti.

djevojko mala, pjesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. Nemoj, nemoj da budiš oči moje snene, i u gradu i na selu, hani, ja glumim tvoju ambrelu.

0: sport i glazba.
1: Išao sam provjeriti varali me sjećanje. Nakon 8 godina prvi finale u kojem su obje momčadi postigle pogodak, Real Madrid-Liverpool 3-1 bilo u toj utakmici, nakon toga čak 8 finala Lige prvaka, odnosno isprike 7 finala Lige prvaka u kojima je samo po jedna momčad postigla pogodak, a evo PSG i Arsenal sada svaki po jedan. Pratimo naravno i dalje završnicu utakmice, s nama opet Marko Šivak.
2: Svaka čast, Karlo, za ove podatke. Uvijek je naravno zanimljivo pratiti sve moguće te statističke i slične parametre, a ono što se ovdje promijenilo u zadnjih 15 minuta, 58% jest posjed lopte izraženu korist Parižana, 42% je lopta bila u nogama Arsenalovih nogometaša, što govori o tom mijenjanju stanja stvari na terenu, gdje Arsenal opet pritišće, gdje Arsenal ponovo nastoji stići do prednosti, do novog vodstva, i vidjet ćemo hoće li u toj nakani uspjeti, jer dugo, dugo su čekali Londončani na naslov prvaka Engleske prije nego li su ga opet donijeli u svoje trofejne vitrine, a željeli bi po prvi puta donijeti i naslov prvaka Europe, odnosno pobjednika Lige prvaka. Sprema se nova dvostruka zamjena kod Arsenala, kod PSG-a zanimljivo još uvijek nije bilo zamjena igrača. 81. minuta bliži se svome kraju, lopta je opet u posjedu PSG-a, ide kontra Parižana, u kaznenom prostoru je tamo blokiran Desiré Doué, inače u periodu dok se nismo čuli u 77. minuti sa slične strane, s tog ljevog krila je Kvaratskhelia vukao, tresla se potom vratnica, međutim bilo je to od bloka i opet su dobar obrambeni posao napravili Arsenalovi nogometaši, međutim za sada je taj Kvaratskhelia nekako prvo ime Parižana i on je taj koji radi probleme Arsenalu, dok eto njegovi suigrači u takvim nastojanjima ne uspijevaju. Marquinhos je odgurno onako u prsa Luisa Skellija, bacio ga na travnjak u čekanju izvođenja tog kornera. Sada ide lopta baš tamo prema Marquinhosu, ali ispred njega je to zahvatio njegov kolega stoper William Pachoi, a lopta je završila u gol autu za Arsenal, koji je čini novu dvostruku zamjenu. Iza igre izlaze Bukayo Saka i Trossard, a umjesto njih ući će Gabriel Martinelli, odnosno Noni Madueke. Četiri zamjene napravio je Mikel Arteta, prve dvije u 66. minuti, iduće dvije u 83. Ponavljam, niti za jednu se još uvijek nije odlučio do ovog trenutka Luis Enrique. Ide iz igre Kvaratskhelia, umjesto njega ulazi Barcola. I Parižani sada od 84. minute utakmice sa jednim u usporedbi s četiri svježa igrača kod Arsenala. Gyökeres je vratio loptu prema Hinkapiju, on još više u pozadinu prema Gabrielu, pa evo sada duplog pasa Hinkapija i Havertza, koji je vratio tu loptu glavom, tražen tamo u kaznenom prostoru Viktor Gyökeres, ali nije lopta stigla do Šveđanina i završilo je to u autu, nakon što su Parižani izbacili loptu izvan granice igrališta. Declan Rice je igrač koji poput nekad Rorya Delapa to može baciti duboko, duboko u kazneni prostor. Ići će naravno na skok igru Englezi. Evo opet uzbuđenja, ali ostaje 1-1. Raščistila je to obrana PSG-a, međutim opet je Saliba bio na lopti pa je to odigrao prema desnom boku. Izgubili su to, Parižan ide, odnosno Londončan ide kontra Pariza i dobra intervencija Raje koji se bacio tamo na vrhu kaznenog prostora pod noge Barkoli i pokupio loptu. Svježa Barkola se sjurio u kazneni prostor Arsenala, ali nije uspio zapucati prema vratima. Dobra, uspješna, hrabra prije svega intervencija Davida Raje koji se eto zaletio svom snagom i bacio na vrhu svojeg kaznenog prostora i sačuvao svoju mrežu netaknutom. Ispostavilo se kasnije da je imao kudikamo više posla od svojeg kolege Mateja Safonova i dugo sam naglašavao kako je tek prvi udarac u okvir gola uputio PSG tamo u četvrtoj minuti sučeve nadoknade u prvom dijelu, ali eto, kako je vrijeme odmicalo, tako je i PSG došao do ukupno tri udarca unutar suparničkih vratnica, a na tom jednom jedinom koje je završio pogotkom je ostao Arsenal, ukupno 13 šuteva Parižana, 4 Arsenala, ali ako bismo ocijenili svih ovih gotovo 86 odigranih minuta u Budimpešti plus naravno onih 6 minuta sučeve nadoknade u prvom dijelu, vjerujem da biste se složili, poštovani slušatelji, da ste imali prigodu pratiti utakmicu, da je to bilo vrlo, vrlo siromašno i da taj veći broj prigoda Parižana od tih Francuza jednostavno je bio tek prikrivanje stvarnog stanja stvari na terenu. Ako se ne varam, službena spikerica rekla više od 64.000 gledatelja u Budimpešti. Centar šut u međuvremenu Dembele, odbijena lopta na Vitinju. Vitinja udarac, ali tamo je na mjestu bila Arsenalova obrana i to raščistila. Ide protunapad preko Martinelli Arsenala, ali krivo predana lopta. Tražio je tamo ispred sebe Madueke, međutim nije prošao taj pas Martinellija, ostalo je 1-1, bliži se kraju 87. minuta utakmice. Sve je izvjesnije kako ćemo gledati produžetak u Budimpešti, ali možda se nešto doista i promijeni po tom pitanju. PSG i dalje igra tu igru kroz posjed, nastoji stići do šanse za ugrožavanje suparničkog gola, a vrlo često ne uspjeva probiti ni onaj prvi, a kamoli drugi blok, jer dvostruki blok rade Arsenalovi igrači. Centar šut s lijeve strane Parižana, Hakimi tamo u skoku na suprotnoj strani i zajedno s Hinkapijem lopta izlazi u gol auta, posljednji je dirao, dakle Hakimi ostaje 1-1. Arsenal nakon te šeste minute dvoboja kad je zatresao Havertz nakon velike pogreške Markinjoza mrežu Safonova, nije uputio udarac u okvir suparničkog gola. PSG je tek iz kaznenog udarca uspio izjednačiti u 65. minuti, nakon toga je u 77. Kvaratskhelia pogodio vratnicu od bloka. Bili su dakle Parižani blizu s gonitkom, ali stvari su i dalje na neki način na početku, ali barem i publika je to vidjela. Dva s gonitka po jedan u svačijoj mreži, spomenuo sam već, šesta minuta Havertza za Arsenal, 65. Dembele za PSG. Ponovit ćemo još jednu s obzirom da na terenu kombiniraju i jedni i drugi, ali za sada nema neke dobitne kombinacije. Ulazimo i u završnu 90. minutu utakmice. Prije toga ulazi Due u kazneni prostor. Povratna lopta Vitinja iznad grede. Ostaje 1-1, 89. minuta za nama. Ušli smo u posljednju minutu. Biće nadoknade vremena. Raja ima problema s listom svoje lijeve noge. Tamo si Santo nastoji stegnuti. Kraj je sezone, naravno. Željeli bi svi bez pred svjetsko prvenstvo završiti ovaj finale Lige prvaka bez ozljeda. Raja je jedan od onih igrača koji su počeli ovu utakmicu. Ne očekuje se naravno od njega da se pretjerano istroši, međutim u ovoj intervenciji u kojoj se bacao prema gornjem desnom kutu svojega gola, ono što je zanimljivo, ona dalja lijeva noga mu je stradala, list te lijeve noge, ima pravo na još jednu zamjenu. Mikel Arteta, ukoliko dođe do produžetka, mogao bi mijenjati još jednog igrača. Bilo bi naravno zanimljivo vidjeti kad bi Raja sada morao van terena da nema Arsenal pravo zamjene, kako bi to bez vratara s igračima manje odradili Londončani, u smislu da bi vrlo vjerojatno malo toga dopustili Parižanima. Čak 6 minuta nadoknade u drugome dijelu gdje nije bilo nekih pružanja pomoći, ali je bilo opet onog takozvanog cooling breaka, odmora za osvježenje, i uz to obračunao je sve obavljene zamjene. 30 sekundi se daje po zamjeni, odnosno točno 30 sekundi po zamjeni, 4 kod Arsenala, jedna još kod PSG-a. Bilo je tu i VAR provjere onog kaznenog udarca za Parižane, branitelje naslova, i u sudačku nadoknadu smo ušli s izjednačenim rezultatom. Za sada svakome po poluvrijeme, ako ćemo gledati samo kretanje rezultata, s 1-0 je u prvome dijelu slavio Arsenal, izdvojeno gledamo samo drugo poluvrijeme, 1-0 je za PSG. U zbroju je to rezultat koji nas vodi u produžetak, ukoliko u preostalih 5 minuta sučeve nadoknade ne bude novih zgoditaka, još uvijek se ukazuje pomoć ili ne. To je završilo Davidu Raji, ali s obzirom da smo gledali cijeli niz krupnih kadrova, što posjetitelja na stadionu, što igrača na terenu, što ponovljenih snimki, mislio sam da još uvijek traje pružanje pomoći zbog ozljede lijevog lista Arsenalovom vrataru, ali eto, zakrpan je i osposobljen za dovršavanje ove utakmice, barem se tome eto nadamo, kako neće biti novih prekida koji bi značili razbijanje tempa. Ovako će biti zanimljivo pratiti kako će završiti jedni i drugi utakmicu. Rice, koji je preuzeo kapetansku vrpcu od Martina Ødegaarda, koji je izašao iz igre u 66. minuti, nismo ga baš zapazili tijekom ovog finala. Uglavnom se Arsenal branio do te spomenute 65. minute, kad je iz kaznenog udarca Dembele izjednačio nakon onog Moskerinog starta s leđa na Kvaratskeliju. Dobar skok sada Arsenalove obrane, pa prekršaj koji je tamo sviran malo ipak preagresivnom Gyökeresu. Vitinha opet s loptom koju je dobio od Joao Neveša i preselio je PSG težište igre na desnu stranu prema duelu, koji je zanimljivo bio malo poučeniji u ovoj situaciji od Hakimija, koji je praktički na desnom krilu, evo duelove lopte baš na tu poziciju prema Hakimiju, pa su još jedan dupli pas izmijenili njih dvojica. Gonsalo Ramosa je spremio za ulazak u igru Luis Enrique, ubacit će dakle svježeg napadača. Vidjet ćemo hoće li se i koliko naigrati u ovoj nadoknadi vremena. U produžetku uvjeren sam hoće, jer će tada biti dva put po 15 minuta, ali sada je jednostavno premalo vremena da nešto konkretnije pokaže. Ali znate da je bilo i ludih utakmica u kojima su igrači u vrlo kratkom vremenu nakon ulaska u igru, nećemo reći pokazali nešto, nego pokazali sve, a to je ono umijeće postizanja zgoditaka, ili bolje rečeno umijeće naći se na pravom mjestu u pravo vrijeme. 17 ukupno udaraca PSG-a do ove 95. minute utakmice. Ušli smo u predposljednju od 6 minuta nadoknade vremena. Hakimi na desnom krilu, može li PSG do zgoditka prije produžetka, s obzirom da se Arsenal u svemu tome nekako izgubio, nestao, pogubio. Vjerujem da shvaćate razliku između ta dva glagola, izgubiti se i pogubiti se, a vidjet ćemo hoće li se pronaći možda u završnih još tih otprilike minutu i pol. Hakimi s loptom, vraćeno do Marquinhosa, pa opet Vitinha, Fabian Ruiz namješta se na lijevu nogu, njegov ubačaj, međutim na mjestu je svježi desni bek Arsenala Timber, pa onda pokušaj kontre, prekršajem je Vitinha zaustavio tamo, odnosno isprike, bio je to Joao Neves Havertza i zaradio žuti karton za Parižane, je to u ovoj utakmici prvi, i to u posljednjoj 96. minuti. Prije toga Saka i Mosquera su požutjeli kod Arsenala, obojice već neko vrijeme nema u ovoj utakmici, a nema više ni strelca PSG-a Usmana Dembelea, umjesto njega ušao je Gonzalo Ramos. I vidjet ćemo hoće li se Gonzalo Ramos uspjeti istaknuti prije posljednjeg sučevog zvižduka. Lopta u kaznenom prostoru Pariza izbačena, pa onda Gabriel to prima na 18 metara od gola, odigrava na Martinelli koji se namješta na desnu nogu, ubacuje, tamo je skakao Havertz, ali nije uspio zapucati, već je pokušao prenijeti loptu prema svojim suigračima, pa onda na desnom krilu to prima Arsenal. Timber se okreće oko svoje osi zajedno s loptom, pa vraća. Centar šut je bio Salibe, pa je to izbacila obrana PSG-a i otvara se kontra opet za Barkolu koji ide u kazneni prostor. Barkola je dalje s loptom, udarac, i ovo je bilo nešto slično poput one prigode Arsenala, ali nema promjene rezultata. Na sličan je način pogodak postigao Kai Havertz u šestoj minuti. Je li se sada opet tresa okvir gola kad se Bradley Barkola sjurio u kazneni prostor Arsenala, zapucao ljevicom, ne, vanjski dio mreže, promašio je za otprilike metar okvir gola, a kraj je odsvirao sudac. Evo, teško nam je možda malo čuti te njegove zvižduke u puci Puškaš arene. Nismo dobili pobjednika u 90 minuta, nadajmo se da ćemo ga dobiti u 120 minuta ovog finala u Budimpešti. 0-1 Havertz, 1-1 Dembele, utakmica je PSG Arsenal. Pred nama je još barem 30 minuta nogometa. Idemo vidjeti hoćemo li u produžetku doznati pobjednika ove utakmice ili ćemo pak pratiti, kako to volimo reći, lutriju 11 teraca. Ostanite uz nas, poštovani slušatelji, kratki glazbeni intermeco, pa ponovo pratimo budimpeštanski finale.

0: sport i glazba.
1: 20 sati i 7 minuta bit će za koji trenutak. Očekivali smo da ćemo negdje oko ovoga sata vremena imati riješeno pitanje pobjednika u Ligi prvaka, ali evo imamo i dodatnih pola sata igre u Budimpešti, PSG Arsenal 1-1, vraćamo se Marku Šivaku.
2: Arsenal je vodio od 6. sve do 65. minute, PSG u 77. je pogodio vratnicu, međutim nismo doznali pobjednika Lige prvaka u sezoni 2025-2026. Pred nama je produžetak dva put po 15 minuta. Arsenal je obavio još dvije zamjene i sa još dva svježa igrača kreće u tih završnih pola sata nadmetanja u Mađarskoj, u Budimpešti. Vidjet ćemo tko će na kraju biti zadovoljni. Ono što je važno naglasiti da je tek dvije zamjene obavio Luis Enrique, strateg Parižana. Kod Arsenala od 91. minute na travnjaku Martin Zubimendi i Ebre Chiesa, a kod one postave koja je bila na travnjaku više nema Milesa, Luisa Skellija i strijelca Arsenalovog zgoditka Kaja Havertza. Dakle, u 91. minuti su napustili travnjak i umjesto njih su ušli svježi igrač iz klupe, dakle više ni jednog od dva strijelca nema na travnjaku. Usman Dembele je izašao u Sučevoj nadoknadi tamo negdje oko 95-6 minute, koliko god to čudno i smiješno zvučalo, a u 91. su obavljene i te završne dvije zamjene kod Arsenala, koji je imao protunapad preko desnog boka. Pokušaj je bio ubačaja Maduekea, međutim blokiran taj je njegov prizemni centar šuta, izbacio je loptu u korner. William Pacho uz glasno odobravanje Matveja Safonova, koji je to slavio tu uspješnu intervenciju svojeg stopera kao da je riječ o tome da su stigli do novoga naslova u dvije uzastopne sezone. Parižani Ekvadorac je bio na mjestu i izbacio tu loptu vana. Madueke centrira iza tog kornera i još jedan uspješan skok je bio tamo Gonzala Ramosa u kaznenom prostoru PSG-a. Izbačena lopta u novi korner za Arsenal. Tek drugi u ovoj utakmici, 10 su ih već izveli PSG-ovi nogometaši u one 102 minute odigrane, odnosno dva puta po 6 minuta Sučeve nadoknade, odakle tih ukupno 102 prije ovog produžetka. Novi centar šut, ali slabo je to učinio ovoga puta. Doni Madueke potkopao loptu i poslao ju vanjski dio mreže, i to pokraj one bliže vratnice gledano iz tog kuta odakle je centrirao. Relativno malo posla imali su vratari kad je u pitanju branjenje golova. Kad smo već kod tih udaraca unutar vratnica, i dalje je to 3-1 u korist PSG-a, ali kad su obrane u pitanju, bez jedne je Safonov, dvije ima Raja, i zaista su vratari imali, kad je branjenje gola u pitanju, relativno malo posla. Govorio sam o onoj hipotetskoj situaciji kad bi Raja, koji je osjetio probleme s lijevim listom u 90. minuti morao napustiti travnjak i u tih 6 minuta nadoknade bilo bi zanimljivo gledati način branjenja Arsenala koji bi gotovo sigurno nastojao ne dovesti svojeg igrača koji bi morao stati na golu varijanti da nije bilo više prava zamjene za Mikela Artetu i kažem vrlo vjerojatno bi igrači spriječili i jedan uopće udarac prema golu, ne bi se uopće pouzdavali u svojeg čuvara mreže. Kraj nastupa za Fabiana Ruiza, umjesto njega će na teren s brojem 33 Warren Zaire Emery. Minuta je 95, sada već 96, ali u 95 je obavljena ta tek treća zamjena kod PSG-a. Ima pravo na još ukupno tri Luis Enrique u ovoj utakmici, jer on u ekstra zamjenu aktivirao je sam po sebi produžetak ove utakmice. Vraćena lopta Arsenala iz auta do Salibe, zatim Iraje koji mijenja stranu, ali bila je to nezgodna lopta za Inkapija koji je to tek dotaknuo, ali ne i iskontrolirao. I novi je to auto ovoga puta za Hakimija za PSG, vratio se po loptu Due u svoju polovinu igrališta pa to predao Markinjosu, on dao do Safonova. Safonova pak prema Nunju Mendešu, prišao Barkola po tu loptu pa još jednom vratio čvrsto ovoga puta Rice, uspio se nametnuti tamo sježem Zaireu Emeriju, ali nakon toga je Arsenal izgubio posjed lopte, pokušava visokim presingom to povratiti i u toj nakani je uspio jer je tamo dobro blokirao pokušaj ispucavanja Madueke. Međutim, prekršaj su načinili Londončani, tamo je Gyökeres startao s leđa na suparničkog igrača i slobodni je udarac dosuđen za Parižane koji su vrlo brzo prebacili loptu u suparnički dio terena. Međutim, čvrsti su tamo Arsenalovi igrači i ne dopuštaju Parižanima da se u 98. minuti razmašu. I dalje 1-1, rezultat postavljen u 65. minuti dvoboja s bijele točke kad je strijelac bio Dembele. U šestoj je Londončane u vodstvo doveo Havertz iza kontre nakon grube pogreške Markinjosa koji je pogodio Trosarda od kojeg se lopta odbila Havercu u kontru. U međuvremenu novi žuti karton, ovoga puta pokazan Gyökeresu. Inače, Mosquera je taj koji je skrivio kazneni udarac ukoliko ste se nešto kasnije uključili u ovaj prijenos, poštovani slušatelji. Bio je to njegov start s leđa na Kvaratskheliju, imao je već ranije žuti karton, tražili su igrači PSG-a i drugi žuti isključujući crveni, međutim sudac Zibert nije se odlučio na takvu mjeru, ostalo je 11 protiv 11, odnosno ako eliminiramo golmane 10 protiv 10 u polju. Vitinja s loptom, sprema se izvesti taj slobodni udarac, ubačena lopta u kazneni prostor Arsenala. Prvo je to glavom odbio Saliba, pa onda u nastavku te akcije raščišćena sasvim opasnost. Zubimendi je izbacio to u aut. Joao Neves prepušta ipak Nunju Mendešu. ubacivanje lopte rukom. Dosljedan pas igri i build upu PSG kroz cijelu ovu utakmicu. I opet od Arsenala gledamo sličnu podređenu ulogu kao većim dijelom prvog i drugog poluvremena. Tek nakon primljenog zgoditka za izjednačenje su se malo Englezi na neki način otvorili, počeli tražiti igru, međutim sve to skupa je rezultiralo tek pokojim uzbuđenjem za publiku, ali bez prave opasnosti po gol kojeg čuva Matvej Safonov, baš kao što je sada Hakimi raspalio lijevom nogom, ali poslao tu loptu iza velike daljine daleko od gola i rezultat se ponovo nije promijenio. Za nama je, ako ćemo računati vremena nadoknade, više od 110 minuta nogometa, jer ušli smo u 101. minutu, a čak 12 minuta nadoknade, dva put po 6 nakon prvog, odnosno nakon drugog poluvremena smo već vidjeli u ovoj utakmici, tako da ćemo zaključiti ovaj dvoboj u kojem god momentu završio, ukoliko ne dođe do nekog prekida utakmice, što je poprilično nevjerojatan scenarij, jer se zaista rijetko u finalima događao. To bi značilo onda da ćemo vidjeti preko 130 minuta nogometa, a moglo bi biti nadoknade vremena i nakon 105. odnosno 120. minute, pa bi to moglo akumulirati više od, pa usudio bih se reći, 135 minuta nogometa. Prodor po desnom boku Madueke-a, tamo je srušen u kaznenom prostoru, ali sudac onako širi ruke, pokazuje ništa, ljute se Arsenalovi igrači. Declan Rice je kao kapetan bio vrlo blizu sudca i on se razmahao rukama poput sudca, ali ne onakvim potezima da pokazuje kao gotovo je, nema ništa od prekršaja, već širi ruke i diže ih prema nebu Declan Rice, protestirajući na sudački kriterij. Sada još prigovara sucu ove utakmice što neće barem pogledati VAR snimku toga starta nad Madueke-om. Čekamo usporenu snimku te sporne situacije. Ovdje bi se svašta moglo ustanoviti u ponovljenom kadru. Arsenal se u međuvremenu obranio, ali ostao je i bez lopte koja je na desnom krilu PSG-a. Stigao je Désiré Doué-Pignou, pa ostao bez nje, međutim priključio se Vitinha i nastavio tu akciju, pa je Arsenal sve to skupa izbio. Sada se tamo žali Gabriel, širi ruke prema nebu i kapetan Rice. Ne znamo hoće li biti VAR provjere te situacije. Evo žutog kartona za Rice-a, znači da je tu prekid igre. Rice u potpunosti gubi živce. Je li pokazao još jedan žuti karton Daniel Zibert? Osim Rice-u koji je požutio, evo, u 103. minuti. Sleđa je napadao Nuno Mendes. Nonia Madueke-a koji je pritom malo i povlačio za ruku Nuno Mendesa, je li se oglasio VAR sudac Bastian Dunkert. Zamjenu tamo traže Arsenalovi igrači, ali već su ih obavili 6. Prekid ponovo u Budimpešti, pa ćemo vidjeti hoće li ponovo vrijeme nadoknađivati sudac Zibert. Nastavljen dvoboj, još 30 sekundi do isteka 105. minute. Ako je trenutak za pokazivanje koliko će se nadoknade vremena igrati, onda je to sad. Ukoliko se ne podigne švicarac Scherer s klupe za četvrtog sudca, znači da neće biti nadoknade vremena po isteku 15. minute produžetka. Sprema se nova zamjena kod PSG-a. A dvije minute će vremena nadoknađivati sudac Zibert. Dakle, dosljedan je tom obračunavanju. Vremena za zamjene i za eventualne prekide, a osim Rajsa žuti kart

0: na planu, s obzirom da pratimo ovu utakmicu iz našeg zagrebačkog studija, pa se to moramo koristiti i pomagalima izvan samog televizijskog ekrana. Lopta je za PSG na desnom krilu, gdje pokušava to probiti Hakimi, međutim ispred sebe ima relativno svježeg Martinelija, koji je u igru ušao u 83. minutu umjesto Trossarda, kojem se piše i asistencija, iako ga je u stvari pogodio, napucao na neki način loptom Marquinhos. Ušli smo u završnu od 2 minute sudačke nadoknade nakon 105. minute, još svega 30 sekundi do kraja i do posljednjeg zvižduka sudca Ziberta u tom prvom od dva perioda produžetka od po 15 minuta. Arsenal drži loptu, izašao je malo iza tog pritiska, da tako kažem, PSG-a, a kraj svira Zibert i šalje opet momčadi na kraći odmor. Kraći odmor uzet će vaš reporter, poštovani slušatelji. U 20 sati i 24 minute i dalje ne znamo tko je bliži osvajanju naslova prvaka Europe. Ima problema novih s ozljedama kod PSG-a i uvjeren sam da će biti novih zamjena, jer na to apsolutno pravo imaju sklupe Parižana. A kažem, idemo poslušati još malo glazbe i doznaćemo hoće li Vitinja, koji je šepajući došao do mjesta za odmor, moći biti osposobljen za nastavak ove utakmice, odnosno za posljednjih 15 minuta, pa eventualno i izvođenje 11 teraca nakon toga. 1:1 na semaforu Puškaš Arene u Budimpešti.
1: Nećemo na malo glazbe, nego na kratak pregled teniskih rezultata, jer zaista se štošta zanimljivo događalo u Parizu. Prvo meč koji smo pratili, treće kolo u turniru tenisačica, Goff, braniteljica naslova Amerikanka, izgubila je i ispala s Roland Garrosa. Austrijanka Potapova slavila je s 2-1 u setovima, meč je trajao 2 sata 37 minuta, Goff je dobila prvi set sa 6-4, drugi Potapova 7-6 i onda 6-4 za Potapovu u trećem setu. Dakle, braniteljica naslova ispala je s Roland Garrosa, četvrta nositeljica Amerikanka Coco Gauff, prošla je Austrijanka Potapova. Kod tenisača rekao sam kako je Berrettini dobio maratonski meč nakon 5 sati i 13 minuta i kako će sigurno biti umoran u osmini finala. Njegova sreća što je njegov budući protivnik Juan Manuel Cerundolo za svoju pobjedu protiv Španjolca Landalusa trebao 5 sati i 58 minuta, dakle gotovo 6 sati trajao je meč trećega kola. Cerundolo je slavio sa 6-4, 6-7-7, 6-6, 7-7-6, dakle 4 tie-breaka u tom meču. Zaista zanimljivo, interesantno i dugotrajno. Usporedbe radi, njegov brat danas je Francisco izgubio u meču trećega kola isto 5 setova, ali samo 3 sata trajao je taj meč, dakle dvostruko manje nego što je trebalo eto njegovom bratu za pobjedu. Kažem, zanimljivosti svakako u Parizu. Na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu, u drugoj polufinalnoj utakmici Kanada protiv Finske vodi 2-1. U prvoj danas je Švicarska pobijedila Norvešku sa 6-0 i izborila finale. Uskoro će početi i utakmica Juga i Mladosti u doigravanju vaterpolskog prvenstva. Mladost je dobila prvu utakmicu, druga se igra u Dubrovniku. Mladost, ako pobjedi, igraće u finalu. Protivnika još ne zna, jer sutra će igrati Primorje Jadran svoju drugu polufinalnu utakmicu. Jadran je slavio u prvoj. Vjerujem, Marko, da je eto ipak i počelo i stiglo nekako vrijeme i za nastavak utakmice PSG-a i Arsenala. Je li bilo išta od tih promjena koje si najavio, odnosno jesu li neki igrači ipak, a nećemo reći podlegli ozljedama, ali svakako dugom trajanju utakmice i napornoj sezoni?
0: Apsolutno, Karlo, nije lako iznijeti neke napore. Znamo da se finala ne igraju, već pobjeđuju, takav je naravno stav.

0: svakog onog sportaša koji dođe do takve jedne finalne utakmice i naravno da su se i igrači PSG-a i igrači Arsenala u ovom finalu itekako istrošili, a naravno taj ritam je uzeo svog maha i normalno da je bilo i zamora materijala na neki način. Međutim, što se tih zamjena tiče, jedna prinudna je bila, ta Vitinje umjesto njega je ušao u igru Lucas Beraldo, koji je bio već spreman ranije prije posljednjeg sučevog zvižduka, ali jednostavno nije bilo prekida, a druga obavljena zamjena je za Barnija umjesto kapetana Markinjosa i sada je i PSG u dobrom dijelu promijenio svoju postavu, odradio je ukupno 4 zamjene u ovoj utakmici. Vidjet ćemo hoće li se odlučiti na još dodatne dvije, ima pravo ih iskoristiti trener Luis Enrique. Evo lopte prema kaznenom prostoru Arsenala, dobar je bio tamo skok Barkole pa onda izlet Raje u prazno, ali nisu uspjeli to iskoristiti PSG-ovi igrači. Bio je tamo blizu lopte, opet daleko od nje Joao Neves i budna je bila Arsenalova obrana. Raja je to onako u jednom stilu igrača Picigina, a oni koji su ikad gledali igru istog shvatit će kakva je to bila intervencija. Ispucao prema naprijed, na kraju je to raščistila Arsenalova obrana. 107. minuta završava, ulazimo u 108. Tamo se doslovce bacao za loptom PSG-ov ofenzivac Ramos, pa je to sve skupa završilo u zadnjoj liniji Parižana kod Zabarnjog. Ilija Zabarnji je to odigrao prema desnoj strani i u stvari Zabarnji je peti igrač kod PSG-a koji je ušao u igru i pravo na samo još jednu zamjenu ima u stvari trener aktualnog još uvijek prvaka Europe Luis Enrique. Ide to na Arsenalov ljevi bok, pa onda Hinkapi vraća u pozadinu, Ekvadorac do Gabriela, pa Brazilac za Raju. Raja onako pomalo i na pamet. Da je se oglasio sudac zbog prekršaja Duea nad Madueke-om, koji je na neki način od svojih navijača traži podršku, dakle od Arsenalovih navijača, jer ovdje je evidentno Arsenalu potreban taj huk s tribina, jer teška je ovo utakmica prije svega u tom psihološkom smislu i naravno da puno znači igračima kada čuju huk s tribina koji ih nosi ka razrješenju ovog finala Lige prvaka. Ubačaj Rajsa iz slobodnog udarca, tamo je to dobro Rus Safonov odbio iz svojeg kaznenog prostora, pa je onda Hakimi, koji je preuzeo kapetansku vrcu od Markinjosa, primio loptu, vratio to do Zabarnjeg, on pak proslijedio prema svojim suigračima, potom dugačka dijagonala na desno krilo, lijepo primanje Zaire Emerija, pa onda se vraća Martinelli tamo pomoći svojoj obrani i riješio je tu opasnost, pokupio loptu Zaire u Emeriju, a ispucali su to daleko naprijed prema Gyökeresu. Arsenalovi igrači međutim nije uspio doći do te lopte. Šveđanin mađarskih korijena, polju koje pripada Londončanima, međutim Parižani ne žure, vratili su sve to do Beralda, on još više u pozadinu, a zaista su impozantne brojke, 132 km pretrčanih PSG-ovih igrača, više od 138, još zaista senzacionalni podatak kad je Arsenal u pitanju i treba doista čestitati na fizičkoj spremi jednima i drugima na kraju sezone. Naravno, apsolutno su zadovoljni jedni i drugi što su uspjeli ući u završni dvoboj Lige prvaka, završni dvoboj kompletne europske sezone. Vidjet ćemo kako će se sve to skupa rasplesti. Vidjet ćemo hoće li i treći europski naslov otići ove sezone u Englesku, ili će pak PSG obraniti titulu prvaka Europe. Arsenalu bi, ukoliko dođe do nje, to bila prva. Više od 20 su topnici čekali naslov prvaka Engleske, u tome su uspjeli, a u ovom finalu su vodili, ali nisu uspjeli to zadržati, jer kazni udarac skrivio je Mosquera, prekršajem od Kvaratskhelija. Lopta ide prema ljevom napadačkom boku PSG-a, naseli preko Duea u sredinu. Joao Neves na poziciji desnog veznog, međutim nema rješenja prema naprijed, pa se odlučio za povratni pas prema Nuno Mendesu. Dosta statični u ovom trenutku jedni i drugi, što možda malo u jednom kontrastu u odnosu na veći dio ovoga dvoboja, kad su se zaista mnogo trošili i PSG-ovi i Arsenalovi igrači, no ulog je veliki. Zaista ovdje pokušavaju možda i na spavanju uhvatiti suparničku obranu PSG-ovi igrači, međutim Španjolac Raja je budan na golu i pravovremeno je istrčao i pokupio centar šute upućen u njegov kazneni prostor. Jedan od dvojice Španjolaca su počeli ovu utakmicu Arsenalovu na sastavu. Mosquera je napustio, a i PSG-ov Španjolac Fabian Ruiz je izašao iza igre, oslobodio prostor u tom trenutku za Borena Zairea Emerija. Lopta ponovo vraćena do Raje. Ne preuzimaju sada ni jedni niti drugi previše rizika u svojoj igri, što više Raja je to ispucao duboko, duboko iza Hakimijevih leđa u aut. Arteta ima nekako najviše snage, jer on je odskakutao za tom loptom ne samo do ruba, već iskočio izvan gabarita svojeg trenerskog prostora. Stigao je sada četvrti sudac Sandro Scherer, koji je to primijetio poput vašeg reportera, pošto oni slušatelji po Artetu, i naložio mu povratak u onaj istrtani trenerski prostor. U međuvremenu je Eze odigrao jednu loptu, rekli bi na Sinjskoj alci, uništa, onako u bunaru, suparnički kazneni prostor gdje nije bilo u blizini nikog od Ezeovih suigrača, pa je to lakoćom pokupio Safonov i lopta je ponovo za Peže, koji je, podsjećam, većim dijelom ovoga dvoboja ima više loptu u svojem posjedu. u onom postotnom računu izraženo 72-28%. Ukupni broj pokušaja prema suparničkim navratima PSG-a je 18-4. Zaista učinkom siromašan Arsenal danas. PSG s druge strane neefikasan, ako to tako možemo reći, jer od 18 pokušaja svega su 3 išla unutar suparničkih vratnica, 2 obrane ima David Raja, sve ostalo je išlo pokraj gola, evo novog ubačaja, Barkole s desne strane, pa je još jednom na mjestu bila Arsenalova obrana, ostaje tih 1-1, 116. se minuta bliži kraju, ući ćemo u završne 4 minute dvoboja, a ono što valja naglasiti da očekujemo i po isteku 120. minute, barem jednu minutu na dogodne vremena sudca Ziberta. Do sada je to nekako bio trend 6-6, pa 2 minute na doslovce proporcionalno je to sve skupa, jer 3 puta kraći je bio produžetak od poluvremena, pa je bilo i 3 puta manje nadoknade vremena. Lopta je za PSG u polju koje pripada Arsenalu, vraćeno prema Zabarnju prema lijevoj strani. Opet gledamo da beskonačna, beskrajna dodavanja PSG-a bez pravih opasnosti Zabarnju. Prema naprijed, onda upostio Nulja Mendeša, odnosno Joao Neveša, isprike, i nakon njegovog ubačaja je Due pokušao tući, ali ispalo je to loše, pa onda tamo zaustavljen u pokušaju prodora na desnom boku rukama Nonima Dueke, ljevi bek Nuno Mendes u redovima Pariza zaslužio je za ovaj start žuti karton, ne samo zaslužio, već i zaradio. I ako ćemo o broju žutih kartona govoriti, da ćemo vam reći da ih je čak 5 kod Arsenala, od čega jedan za trenera Artetu, kod PSG-a tek 2 žuta kartona. Žao Neveši, Nuno Mendes, prvi zbog preoštrog starta, drugi zbog povlačenja. Sve u svemu, mislim da neće biti nekih repova kad je suđenje u pitanju nakon ovog finala, iako u jednom trenutku drugoga poluvremena je imao kriterij koji je možda lagano naginjao u korist PSG-a, sudac Ziebert, u smislu da je bilo onih nekih situacija s Kajem Havercom u kojima su suđeni prekršaji uglavnom protiv njega i u trenucima kada je tukao i u trenucima kada je bio tučen. Eto da se malo našalimo. Evo nove opasnosti u kaznenom prostoru PSG-a, opet se trese mreža s vanjske strane, tamo je puno toga unio u ovu akciju Jason Timber, ali odnosno Jurrien Timber, ali na kraju je to bio neprecizan udarac, htio je nekako uhvatiti na spavanju Safonova, ali u toj nakani nije uspio. Mi smo u 120. minuti u međuvremenu i dalje je 1-1. Opet prijeti Arsenal preko Ezea, koji je gurao loptu u sredinu, tamo je Zubimendi to dugo carini, pa onda odigrava prema Rajsu. Rajs još više na desni bok. Madueke ubačaj, ali na mjestu PSG-ova obrana, pa onda traje pritisak Arsenala, ide na šut Gyökeres, ali to ide pokraj gola od bloka. Ostaje dakle jedan prema jedan, istekla je i 120. minuta, čini mi se jedna minuta slučajno nadoknada da je to pokazivao prema Sandru Schereru. Daniel Zibert, korner je za Arsenal. Da, i završna akcija ove utakmice, ukoliko je tako, pristupit će se izvođenju 11 teraca, ukoliko naravno iz ovog kornera ne padne pogodak. Smračilo se nebo iznad Budimpešta, krenula je ova utakmica po dnevnom svjetlu. Gužva u kaznenom prostoru PSG-a i na kraju je to ipak završilo izbacivanjem lopte u goal out. Tamo je bio duel, čini se, Rajsa i Hakimija, dvojice kapetana, a kraj je označio Zibert. Nije bilo formalno izražene sudačke nadoknade vremena, odlučio je da će se izvesti još samo kornera, onda se igralo još praktički cijelu minutu. I ako ćemo govoriti o tome koliko smo nogometa pratili u Budimpešti, ukupno 15 minuta sučeve nadoknade, dakle 135 minuta igre ili perioda i bez igre u svemu tome, ali pobjednika još uvijek nema. Havert 6, Dembele 65 minuta s bijele točke, a sada ćemo gledati još čitavu lutriju udaraca s 11 metara i vidjeti hoćemo li doznati pobjednika u 5 serija, možda nešto kraće, možda nešto više, ali već je na instrukcijama Matvej Safonov, koji je to dobija i očigledni šalabahter gdje pucaju igrači Arsenala. Ništa se ovdje ne prepušta slučaju, a vidjet ćemo hoće li biti ikakvih iznenađenja u ovoj takozvanoj penal seriji i hoće li ovdje doista biti nove drame ili će jednostavno sve skupa proći nešto mirnije, iako zaista ne znam kako bi se tako nešto moglo dogoditi, jer uzbuđenje će sasvim sigurno biti na vrhuncu čim se pristupi izvođenju tih udaraca s bijele točke. Sada treba imati živaca, sada treba imati koncentracije, sada treba imati strpljenja, ali više od svega treba imati, da tako kažem, praznu glavu bez nekih misli koje bi vam mogle omesti fokus, jer detalji će ovdje doista odlučivati o pobjedniku Lige prvaka u sezoni 2025-2026. Može se dogoditi i da dobijemo pobjednika bez jednog obranjenog 11 terca, dakle ukoliko će pucači biti neprecizni i neće pogađati unutar vratnica, onda bi se moglo dogoditi da i bez obrane vratara se odluči tko će osvojiti pehara namijenjen osvajaču Lige prvaka. U drugim varijantama mogli bi biti i heroji Matvej Safonov ili David Raja, koji također dobija šalabahter, ali znate kako je to pod pritiskom. Ono što će možda naučiti ove sekunde, samo nekoliko trenutaka kasnije moglo bi ispariti, jer zaista je teško držati fokus i koncentraciju u ovakvim momentima gdje za početak ni ne znate tko će od suparnika uopće izvoditi te udarce s bijele točke, a naravno siguran sam da su dobru pripremu odradili treneri koji su skupo plaćeni, prije svega u Arsenalu i u PSG-u, pa ćemo vidjeti kako će to sve skupa na kraju proteći. A sudac Zibert opet je okupio kapetane, ali ne one iste koji su počeli ovu utakmicu, Markinjosa i Ødegaarda, već su to sada Hakimi kao predstavnik PSG-a, te Declan Rice kao kapetan Arsenala. I mislim da su ždrijebali čak i gol prema kojem će se pucati, da je tu Hakimi izabrao gol s PSG-ovim navijačima, a sada opet Hakimi dobija. I Hakimi je, čini mi se, ubrzo će to biti potvrđeno, izabrao varijantu u kojoj će Arsenal morati dostizati PSG. Dakle, PSG bi trebao prvi pucati, ako sam dobro shvatio ono što se događalo u ovom ždrijebu. Zagrljeni već Arsenalovi igrači u središnjem krugu. Idemo vidjeti tko će biti vratar koji će prvi krenuti prema golu. Trenutak odluke je stigao nakon 1-1 u 90 i 120 minuta igre. Pobjednika Lige prvaka u sezoni 2025-2026 doznaćemo nakon izvođenja udaraca s bijele točke. Prvi će na gol Raja, dakle točno sam iščitao. Ždrijeb koji je održao sudac Zibert, mislim da u obje situacije je prvo ždrijeb strane, a zatim, odnosno gola na koji će se pucati, a zatim i redoslijeda izvođenja išao na stranu PSG, ali to ništa ne mora značiti. Idemo vidjeti hoće li se ovaj novi meč Lige prvaka koji je otišao u 11 terce raspesti unutar onih pet predviđenih serija, ili će to morati ići još i dalje. Ukupno 11 finala Lige prvaka do sad, nekadašnje Kupa prvaka, odlučeno udarcima s bijele točke. Posljednji puta to se dogodilo pred 10 godina, kad je u madridskom finalu Real pobjedio Atletico. Također je bilo 1-1, pa onda 5-3 na 11 terce za kraljevski klub. Prvi izvođač Gonzalo Ramos za PSG. Oči u oči s Rajom. I lopta je u mreži, u same rašlje je to poslao Ramos za 1-0 PSG-a u toj seriji udaraca s bijele točke. Dolje nisko, desno išao je Raja, a za 1-0 zabio je igrač s brojem 9 u PSG-ovom dresu Gonzalo Ramos. Evo nam i Viktora Gyökereša i njegov udarac, jak, precizan, dolje nisko, lijevo. I Gyökereš i Ramos odlučili su se za istu stranu, a razlika je samo u visini. Nisko je gađao Šveđanin, visoko Portugalac. Rezultat i dalje izjednačen 1-1, isti onaj kakav je bio i nakon 90 i 120 minuta. Arsenal je nakon prvih 45 imao prednost od 1-0. ni blizu nisu bili ni Raja niti Safonova branjenju udarca s bijele točke. Međutim, možda druga serija nešto promijeni po tom pitanju. Idemo vidjeti taj novi udarac. Desiré Doué stavio onako u centralu, dakle samo bijela točka je bila između njega i Raje, pa se odlučio za udarac i gađao je poput Gekereša dolje nisko lijevo, opet je u desnu stranu išao Raja. 2-1 vodi Peže. Desiré Doué precizan. Idemo vidjeti novog izvođača za Arsenal. Riječ je o desetki, o Ezeu. Englezi su nekako prednjačili po broju klubova koji su pucali 11-terce u finalima Lige prvaka. Eze također poput Duea onako kreće iz sredine pa će se izvući na zalet za udarac desnom nogom kojom je poslao loptu pod kraj gola i to je onaj scenarij u kojem sam govorio da možda vratari neće imati ni jednu obranu, a stići će do odluke. Dakle, Eze ostavlja PSG u vodstvo od 2-1. Chelsea protiv Bayerna je stigao do naslova 2012. Pa Manchester, Chelsea, United protiv Chelsea 2008. za naslov rezultatom 6-5. Liverpool, Milan, također Liverpool stigao do naslova 2005. Kažem, vrlo, vrlo često kad su Englezi bili u pitanju još tamo od 84. kad je Liverpool dobio Romu na 11-terce 4-2. To je u stvari i prvi zabilježen slučaj 11-teraca u finalu tadašnjeg Kupa prvaka. Novi izvođač za PSG i obrana Raje. Nuno Mendes nije bio dovoljno precizan, gađao je dolje nisko lijevo, napokon je promijenio stranu Raja i to mu je odmah donijelo obranu. Mendes, dakle, neprecizan, ostaje na dva gola PSG. Raja može izrasti u heroja ovog penalti shootouta, kako to kažu Englezi. Španjolski vratar na golu Arsenala odmah po onom promašaju Ezea vraća stvari na početak, ali pritisak je sada na Rajsu koji ima priliku izjednačiti, jer kad kažem da je to vraćeno na početak, to samo znači da ukoliko Rajs zabije će stvari biti izjednačene. I Rajs kreće iz sredine pa će se izvući na zalet za desnu nogu, udarac Rajsa i to je u mreži, dolje nisko lijevo gledano iz perspektive vratara Safonova koji je ostao stajati u mjestu, nije ni krenuo u stranu, nije ni izabrao stranu. Rezultat je ponovo izjednačen 2-2. Declan Rice zabio je nakon Gyökeresa za Arsenal. Po jedan neiskorišten 11-terac na svakoj strani. Eze kod Arsenala u drugoj i Mendes kod PSG-a u trećoj seriji. Ramos i Doué bili su precizni, a u utakmici je Dembele zabio baš s bijele točke za PSG u 65. minuti, a Havertz iza kontre za Arsenal već u 6. minuti dvoboja. Oči u oči s Davidom Rajom sada je kapetan PSG-a Hakimi, udarac i lopta u mreži. Opet je u lijevu svoju stranu išao Raja, Hakimi gađao u desni kut. 3-2 je za PSG. Nastavlja se drama u Budimpešti. Kako stvari sada stoje, moglo bi se dogoditi da odemo i dalje od pete serije. Kvaratskhelia slavi sa svojim suigračima na klupi, zamijenjen je u završnici utakmice u 83. minuti. Ono što je zanimljivo, to je bila prva uopće zamjena koju je napravio Luis Enrique. Iz te strane ima nešto odmornijih igrača, ali eto, odlučio se za Hakimija i Mendeša koji su počeli ovu utakmicu, također i Duea. Martinelli za Arsenal u četvrtoj seriji, 3-2 za Peže i lopta je u mreži. Na sličan način je izveo ovaj udarac s bijele točke kao i Hakimi u ovoj istoj četvrtoj seriji. Zabio je za 3-3. Evo nas u posljednjoj. Seriji udaraca s bijele točke, ali to je u onoj premisi uopće takvog načina odlučivanja o pobjedniku. Nakon ovog, ukoliko rezultat bude izjednačen, pucat će se i dalje, ali serija za seriju. Dakle, do sada je još moglo biti vađenja da primjerice promašite u drugoj, pa onda se spasite u trećoj seriji, kao što je to primjer u ovoj konkretnoj utakmici. Nakon ovoga popravaka više neće biti, a to će dobro otvoriti PSG golom Lukasa Beralda. Vratio se Raja prema desnoj strani, odnosno bacanju u desnu stranu, a Beraldo je pogodio u onaj kut iz kojeg je jedinog iščupao loptu David Raja do sada. PSG-ovim igračima kada je skinuo udarac Mendeša i jedini je koji ima obranu u ovom finalu kad su udarci iz bijele točke u pitanju. Ništa nije skinuo Matvej Safonov. Može li on sada obraniti pokušaj Gabriela? Gabriela koji puca u petoj seriji za Arsenal, za izjednačenje na 4-4, koncentracija i zalet Gabriela koji će to učiniti lijevom nogom i neće zabiti! Neće zabiti Gabriel, koji je stoper koji je na kraju izrastao u tragičara ovog finala. Gabriel Magalješ, rekao sam već, nekad igrač zagrebačkog Dinama, ali za prvi sastav odigrao je tek jednu utakmicu, međutim nakon toga se ustalio u Arsenalu za koje je odigrao gotovo 200 utakmica. Biće tragičar ovog finala u Budimpešti, neće stići Arsenal do svojeg prvog naslova, već će naslov prvaka Europe nakon 3 sata trilera i drame obraniti PSG pobjedom na kaznene udarce, odnosno na 11 terce. Nikoga nismo kažnjavali u ovom finalu, rezultatom 4-3. Ramos, Due, Hakimi i Beraldo, strijelci za PSG, Gyökeres, Rajs i Martinelli uspješni za Arsenal. Promašivali su Eze i Gabriel, nijednu obranu nije imao Safonov jer je pokraj desne vratnice Safonova tukao Eze, a iznad grede gola Gabriel. Mendešov udarac obranio je Raja, ali ni ta obrana nije bila dostatna jer su Rajni suigrači bili neprecizni s bijele točke i nisu uspjeli osvojiti prvi naslov prvaka Europe za topnike. Havertz 6. minuta, 0-1, Dembele 65. minuta s bijele točke nakon starta Moskere s leđa na Kvaratskeliju za 1-1 i onda dugo, dugo nije bilo golova. Pogodio je Kvaratskelija vratnicu od bloka u 77. minuti, a pobjeda je na kraju nakon raspucavanja udaraca s bijele točke pripala PSG-u. Gabriel u posljednjoj seriji preko gola za veliko slavlje PSG-ovih igrača, upaljene baklje PSG-ovih navijača, pucalo se upravo prema njihovom golu i treća sreća, da tako kažem, jer dva puta je ždrijeb dobio Hakimi prije izvođenja udaraca s bijele točke, izabrao gol ispred svojih navijača, pa onda i to da pritisak bude na Arsenalu jer je Arsenal pratio te udarce, to izvođenje 11 teraca PSG-ovih igrača i u stvari Arsenal je bio u situaciji da se morao vraćati. Učinio je to ekspresno odmah nakon zapucanog udarca s bijele točke Eze, a u drugoj je Mendešov je šut obranio Raja u trećoj seriji, ali mimo toga nikad nije gurnuo PSG u situaciju da mora dostizati prednost Arsenala i na kraju je pod pritiskom pukao Brazilac Gabriel, tukao preko gola i s ukupnih 4-3 do obrane naslova prvaka Europe stigao je PSG u Budimpešti, gdje se smračilo nebo, gdje je dio razočaranih Engleza već krenuo napuštati stadion. Međutim, gledateljima koji napuštaju stadion sasvim sigurno ima i neutralnih gledatelja, a traje ipak i na tribinama i na terenu Puškaš arene slavlje uz ritmove Gale i pjesme Freed from Desire, inače pjevačice rođene u Milanu. Ono što je zanimljivo gledati, Luis Enrique rasplesan zajedno sa svojim igračima, podići će taj ušati pehar za naslova pobjednika Lige prvaka, utjehu će potražiti među članovima svojeg stručnog stožera. Nogometaši Arsenala koji su vodili u ovom finalu gotovo sat vremena, međutim nisu na kraju stigli do drugog trofeja sezone nakon što su osvojili premiership. Ovaj je svibanja za njih je tek polovično uspješan. Vratili su pehar namijenjen naslovu pobjednika engleskog prvenstva u svoje trofejne vitrine, a čujete kako se gravira ime Paris Saint-Germaina u pobjednički pehar za sezonu 2025-2026. Ponavljam, 1-1 u 90 i 120 minuta, strelci Havertz i Dembele, a onda u lutriji raspucavanja 11 teraca Ramos, Due, Hakimi i Beraldo, strelci za PSG, tragičari za Arsenal, Eze i Gabriel, koji nisu pogodili okvir gola u drugoj, odnosno petoj seriji. Gyökeres, Rice i Martinelli zabili jesu za Arsenal, ali nije bilo dovoljno, pa čak ni ona obrana Mendeševog udarca s bijele točke koju je imao u trećoj seriji David Raja ostaje Arsenal tek na onom osvojenom naslovu u sezoni 93-94 u Kupu kupova u Kopenhagenu, pobjedi protiv Parme te u Kupu velesanskih gradova u sezoni 69-70 kad je Arsenal pobjedio Anderlecht s ukupnih 4-3, bilo je u Brisel 3-1, onda u London 3-0. Legendarnom Highburyu, poštovani slušatelji, ovim ćemo se barem za sada oprostiti od Budimpešte i finala Lige prvaka. Traje slavlje PSG-ovih navijača, možemo se još jednu kratko uključiti i odjaviti ovu priču kad vidimo i dodjelu pobjedničkog pehara, a do tada ćemo odmoriti uz možda pokoj prilog iz naše režije, ali svakako uz glazbeni broj. Je li tako, Karlo?
1: Mislim, Marko, da je zaista pravo vrijeme da malo uživamo u glazbi. Već dugo nismo u emisiji Sport i glazba, 21 sat i 7 minuta, idemo na malo glazbe.

0: sport i glazba.
1: Treća je četvrtina utakmice Juga i Mladosti, druga polufinalna utakmica u doigravanju prvenstva Hrvatske. Mladost je slavila u prvoj, a u drugoj vodi 8-3 u gostima u Dubrovniku. Dakle, Mladost vrlo, vrlo blizu pobjedi i prolasku u finale. A mi se vraćamo na finale nogometne lige prvaka, jer ako se ne varam, bliži se ili već počela ceremonija dodjele odličja. Marko, preuzmi.
2: Traje, Karlo, dobili su medalje za sudjelovanje u ovom finalu sudci ove utakmice, predvođeni Danielom Siebertom, oni Njemci Foltin, Zajdel, Dankert i Schroeder, također i četvrti sudac Švicarac Scherer. Zatim su počeli dolaziti po svoje medalje za sudjelovanje u finalu igrači i članovi stručnog stožera Arsenala. Te medalje dodjeljuje im predsjednik UEFA Aleksander Čeferin, koji je već 10 godina u toj stolici na predsjedničkom mjestu u Europskoj nogometnoj federaciji, a oglasio se uoči ovog finala i rekao je zašto se promijenilo pristup. Kako bi se ponovilo ono što je već bilo i ranije naglašeno, tu jednostavno dovelo igrače do unapređenja njihovog iskustva i kako bi ta utakmica bila ipak dostupna i mlađoj populaciji i gledateljima diljem svijeta. S obzirom da se ne igra na radni dan već u subotu, je odstupila UEFA od termina u 21 sat i čini mi se da raniji početak i završetak ove utakmice ipak se pokazao kao pun pogodak, i to uz produžetak i izvuđenje 11 teraca koji su nam se ove godine ponovo dogodili. Dakle,
1: za sport i glazbu, Marko, svakako je dobro.
2: Da, u našoj emisiji smo mogli probiti da je krenulo to sve skupa i onaj termin do 23 sata, sada bismo bili otprilike 17 minuta nakon ponoći da je utakmica krenula u 21 sat. Dakle, ovo je novost koju je uvela i najavila još ranije UEFA i vjerujem da će se toga držati barem narednih nekoliko sezona, a možda ostane ono što volimo reći zauvijek ovaj format. Nakon Arsenalovih igrača stigli su već do pobjedničkog postolja PSG-ovi igrači, dobili medalje, pa onda svaki od njih kako prilazi peharu ga ljubi i zauzima svoje mjesto na poziciji za slavlje i za fotografiju. Aleksander Čeferin i dalje dijeli čestitke i medalje svim nogometašima i članovima stručnog stožera PSG-a, kažem, svi od njih dolaze do pehara kojeg neki poput Vitinje i izgrle i izljube, a trenutačno je Safonov tamo kod UEFA predsjednika, pa su tu i pričuvni vratari Chevalier i Marin, a ubrzo ćemo stići i do kraja. Ono što nas veseli, ove povrke PSG-ovih članova, ono što nas veseli da ova dodjela medalja ide zaista na najbrži mogući način, nema onog srdačnog ljubljenja, već samo kratki zagrljaj Čeferina, inače odvjetnika po struci, i tih PSG-ovih igrača. Sada je nešto i došapnuo Dembeleu, koji bi, činilo se, trebao dobiti pehar, međutim vratio još tamo za posljednjeg u toj koloni PSG-ovih igrača Marquinhosa, Dembele, Čeferina, i sada će Marquinhos, inače PSG-ova kapetan, primiti taj pehar. Ima već i onako kapetansku vrpcu oko ruke, iako je bio zamijenjen, a evo i najave. Nosi prema svojim suigračima taj pehar. I sada je visoko u zraku nakon što je na službenom razglasu objavljeno da je Paris Saint-Germain, osvajač Lige prvaka u sezoni 2025-2026. Ponovili su Parižani uspjeh iz prošle sezone, stigli do drugog uzastopnog naslova u nogometnoj Ligi prvaka i krenule su konfete s onog mjesta iza pobjedničkog postolja i traje slavlje PSG-a sa visokom delegacijom svojeg kluba. Slike za povijest iz Budimpešte, medalje oko vratova članova momčadi i stručnog stožera, pehar u rukama igrača Kvaratskhelija s onim flasterima i ovo su doista slike koje će obići svijet, ali i trofeje koji će krasiti vitrine Parka Prinčeva gdje se vraća drugu godinu u zastupce. Poštovani slušatelji, 21 je sat i 21 minuta. Bili smo zajedno gotovo 3,5 sata. Nemojte nešto zamjeriti ukoliko je bilo nekih pogrešaka. Nisu bile namjerne, ali ponovit ćemo još jednom. PSG je prvak Europe u sezoni 2025-2026. Havertz je već u 6. minuti doveo u vodstvo Arsenal u 65. Dembele pogodio s bijele točke za 1-1, onda nije bilo zgoditaka sve do Lutrije, 11 teraca koja je pripala Parižanima, uspio je obraniti udarac s bijele točke Nuno Mendesu. David Raja, međutim, to nije bilo dovoljno. Eze i Gabriel su pucali pokraja gola i na kraju je, zahvaljujući pogodcima Ramosa, Duea, Hakimija i Beralda, PSG 4-3 pobjedio Arsenal i stigao do drugog uzastopnog naslova prvaka Europe. Lijep pozdrav iz našeg zagrebačkog studija. Ostanite dalje uz emisiju Sport i glazba i večeras do 23 sata.
1: Hvala Marku Šivaku, zaista je odradio lavovski posao večeras, evo više od 3 sata u eteru bio je s nama Marko Šivak. Uz te povremene glazbene pauze na neki način s nama je eto za vas, za nas ispratio finale nogometne Lige prvaka i pobjedu Paris Saint-Germaina kao i lani. Tada su pobjedili s 5-0 momčad Intera, sada 1-1 u prvih 90, pa onda i 120 minuta, pa nakon udaraca s bijele točke bolji od Arsenala, drugo uzastopno slavlje Parižana. A s obzirom na to da smo stigli do kraja Lige prvaka i s obzirom na to da je PSG osvojio naslov, idemo malo uživati u glazbenim taktovima posvećenima Ligi prvaka i Parizu.

0: sport i glazba.
1: Ispratili smo finale nogometne Lige prvaka, pobjeda, odnosno slavlje PSG-a, iako, ajde, ono, u strogom tehničkom smislu pobjeda nije bila, jer su do slavlja došli nakon udaraca s bijele točke, a prije toga u 120 minuta bila je 1-1, poveo Arsenal u 6. minuti pogotkom Havertza, izjednačio PSG u 65. preko Dembelea, odnosno njegovog pogotka s bijele točke iz kaznenog udarca. Rekao sam 120 minuta, ostalo je 1-1 i onda u udarcima s bijele točke presudio je promašaj Gabriela u posljednjoj 5. seriji. Arsenal je izgubio to, kako volimo reći, raspucavanje, iako je vratar Raja imao jednu obranu više, odnosno jedinu obranu u tom raspucavanju. Dva put su igrači Arsenala promašivali okvir gola u tih 10 udaraca s bijele točke. Eto, iako je Arsenal bio pred vratima Raja, na vratima Raja, nije uspio dovoljno toga obraniti. U 21 sat 32 minute mi ćemo se malo krenuti prošlosti i povijesti Hrvatskog radija. Znate da smo proslavili 100 godina HRT-a, točnije 100 godina Hrvatskog radija, i u sklopu toga prisjetili smo se nekih imena, glasova koji su dijelili radijski eter s vama, s nama. Jedan od njih je i Đorđe Ivković, koji je dao velik obol sportskoj redakciji Hrvatskog radija. S njim je razgovarao kolega Krunoslav Inhof, pa idemo čuti u sljedećih pola sata kako je tekla ta prošlost i organizacija sporta u Hrvatskom, odnosno u Hrvatskom radiju, na Hrvatskom radiju, iz svega onoga što je proživio i doživio kolega Đorđe Ivković.
2: Gospodin Đorđe Ivković, naš poznati osječki novinar, dugogodišnji sportski radijski voditelj, najpoznatiji glas utakmica NK Osijeka iz legendarnog gradskog vrta. Znamo svi da su mnogi navijači nogometnog kluba Osijeka najviše voljeli slušati prijenose gospodina Đorđa Ivkovića. Stoga vas na početku pozdravljam. Lijep pozdrav, dobro nam došli u studio.
3: Dobar dan, lijep pozdrav svima. Krun, aj, molim te, govori mi ti, jer kad me vidiš, znaš, onda jako postanem svjestan svojih godina.
2: Da, dobro. Đole, možemo i ovako. Da, zaista legenda što se tiče sportskog prijenosa, nogometnog prijenosa. Ja se sjećam, i moj tata i ja sjedili smo na tribinama ispod vašeg, odnosno ispod tvoje komentatorskog mjesta, imali smo tranzistor u uhu, gledali utakmicu i slušali prijenos, jer drugačije nije išlo.
3: Da, pa dobro, valjda nisam puno lagao. Pa ok, znači, to mi je strašno drago. Na kraju krajeva, Hrvatski zbor sportskih novinara mi je prije dvije godine dao nagradu za životno djelo, i taj sport je doista obilježio i obojio nekako tu moju karijeru. Međutim, ja sam prije svega radijski voditelj. Ja sam puno više emisija vodio nego što sam utakmica prenosio. Ali, ok, malo mi je ponekad krivo, znaš, kad ljudi zaborave taj... Ja znam da su projekti na kojima sam ja radio bili najslušaniji, i zbog toga malo osjećam nekakvu zavist prema ovom sportskom dijelu.
2: Na Radio Osijek ste, odnosno si došao kada i kako?
3: Aha, pa to ti je, vidiš, dosta ovako zanimljiva priča. Osijek je ušao u prvu ligu, ja sam bio veliki navijač NK Osijeka. Moj pokojni kum Zdravko Azenić, pokoj mu duši, ovoga, smo išli na treninge NK Osijeka. Ne prijateljske, na treninge NK Osijeka. Mi smo toliko voljeli. Tad nije bilo kohorte, mi bi sigurno bili kohortaši, znači od neke 10. godine. S tim što moram reći da sam od nogometnog kluba Osijek mlađi 6 godina i 6 dana. I kad odbrojimo tamo, u 9. godini života sam ja išao tamo igrat za pionire NK Osijeka, i jedno vrijeme sam i trenirao tamo i tako, ali nisam bio talentiran. Brz jesam bio, ali nisam imao smisla za to. Kasnije sam počeo i braniti, pa sam onda shvatio da neću dovoljno narast, 1,80 m visine za vratara nije da. Ništa, ne znam da li si nekad stajao i koliko često si stajao ispod gola.
2: Jesam jer trenirao sam.
3: Dakle ovako, za sve one koji ne znaju, ja ću ih samo podsjetiti, 7,32 to je širina, visina grede ili prečke, kako u žargonu je, 2,44. I kad god dođem, stanem ispod gola, ja se sjetim Javiera Sotomayora. Jedno me je Lovorko Magdić pitao, a zašto Sotomayora? Ja sam u prijenosu rekao. To je rekao,
2: njegov rekord.
3: A 2,45 je njegov. On je to preskočio.
2: Da.
3: I ti kad staneš ispod i kad pogledaš koliko je to visoko, a i da je ovaj to preskočio... I, mislim, ono, jeza te uhvati. Javier Sotomayor i dalje moj bog broj jedan. Mislio sam da će biti bubka, ali ovaj mali ga je uneredio. Tako da je Javier Sotomayor još uvijek taj. Da, i kako, tad su Miro Gantar i Slavko Milas prenosili utakmice NK Osijeka. Radio Osijek je radio svoju priču, dakle imao je prenose na svom valu, a išlo je i na
2: drugi program,
3: na Radio Zagrebu, Radio Zagreb, RTZ je bio Radio Zagreb, na, tako je, išlo je tamo Sport i glazba.
2: To su bile 70.
3: Da, to, pazi, to 77. je Osijek ušao, uh-huh. I 78. godine meni, moj pokojni Šogi, Branislav Krivokapić, čovjek koji je osnova Osječko ljeto mladih i bio glavni. On je bio alfa i omega i zbog njega postoji Osječko ljeto mladi. Red je da i njega spomenemo. Mi kaže kako ga glavni urednik Radi Osijeka, Miro Pisarević je bio tada, tenta da Vera Oršanić, ali je bila na bolovanju pa je on nju mijenjao. Mislim da je on bio vede, ona je već tad bila bolesna. Da, inače bila velika urednica Radi Osijeka. Ovoga, da im treba sportski reporter. Pošto sam ja u Gimbi radio za onaj interni razglas, jer su ove profesorice hrvatskog mislile da imam
2: radijski
3: glas. Da. Nekako se on to naslonio, ali zna da idem na tekme i tako. I onda sam ja došao tu, Joža Strnad, pokojni šef tehnike, baš ovdje u ovom studiju. Evo, ovdje sam bio i ovako sam sjedio.
2: Tu je bio studio.
3: Na ovom istom mjestu na kojem sjedim sad.
2: Da.
3: I Joža Strnad tamo, direktor Pero Zatezalo, to se svita skupila. Pazite, u ono vrijeme radio je bio opasan medij u smislu naznačenja i to, ti kad si radio na radiju ti si bio velika faca.
2: Ja se donekle sjećam, iako sam 20 godina mlađi od tebe, ali današnje generacije to ne mogu zamisliti.
3: Da, ne, ali to je stvarno bilo. I sad oni tamo, evo tu kroz ovo okno me gledaju i tu su me ispitivali. I sad Joža, koji je jedan pravi Zagorac, sjajan čovjek, i on je isto naravno pokojni. Mislim, naravno da svi, većina koje ću ja spomenuti su bivši. Jer ja imam 73 godine, znači, ono, i ja sam tu. Tako da ovo arhivira i znaš, možda će imat nekakvu vrijednost.
2: Nadam se.
3: I onda sam ja to, sad, kako bi oni shvatili, prvo, u to vrijeme je jako malo televizijskih prijenosa bilo, pa me gospodin Pisarević nagovarao da neku utakmicu s televizije prenosim, pa onda snimim na kazetofon, to njemu donesem i onda on to preslušava. Pa smo onda smislili da idem na utakmice, da na stadionu prenosim utakmicu, sve u redu, daju mi kazetofon, daju sve, ali ja sad trebam ući na stadion, nemam nikakav dokument da sam ja neki reporter Radio Osijeka.
2: Honorarac bili? Odnosno?
3: Pa ne, nisam ništa, pa tad nisam ni honorarac bio, ništa. Nego, tad sam bio nešto na probi, ma kakav honorarac, ma ništa. I predo me portir puštao na Radio Osijek, što ti je. I sad, onda ja platim ulaznicu za zapadnu tribinu. To baš i nije bilo jeftino, znaš, mislim, kao i sad.
2: Istok je bio duplo jeftiniji uvijek.
3: Pa da,
2: ali s istoka se nije moglo doći na zapad.
3: I onda tamo odem na one spužve iza gola, na skoku vis i onda tu prenosim utakmicu u taj kazetofon
2: sa Sotomajorovog doskoka.
3: Da. I ovoga, i to je, mislim, sad to izgleda smiješno, ali to je bilo tako i to sam radio recimo jedno 6 mjeseci, pa Grnja, Ljubka, sve sam ih poznavao. Zato što sam, kažem, dolazio i na trening. Znači, nisam im bio nepoznata faca. Pa su me, dođe izvoditi korner, pa me zeza, kao šta ja tu radim. Dobacuje da se čuje na snimci i tako. Mislim, to je ovako, dosta jedna zanimljiva priča. Jako malo ljudi zna za to, ali jela je simpa ovako. Yes. To sad zvuči. I onda su oni shvatili da ja to kao mogu. Pa sam ja počeo prenositi za Radio Osijek. Pa dože. Ivo Tomić, on radi za
2: Zagreb.
3: Za Radio Zagreb, i kad on radi, njegov glas ide i na Radio Osijeku. Radio Osijek radi in continuo prijenos, a Ivo Tomić se za Radio Zagreb povremeno javlja, jer su sve utakmice bile u isto vrijeme, u 14 sati nedjeljom najčešće, recimo, to je bio termin nekad.
2: Da.
3: I ovoga, i on prekine, onda ja prenosim to. I Ivo Tomić, tad smo se mi slačarili, popušio me, što bi se rekli. Pa da, pa ja sam jedno, možda jedini Srbin koje je on volio. Da, mislim, Ivo je bio ovako jedan veliki frajer, ja, jako dobar sam bio s njim, i nažalost, 2 mjeseca prije nešto je umro, 3 mjeseca prije nešto je umro, sam ga vidio u Zagrebu. I mislim da je to velika šteta što se to dogodilo. Ali, zašto njega spominjem? Zato što prvi na kojem sam radio i za Radio Zagreb, ali i za Radio Osijek, je bio onaj nesretni susret između Osijeka i Zvezde, koji je završio 2-2. Evo, to je recimo taj dio priče. Tako sam ja ušao u ovaj
2: Osijek. I onda ste zapravo na njegovu inicijativu počeo prenositi utakmice i za Radio Zagreb?
3: Pa,
2: ili je to prvo bilo za Radio Osijek? Pa
3: prvo je bilo za Osijek, i onda onda su dođu neke lakše utakmice, pa neko od njih ne može doći. Freddy Kramer je tad bio, čini mi se, najbitniji u toj priči. Bio sam dobar i s njim, ja sam dosta radio na TV, ja bio sam jako dobar teniski sudac. Tako da, a Freddy Kramer je bio dosta uz taj tenis, pa me i on malo pogurao, i tako, i uglavnom kasnije sam se etablirao. Najviše je, čini mi se, pomoglo to kad sam počeo raditi za Sportski pregled, za televiziju. Tu sam napravio veliki pomak, jer sam način na koji sam ja to radio bio malo drukčiji od ovih ustaljenih schema.
2: Tu sam pronašao reakcije ljudi, čak postoje zapisi, jako su voljeli to.
3: Da, strašno, to me jako iznenadilo.
2: Slikovito, a uz sliku.
3: Da, Milutin Čolić, koji je bio televizijski kritičar, filmski televizijski kritičar za Politiku, je napisao. Inače je on stric Zdravka Čolića. Mi smo po toj nekoj, moj otac je Hercegovac, pa smo po toj hercegovačkoj liniji u nekom daljem rodu čak i tako nešto, ali to ne nikakve veze. Upozorili su me ljudi, ja to nisam znao ni vidio. Napisao, ima jedan mali iz Osijeka koji to radi sjajno, a sliku asocira, metaforički objašnjava. To sam zapamtio, neću nikad zaboraviti, fantastično rečeno, ali sam doista to radio, da asocirao i metaforički objašnjavao, što su ljudi volje. Ali je, da, iskren da budem, to sam sve naučio od Borisa Mutića i Bože Sušeca. Ja sam njih jako dobro slušao dok su oni prenosili, radili televizijske prenose svih sportova, naravno, pa tako i nogomet, tako je rijedak bio, ali je bio. I oni su to radili, oni su zapravo, ta zagrebačka škola je fantastična škola sportskog novinarstva, televizijskog, u to vrijeme bilo uvjerljivo iznad svih.
2: Osim toga, dakle, naučiti od nekoga vrhunskog novinara, komentatora, naravno da se može, ali mora tu biti nekakvog talenta, nekakve predispozicije.
3: Znaš šta, gledaj, uvijek je to ono, voliš li ti posao koji radiš ili ne voliš. Moj savjet djeci koja, eventualno, mlađim ljudima koji slušaju, nemojte raditi posao koji vas ne zadovolja. Ako ideš na posao, a znojiš se ispod ruke, baci to, ostavi sve novce, ne vrijede to novce. Najveći dio života provedeš na poslu. Moraš ga voljeti. Ako voliš posao, stari moj, samo je to, čim voliš posao, tražiš uvijek nekog načina kako bi to poboljšao. Neki boljitak. Dosadiš sam sebi ako ćeš sve jedno te isto. Jer rutina u poslu ne vrijedi. Vrijedi na traci. Ali u ovakvim poslovima, kao što je tvoj i moj, ona pomaže, ali ne smije biti isključiva. I tu se onda događaju neki pomaci.
2: Znaš što me zanima? Veliki navijač nogometnog kluba Osijeka. Na svakom treningu, na svakoj utakmici.
3: Pa nisam baš bio na svakom treningu, vrlo često smo išli na trening. To...
2: Na tribini, je li tako?
3: Da.
2: I onda u prijenosu neutralnost. Kako dođe do tog sviča, do tog predača?
3: To ti je, vidi ovo crveno svjetlo kad se upali, to ti je škola Radio Zagreba. To ti je škola Radio Zagreba. Stari moj, nema. Moraš biti objektivan i to je ono što...
2: Jel se nekad omaklo?
3: Pa je. Je, zadnje omaknuće mi se dogodilo. Prenosio sam onaj PSV tu, 1-0 kad smo ih dobili.
2: Zekiće, Osijek, kada su da, Mađari došli.
3: Da. I ovaj sudac je... Dakle, mi vodimo 1-0, ovi nas stisli, gol samo što nismo dobili. Ono, znoji se publika, svi se znoje. A ovaj ne svira kraj. Ja to je produžio 5 minuta, pa 6, pa 7, pa ja, ja u prenosu, ali za Hrvatski radio sam to prenosio, ne? Ja kažem, ovaj neće svirat do bogojavljenja. I je Lovorko, ali mislim da je Lovorko bio u studiju. Pa otkud ti to? Pa mislim, gledaj, sad je 9. mjesec, a bogojavljenje je u prvom.
2: Da. Sjećam se, ja sam za Radio Osijek sjedio pokraj vas, odnosno pokraj tebe, nikako da se prebacim.
3: Ajde, kako god.
2: Da, prenosio si utakmicu nogometnog kluba Osijeka, ja se sad ne sjećam točno koju, možda se ti sjetiš, Lovorko je radio Istarsku rivijeru, teniski turnir i spomenuo je nekakve 90. početke tog turnira, pa kao sjećaš li se Đole, kada su tu bili Boris Becker, kada je tu bio Ivanišević, a ti si rekao pa kako se ne bi sjećao, pa meni je Tutankamon bio profesor. Takve doskočice su...
3: Razrednik,
2: evo, čak se i ja ne sjećam točno, ali ti se sjećaš i takve doskočice su zapravo bile ono što je,
3: pa
2: što je bilo zanimljivo.
3: Pa slušaj, pazi, dakle, ja prenosim iz Osijeka, Osijek igra s nekim, ne znam, a iz u Splitu igraju Hajduk i Cibalija. I ja sad, ja počnem, ono, prozove me voditelj, ja sad tu pričam, ne znam koja je minuta, kad Edo Peci, ispričavam se, samo u Splitu gol, Cibalija povela 1-0 protiv Hajduka. Dobro. Krenem ja, drugo javljanje, opet Edo Peci, ispričavam se, Hajduk izjednačio. Kaj ja, treće javljanje, opet Edo Peci, Cibalija zabila gol. Vodi 2-1. Ja kajem, i on meni, znaš, sad će se Đorđe naljutiti. Ja kajem, Edo, kad, samo ti daj, kad god, meni je strašno drago, kad god Cibalija zabije gol, samo se ti javlja. I iduće subote ja idem u Vinkovce, jer sam prenosio iz Vinkovaca iz Osijeka.
2: Da.
3: To god je Cibalija bila.
2: Bila prva liga, da.
3: I Ivan Budetić i ja, Icko Budetić i ja, i on kao teđa, dolazimo na stadion kraj Bosuta, dolazimo, sad oni nam otvaraju vrata, a špalir sa jedne i špalir sa druge strane, vidim ja ovi ultrasi tamo, šta je sad? Ljeto je, otvoreni prozori i mi prolazimo, Isko vozi polako, a oni aplauz. Napravili
2: zbog
3: su
2: toga.
3: Mi da, napravili su mi doček. Zbog, inače sam u Vinkovcima.
2: A znali su da ćeš doći tamo.
3: Da, mene čekali aplauz. Znači, cijelom dužinom, to ti je nekih 50 metara i sa jedne i sa druge strane su bili, ono, aplauz. Moram ti reći da je, da je to ovaj, jezovito.
2: Da.
3: Pa, mislim,
2: i dan danas kad to pričaš.
3: Znači, inače u Vinkovcima, ja volim, nakon rata, ja sam jedini Srbin kojem crveni tepih tamo postavljali. Vinkovci su takva sredina, međutim ja sam jako volio ići tamo zato što su me izrazito poštivali. Baš su. I od pokojnog Mike Blažana, Antona Čilića, znači ta njihova domaća nogometna hijerarhija kako je bila posložena, bio sam jako involviran. Sa Zvonkom Hodakom sam bio jako dobar, on je bio jedno vrijeme predsjednik, kasnije otišao u Novigrad. I tako, mislim, ono, imam i sad, evo, Draženom Penarom, on je sad sportski direktor Vukovara, ali je bio dugo, dugo godina sportski direktor Cibalije. Baš dobar dečko, sa Draženom sam jako dobar i tako. Evo.
2: Dakle, kod tog nogometa, isto tako, jedna stvar mi je nevjerojatna kod tebe, što prenoseći utakmice, pa do evo, prije 5-6 godina, znao sam isto slušati prijenose, pa se sjetiš detalja akcije iz utakmice koja te podsjeti na akciju koju su izveli, ne znam, 79. utakmici protiv Zvezde i Osijeka, isto tako je uletio Lux, hoću reći, nevjerojatna memorija i pamćenje gotovo svake utakmice koju si prenosio.
3: Ja mislim da to većina ljubitelja nogometa, pa imam ja ove kibicere, mislim, koji su možda i jači od mene, ali ne znaju to izraziti. Dakle, ja znam ljude koji, znaš, pazi,
2: kao što samo vojska, recimo, na televiziji, ti bi to garant mogao za prvu HNL.
3: Vidi, ja kod Petra Vlahova radim ovoga.
2: Znam, htio sam i to spomenuti kroz razgovor, ali evo, možemo.
3: Ali Antoni je odličan. Da, ali vidi, on je stalno bio pri arhivu. Znaš kako, mi smo se spremali za te utakmice. Gledaj, sad je lako, uzmeš ovo čudo što stoji ispred mene i
2: mobitel,
3: kraj priče, ili tablet, nije važno, i uđeš u bilo koji podatak. Ti si tada morao skupljati podatke i voditi svoju.
2: Sjećam se, sportske novosti, raširene na sredini i to je bilo sve.
3: Da, moraš. E, i sad, to ti hoću reći. Mi smo, vojska je sportske novosti, znači cijela arhiva kompletna je bila kod njih.
2: Oni su
3: na izvoru.
2: Arhiva je u glavi.
3: Je, točno. Stoji. Međutim, gledaj, kod ovih prenosa utakmica, baš kod prenosa ovih radijskih, je po meni puno važnije da dočaraš prvo, moraš donositi atmosferu, to je jedno. Drugo, mene jednom, isto Icko bio sa mnom u autu, vraćamo se iz Vinkovaca, zvoni telefon, ja se javim, ko je, ne znam, neko, ne, Đuro, nije ni važno. Kao, jeste vi, ja, hajde, mi jesam. Znate, dajte, ajde svrati, idemo na večeru, čekaj, samo malo, čovječe, šta, o čem pričaš, kakva večera, šta? Pa znate šta, ja slušam vaše prenose i stalno se kladim uživo. I ja sam na vama zaradio hrpu novca. To mi je bilo jedno od većih priznanja koje sam dobio, jer, znači, to što ja prenosim signalizira u kom smjeru ide utakmica. To sam ti htio reći. Dakle, to je puno važnije. Znači, moraš znat, prepoznat šta se događa na terenu. A to nije samo kod radijskih reportera, to je i kod televizijskih, ali i kod običnog gledatelja. Ako ti ne vidiš šta se doista događa na terenu, nemoj pratiti nogove.
2: Da.
3: Probaj se početi baviti nekim drugim sportom.
2: Da, dakle, ne samo prozivati imena igrača, sad ima ovaj loptu, sad onaj, nego opisati.
3: To je, vidi, to se nauči tu. Tu su, recimo, neki nikad neće posve biti, ili ti formacijski kad gledaš, znaš, tu bi trebao biti Pero, a ti kažeš da je Pero, ali nije, ono, Đuro, slučajno, zamijenili su mjesta i to,
2: da,
3: ti nisi primijetio i tak dalje. Ali, u principu, puno je važnije ovo, imaš li dojam o onome što se zbiva dolje na terenu.
2: Kada sam bio uz tebe u nekakvim radijskim prijenosima, čekajući uključenje u svoju utakmicu kad kolege rade. Pjesma koja svira znala te ponijeti. Znao si bubnjati, cupkati, ono, ritam udarati i na taj način možda sam sebe nekako držati pod adrenalinom da taj prijenos utakmice još zvuči bolje, da se bolje prenese ono što je na terenu.
3: Pa da, pa pokušavam se ono srozat na normalu, ne, mislim, gledaj, ljudi, samo domislim šta sam ti mislio. Ovo crveno svjetlo kad se upali svaki puta imaš tremu. To je, evo i sad, nakon svih ovih godina, prvo crveno, zato sam je ove govorio mlađim kolegama, dakle, prvu rečenicu izvoli, uzmi, napiši. Prvu rečenicu.
2: Jer ako prva...
3: Prvu zapne... rečenicu, čim, kad to probiješ, sve kasnije ide. Ako prvo... cijeli dan će ti biti takav.
2: Da.
3: Čak sam i govorio, napiši svoje ime. Ja sam pisao uvijek svoje inicijale, dž i... Jer od treme ti se možda govoriti da zaboraviš svoje ime. Mislim, to je nevjerojatno. Ljudi ne znaju šta ta trema može učiniti i ajme. I ovoga, kako bi je odalečio, kako bi udaljio što više od sebe, evo, to je moj jedan od načina, nešto pijaš, dakle, radiš nešto drugo, ne misliš na ovo što, kad te prozovu, pričaš o onom što se događa na terenu, ali uvijek postoji jedna mala količina, čak i sad, evo, ovo je snimljen materijal, znači,
2: možemo rezati, ali...
3: Da, ma ne, okay, ali nećemo, ali ja, jer... ne radi se o tome, nego ja imam tremu, pazi, uvijek mala trema postoji, to crveno svjetlo ima neko, barem meni, ima nekakvo značenje.
2: 2000 i koje? 17. 18. je bio zadnji prinos iz gradskog vrta.
3: 17.
2: Koja je to bila utakmica?
3: Nemam pojma.
2: Znači, te su bile nebitnije od onih prvih.
3: Ma ne, ono slučajno znam, mislim, zato onu
2: ali
3: prvu.
2: Ali ovu s PSV-a i to razdoblje, to nije bilo tako daleko, ali to si dobro zapamtio.
3: Pa da, pa ima nekih utakmica kojih se rado sjećam, ali neke, ne znam, to je, znaš, ono, ko nekakav posao, šta, nije mi...
2: Nije ostala urezna.
3: Ma ne, nije mi nešto da mi je... Nisam opterećen time, znaš, mislim, gledaj, to je moj posao, pa mislim, Bože dragi, neko tamo pravi cigle, pravi namještaj, to je njegov posao, pa ne pravim od toga famu, ni dramu, ni mislim, makar šta.
2: Koju onda utakmicu najviše pamtiš, koja je se onako urezala u sjećanje, koja u nekom svakodnevnom životu nekako bljesne, pa se pojavi kao misao, koja najčešće padne na pamet?
3: Pa, znaš šta, pa nije, možda... Da, s PSV-om, mislim da...
2: Osječka ili ona u...
3: Pa, Osječka.
2: Osječka. Uzvratna znači.
3: Osječka. I ovaj, to je... Pa, koja? Čuj, bio sam na finalu kupa koje je Osijek osvojio. U Maksimiru. I to sam prenosio. Za gradski rad. Miha i ja. I to bi mi trebala, znaš, s obzirom da je to bio trofej, to bi mi trebala biti ovaj, najdraža utakmica. Ali ne znam, nekako i nije. Premda...
2: Zbog načina na koji je osvajan...
3: A ne, gledaj, to me strašno me žesti. To su floskule. Osijek je vrlo pošteno to osvojio.
2: Ali u medijima se to ne prikazuje.
3: Ama, ne, nepošteno. Gledajte.
2: Ja se slažem.
3: Ko je Cibali kriv što je Ibrahimović napravio ono što je napravio dva puta?
2: Da.
3: Dva puta. Znači, dva gola je primio Ibrahimović. Ibrahimović, gospodo iz Vinkovaca, zapamtite, Ibrahimović je kriv za oba gola koje je Osijek zabio. I točka. Dalje nema. Nesreća, jesu Vinkovčani igrali sjajno, stvarno. I brojčano slabiji i tako dalje.
2: Nadam se da vam ovo Vinkovčani neće zamjeriti, jel ste pričali...
3: Ma makar šta, zašto će mi zamjeriti to što...
2: Što govoriš istino, jel?
3: Pa nek pogledaju samo još nema. Ne, ostavi se ti ovo, čitam šta piše. Aj, izvoli i pogledaj. No, ima slikovni zapis, ima, izvoli pogledaj. Pogledaj slikovni zapisi, reci mi, molim te, šta je Ibrahimović radio na 12-13 metara. I promaši loptu.
2: Da, znači...
3: I šta? Mislim...
2: Tko god to tvrdi, neka pogleda u takvu.
3: Da, samo nek pogleda te golove koje je primila Cibalija. Ništa drugo. Ne, drugo je nevažno.
2: Otišao si u mirovinu 2018. Sada već 7-8 godina. Kako provodiš vrijeme u mirovini?
3: Slušaj.
2: Fali li radio?
3: Pa radio? Ne. Ne znam, ali ne.
2: Za sam kraj idemo spomenuti kratko samo trenutačno pojavljivanje na 4. programu Hrvatske televizije i suradnju sa Petrom Vlahovim i ostalim kolegama iz drugih studija. Jedna vrlo zanimljiva živopisna javljanja. Ja moram priznati da kad god doznam da si bio gost, ja si na vraćalici vratim i poslušam. Jer informacije koje tamo podijeliš, to ja ne znam odakle je izvor, ali se potvrđuju točne i zaista se ne mogu nigdje dalje čuti ni pročitati, barem do tog trenutka.
3: Pa gledaj, ja po cijele dane gledam nogomet, ja mislim stalno gledam nogomet, to je, znači i mislim čitam i tako i ono, poprilično sam informiran kad je to u pitanju, pa možda. Pa gledaj, to je projekt Petra Vlahova, znači kad je Petar Vlahov u studiju, kad je na rasporedu, kad je u programu, tek tad ja mogu eventualno gostovati. E onda, s obzirom da su i Dinamo i Hajduk puno jača priča i imaju veći broj poklonika, jeli, oni su i češće tamo, tako da su Edo Pec i Zdravko Rejić, dvojica iz Splita i ove kolege iz Zagreba, a češće nego li ja. Znači, prvo, Petar mora biti zdrav, mora biti na programu da me pozove, i kad god me pozove ja se naravno odazovem tu, mislim to je to, ali mi je drago da je Osijek ušao u tu priču. Znaš, kad sam dobio, prije 2 godine kad sam dobio to priznanje za životno djelo, dakle nagradu za životno djelo
2: zbora
3: Hrvatski zbor sportskih novinara, mislim djeluje taj zbor, djeluje pri Hrvatskom olimpijskom odboru, tako dalje, bio sam iznimno ponosan. Znaš, u Vestinu je to bilo savršeno, bla bla bla. Tad sam gostovao kod Petra i tad smo mi uspostavili suradnju. Petar me zvao povodom dobivanja te nagrade. A onda je Nikola Kristić, koji je isto radio na Radio Osijeku i tako dalje, jel? Onda ga je on napao i inzistirao da me uzme. Pa zašto imaš čovjeka, zašto ga ne koristiš? I tako je to krenulo. Znaš, 2 godine ja to radim. Ali evo pod kojim kondicijama, pod kojim uvjetima. Znači, ljudi moraju znati kad ja mogu.
2: Nije redovito, nego je sporadično, pa zbog toga.
3: Kad je Petar u programu i onda kad Osijek dođe na red, je li?
2: I imam osjećaj da on, iako je dakle Šibenčanin, kada si ti s njima na okupu, vrlo cijeni mišljenje i kaže moji dragi Slavonci, ali mislim da si ti tu zaslužen.
3: Pa jesam, da pa vole svi, pa voli Edo Peci, voli Zdravko Rejić, mislim ono, družimo se, mi se jednom godišnje Petar napravi negdje na moru, obično tamo u Šibenskom zaleđu, ili se tamo jede dobra janjetina, ovoga, taj meeting nekakav, team building i tomu svaka čast, to je isključivo njegovih ruku djelo.
2: Đole, hvala puno na razgovoru, hvala još jednom i vidimo se i na televiziji, čujemo se na radiju.
3: Ma da, stojite nam dobro, jeli? Tako se to kaže. Adio.

0: sport i glazba.
1: 22 sata i 8 minuta, sport i glazba do 23 sata. PSG je europski prvak nogometni nakon pobjede u finalu nad Arsenalom. Odnosno, kao što sam rekao i prije malo više od pola sata, nakon slavlja nad Arsenalom, s obzirom na to da je nakon 90 pa i 120 minuta bilo 1-1, u konačnici nakon udaraca s bijele točke igrači PSG-a uspjeli su doći do obrane naslova. Ključan je bio promašaj Gabriela u posljednjoj petoj seriji udaraca s bijele točke. Inače, došlo je ovdje do promjene za tonskim pultom, to sam propustio reći. Ivan Živko svoje je odradio za danas, Marijan Čagalj s nama je do kraja emisije. Za glazbu se i dalje brine i bira Gorjana Ivoković, a Karlo Plazina s vama još evo 50-ak minuta u emisiji Sport i glazba. Na terenima pariškog Roland Garrosa gotov je još jedan meč trećega kola, još jedan maratonski meč. Talijan Arnaldi i Belgijac Collignon igrali su 4 sata i 58 minuta. Arnaldi je slavio s 3-2 u setovima. 4 sata i 58 minuta zvuči puno, ali to je tek treći najdulji meč dana, s obzirom na to da su u drugom najduljem meču dana igrali Berrettini i Comesana. Talijan je i tu slavio nakon 5 sati i 13 minuta igre s 3-2 u setovima protiv Argentinca, a najdulji meč dana, nagrada za apsolutno podvig što su uopće ostali na nogama, igrali su Argentinac Juan Manuel Cerundolo i Španjolac Landaluse, Martin Landaluse, 3-2 u setovima i u tom meču 7-6 naravno u zadnjem četiri taj breka sve skupa. I Cerundolo je nakon što je izbacio Sinera, odnosno nakon što je kombinirano s vremenskim uvjetima i Sinerovim tjelesnim stanjem Cerundolo izbacio Sinera, sad je eto prošao i u osminu finala. Kod tenisačica svakako najvažniji rezultat, onaj koji je najistaknutiji, definitivno je ispadanje braniteljice naslova Amerikanke Coco Gauff, četvrte nositeljice. Nju je pobijedila Austrijanka Potapova s 2-1 u setovima, više od 2,5 sata trajao je taj meč. Potapova možda nije toliko iznenađenje, zaista u sjajnoj formi ove sezone, posebno na zemljanim turnirima. I prije nego što se vratimo glazbi, to sada neko dulje vrijeme, još samo jedan rezultat. Gotov je polufinalni okršaj Juga i Mladosti u domaćem vaterpolskom prvenstvu. Gotov ne samo za večeras, nego i za ovu sezonu, jer je Mladost slavila i u drugoj utakmici i došla do 2-0 u pobjedama, došla je do finala. Večeras u gostima zagrebačka momčad slavila je u Dubrovniku s 19-10. Igrat će u finalu protiv boljeg iz polufinala Primorja i Jadrana. Splitski Jadran slavio je u prvoj utakmici, druga je na rasporedu sutra u Rijeci. A sad u 22 sata i 11 minuta, opet 15 minuta glazbe.

0: sport i glazba.
1: 22 sata, 35 minuta, bližimo se kraju naše emisije Sport i glazba, ali još nismo stigli do kraja. Do kraja je stigla sezona Lige prvaka, nogometne Lige prvaka, pobjeda, odnosno naslov za PSG drugu godinu u nizu, nakon što su u udarcima s bijele točke bili spretniji i sretniji od Arsenala, slavili su nakon 1-1 poslije 120 minuta, 4-3 u tim udarcima s bijele točke i obranili naslov u Ligi prvaka. A mi ćemo se sada vratiti jednom događaju koji je zapravo donio puno toga dobroga za hrvatski karate. Europsko prvenstvo u karateu na kojem je Ema Sgardelli osvojila zlato. I to ne prvo, nije ni drugo, nego treće. S njom je razgovarao Lovorko Maktić.
2: Ema Sgardelli, vi ste se specijalizirali za rekorde.
3: Hvala, mi je neugodno još i nestvarno kad mi neko tako kaže, ali nadam se da ću i dalje nastaviti pomicati granice kako svoje, tako i u našem sportu i da ćemo samo nastaviti istim tempom i ritmom kao do sada.
2: I rekordi odnose se na treći uzastopni naslov europskog prvaka, što u hrvatskom karateu nikada nikome nije uspjelo. Lena Stojković je recimo to uspjela u taekwondo, ali ona više nije službeni natjecatelj. Tri titule recimo u karateu ima Mirna Šenjog u katama sa još bronz, ali nije bilo uzastopno. Potom u kategoriji do 50 kg nije bilo trostrukog uzastopnog osvajača i ima tu još materijala, a opet i drugih možda rekorda koje biste voljeli skinuti.
3: Pa trenutno nemam, zato što jedino nekako ono, evo sad kad ovako pričamo, kad mi neko tako spomene, onda mi je na pameti ništa i četvrti put da srušim samo svoj rekord. Ovaj dan nekako budem na miru, ali uopće ne želim razmišljati o tome, jer na ovoj razini s toliko godina mislim da je svaka medalja ogroman uspjeh, ipak je ovo najveća europska smotra, tako da treba svake godine doći na to europsko kao aktualna europska prvakinja, obraniti titulu, osvojiti medalju, a znaš da se svi pripremaju za tebe.
2: Kad kažu lakše je osvojiti nego braniti, stoji li to sada svaki put drugačije?
3: Pa da ste me to pitali nakon Erevana prošle godine, rekla bi sigurno, ono je lakše osvojiti jer nemaš drugi pritisak, a ovako kada dolaziš kao aktualna europska prvakinja i ideš braniti po prvi puta svoju titulu, prvo nikad se nisam našla takvu situaciju, nisam našla očekivati od sebe, da li će mi nervoza i stres i kočiti moj karate ili neće, ali definitivno puta bilo puno lakše jer sam išla bez očekivanja. U smislu nisam si uopće htjela stvarati neki pritisak da ja sad nešto moram, rekla sam da samo želim uživati i pokazati svoje najbolji karate i mislim sam to zaista uspjela. Kao što vidi po rezultatu, M ekipa u srijedu razveselila, napunila jako dobrom energijom, pozitivom i emocijama, tako da sam samo čekala svoj nastup u četvrtak i samo da uživam bez ikakvog pritiska.
2: U svim tim pobjedama na kraju je i bodovna razlika 26-1.
3: Je, i neko kad vidi tako bodovnu razliku, reći će kako je bilo lagano, lagan žrijeb i sve, možda me je prvi puta u životu žrijeb malo pomazio, inače sam ja ta koja imam apsolutno sve na svojoj strani, ali nikako ne mogu zanemariti činjenicu da su imala sam i Ukrajinku i Francuskinju i Švicarku i još neke jako kvalitetne cure, ali to je jednostavno karate, to je sport, jako puno iznenađenje je bilo na ovom europskom prvenstvu, ja sam nekako mislila da će me s druge strane čekati ili poznata Italijanka Perfetto ili Šara. Na kraju je Šara Njemica izgubila prvi meč na domaćem terenu, Perfetto izgubila od Bugarke koja je bila u finalu, tako da to je jednostavno jedan dan i milion kockica se mora posložiti na svoje mjesto da bi svala kako treba.
2: Bez obzira što je teže braniti, ali zapravo vi s druge strane ste u situaciji da lakoćom rješavate sve što je pod sportskim reflektorima, da tako kažem.
3: Pa mislim da je zato što jednostavno kad tako osvajaš medalje, pogotovo kad si dva puta europska prvakinja za redom, nekako si imaju dozu respekta i poštovanja prema tebi, a opet s druge strane oni nemaju šta izgubiti. Puno je teže meni koja moram braniti sve te titule, nego nekome ko nema niti jednu ili ne očekuje ništa, no kao pa dobro idem sada sa europskom prvakinjom se boriti, nemam šta izgubiti. Ali vidi se ta doza respekta i poštovanja i jednostavno mislim da sam ove godine odlučila uzeti apsolutno sve u svoj korist i da je to moje mentalno stanje kako je bilo, puno samopouzdanja i jedva čekanje da samo uživam da se igram, zaista to je pokazalo.
2: Pamtim suze iz Egipta, iz Kaira nakon svjetskog prvenstva, to je zapravo koristilo.
3: je, kako bi se rekla, jedna vrata se zatvore, kad se jedna vrata zatvore, otvorit će se druga. To svjetsko prvenstvo mi je baš bilo jako bolno, emotivno, jer sam očekivala medalju od sebe, ali eto, pritisak me pojio i ta očekivanja same sebe, ali zapravo sve to s razlogom i u redu, ja sam još mlada, imam još puno pred sobom, tako da bit će svega, bit će još medalja, bit će još veselja, ne sumnjam u to, jer kako sam već najavila, me se tako brzo nećete riješiti, imam još puno svojih ciljeva za ostvariti, tako da, eto.
2: Koji su glavni?
3: A naravno svjetsko prvenstvo. A sada li će to biti iduće godine, ili za 2, ili za 3, ili za 6, nebitno, samo da se ostvari.
2: A olimpijska medalja, ako to bude u programu, recimo, Brisbane-a?
3: Pa ako bude i ako se budem kvalificirala na olimpijske igre i osvojim medalju, to će zaista, sigurno će biti moj vrhunac karijere, gdje ću podvući crtu i reći to je to. Ipak ću to imati 38 godina, tako da di još to.
2: Kada smo nabrajali Anđelo Kvesić, Enver Idrizi, Danilo Dovđoni, 12 evropskog prvaka, a Ima Skardelli ima 3.
3: E pa da, napokon neka cura, uvijek nekako muške spominju i zaista mislim čudo je što rade, pogotovo braća Kvesić, to je nevjerovatno, drže mušku hrvatsku karate reprezentaciju na vrhu samog karate svijeta, ne samo Europe, nego i što se tiče svjetskog dijela. E, ali evo napokon da se spominje neka cura, da malo napravi pomutnju.
2: Griješim li ako kažem da vi ne samo što uspješno trenirate pa onda to pretočite u natjecanjima, osvojenim medaljama, vi zapravo uživate u ovome što radite?
3: Ja zaista uživam. Ja jako volim pobjeđivati, volim ta svjetla reflektora, volim kada je onako napeto, volim pregledati meče u zadnjim sekundama. Aj, zaista, zaista volim i ovo samo želim istaknuti da mi je jako drago što Zadra do sada, do Frankfurta, isti je žar. Kao da sam ovo prvenstvo sam jedva čekala taj četvrtak, dan svog nastupa, kao da sam prvi put na europskom prvenstvu, kao da nekakvu medalju i sad se želim nekome dokazati. Tako da isti žar, iste emocije i nadam se da će tako i sve nastaviti.
2: I sad kad se vratimo u one početne dane, je li bila dvojba karate ili nešto drugo ikada?
3: Nikada. Nikada, stvarno. Znala sam uvijek da je karate sport za mene. Ja kažem, ja ne znam bi mogla biti u nekom ekipnom sportu. Ja volim kad tako se uvise meni. Ok, naravno, imamo mi ekipni dio, ali mi smo prije svega pojedinačni sport.
2: Kako je zapravo razlika pripremati se za pojedinačni i ekipni nastup?
3: Pa puno, zato što se tiče pojedinačnog dijela, to je tvoja kategorija, znaš, sve cure, tu ste po visini, po kilaži i jednostavno ovisi sve samo o tebi. Ne možete nitko ući pomoć, ne možete nitko izvariti, olakšati ti nešto, a što se tiče ekipnog dijela, ipak tu se radi na 2 ili 3 ploče i ako jedna kiksa, druga može izvuć ili dvije će odmah pobijediti, pa treća ne mora ni raditi. Dosta to različito jer ono, tu su sve kategorije, nije samo minus 50, nego i minus 61, i 55, i plus 68, minus 68, tako da možeš raditi s nekim ko iz minus 50, možeš raditi s nekim ko iz plus 68. Tako da, ogromna razlika i zato su emocije drugačije. Evo, ja sam zaista sretna i ponosna na cijelu našu žensku ekipu, što su mi cure pružile i što sam uopće bila pozvana da radim ekipni dio. Ušla sam bila u sastavu jer to su neke posebne emocije. Ovo mi je prvi put da sam osvojila sa ekipom brončanu medalju na europskom prvenstvu, tako da, kako si rekla, prve se pamte.
2: Osjećate li da vas u karate svijetu sada drugačije gledaju s određenim drugačijim sportskim poštovanjem i kako to izgleda u svakodnevici u Hrvatskoj ili recimo na Kvarneru?
3: Pa mislim da zaista u karateu gledaju drugačije zato što svi imaju poštovanje prema tebi i naravno sad je to svima ono wow. I drago mi je da je tako jer mislim da je zasluženo i da to svakako nije mala starost sad prije podesilo povijesti. Što se tiče u Hrvatskoj, ja ovisi. Ono super, tu su neki sportaši koji čestite, koji pratimo se sve to. Ne dešava mi se baš sad prečesto da ću otići negdje u restoran i onda neko ajme Ima Skardelli. Jer mislim, bavimo se sportom kakvim se bavimo, ali treniramo isto ako ne i više koji drugi sportaši. Ulažemo jednako ako ne i više i mi znam, smo zaslužili i sve što i drugi olimpijski sportovi imaju.
2: Kako se na koji način odmarate, jer sada ipak neko vrijeme odmara predstoji?
3: A za sad ne, zato što nas očekuje za 2,5 tjedna zadnja Premier liga za ovu godinu, koja je ono i kvalifikacijski turnir za europske igre iduće godine, tako da evo nakon toga ćemo malo odmarati, onda opet moramo sve iz početka jer nas očekuje mediteranske igre i evo hvala Bogu osigurali smo si kartu za svjetski kup, to je svjetsko prvenstvo ekipno u Kini krajem godine, tako da se nekako treba sada pošteno odmoriti, a opet i pripremiti za sve to što dolazi.
2: Kada je već odmor u pitanju, neki to naprave onako usput, a neki kažu, ne znam, mjesec ili malo više dana koliko je već moguće, uopće neću ni razgovarati o sportu i natjecanjima i svemu ostalom kako je kod vas.
3: Ha, ovisi kako kad, ali zasigurno jedno vrijeme ću odmarat, neću ni pogledati karate opremu, jer smo u programu već 6-7 mjeseci i jednostavno treba tijelo odmoriti, tako da ćemo vidjeti, evo ne znam kako će se odviti.
2: Što inače radite u svakodnevici, mislim i na naobrazbu i sve ostalo?
3: Pa studentica sam diplomskog fakulteta, to jest na diplomskom sam studiju sada na učiteljskom fakultetu u Rijeci, studiram, nekada vodim klincima treninge, imamo neke druge obaveze što se tiče kluba i evo sad sam i ambasadorica Primorsko-goranske županije jer smo europska regija sporta, tako da ćemo imati sad i nekih aktivnosti za to i stvarno se jedva čekam pridružiti i biti kao prava ambasadorica da dolazim podržati ostale sportaše, sportove i tako da u programu smo cijelo vrijeme.
2: Uspijete sve to uskladiti?
3: Da.
2: Pratite li ostale sportove, odnosno svjetsko nogometno prvenstvo je pred vratima?
3: Pa zasigurno ćemo pratiti Hrvatsku i navijati.
2: Hvala lijepa, bila ovo Ema Zgardeli, trostruka uzastopna europska prvakinja u karateu.
3: Hvala vam puno. Sport.

0: sport i glazba.
1: 10 minuta ostalo je do kraja naše emisije Sport i glazba. PSG osvojio naslov prvaka Europe, obranio naslov prvaka Europe. U finalu Budimpešti bili su bolji od Arsenala nakon udaraca s bijele točke. 1-1 bilo je nakon 120 minuta igre, a presudio je promašaj Gabriela, branića Arsenala u posljednjoj petoj seriji udaraca. Idemo čuti što je nakon utakmice rekao trener pariškog sastava Luis Enrique.
2: Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve, ali ovo je najbolji trenutak sezone i dalje smo prvaci dva puta u nizu, čudesno. Zaslužili smo zbog naših navijača i mislim da smo tijekom sezone dobili puno utakmica. Zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica, čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško.

0: sport i glazba.
1: Otvara se 2 sata 54 minute, stigli smo i do kraja naše emisije Sport i glazba, barem ovog studijskog dijela, još ovih nekoliko minuta do kraja, ispratit će i vas i nas glazba. Idemo na kratki pregled dana. U finalu nogometne lige prvaka PSG bolji od Arsenala 1-1 nakon 120 minuta. Udarcima s bijele točke precizni su bili igrači pariškog sastava koji je obranio naslov prvaka Europe. Arsenal nakon 2006. opet izgubio u finalu. U domaćem vaterpolskom prvenstvu Mladost s 19-10 bolja od Juga i druga pobjeda u polufinalnoj seriji, što znači nastup u finalu. Igrat će protiv boljeg iz okršaja Primorja i Jadrana. Riječko Primorje sutra je domaćin, ali splitski Jadran dobio je prvu utakmicu, tako da bi njihova pobjeda u sutrašnjem dvoboju značila i utakmice protiv Mladosti u finalu vaterpolskog prvenstva. Na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu u polufinalu Švicarska-Norveška 6-0, Finska-Kanada 4-2, dakle u finalu će igrati Finska i Švicarska, a igra se u Švicarskoj. Na svjetskom veslačkom kupu u Sevilji četverasna pariče u sastavu Mahmutović, Šuk, Martin Talaja izborio je finale. Isto nisu uspjeli braća Lončarić u dvojicu bez Kormilara. Na biciklističkoj utraci Giro d'Italia u 20. etapi slavlje danca Jonasa Vingegorda koji je vodeći u ukupnom poretku i uoči sutrašnje završne etape koja je više manje revijalnoga tipa, sigurno je, ili ajde, 99% sigurno da će osvojiti naslov ružičastu majicu i da će postati 8. biciklist koji je osvojio sve 3 prestižne Grand Tour utrke, odnosno Tour de France, Vueltu i Giro. Što se tiče sutrašnjih, još sam zaboravio reći kako je braniteljica naslova na Roland Garrosu Coco Gauff ispala u 3. kolu od austrijske tenisačice Anastazije Potapove s 2-1 u setovima. Meč je trajao 2 sata 37 minuta. U 3. setu Potapova je slavila sa 6-4. Što se tiče sutrašnjih događaja, počet će nam košarkaška finalna serija u domaćem prvenstvu. Zadar Cibona od 20 sati, prva utakmica na Zadarskom Višnjiku, druga također u Zadru, a onda sigurno barem jedna u Zagrebu, možda i dvije ako Cibona u tim 3 utakmicama ostvari barem jednu pobjedu. Na europskom prvenstvu igrača nogometaša do 17 godina sutra u 3. kolu u skupini Hrvatska će igrati protiv Španjolske. Španjolska ima 6 bodova, Hrvatska i Belgija 3. Estonci domaćini bez bodova. Utakmica će početi u 13 sati i 30 minuta. Istovremeno naravno dvoboj Belgijaca i Estonaca. 2 najbolje reprezentacije proći će u polufinale. I kao što sam rekao, sutra je ta druga polufinalna utakmica Primorja i Jadrana u domaćem vaterpolskom prvenstvu, naravno i niz drugih sportskih događaja koji, eto, sad nisu stigli na red, ali sigurno će biti spomenuti tijekom sutrašnje emisije Sport i glazba, također od 15 sati, također do 23 sata. Danas su s vama bili prvo za tonskim pultom Ivan Živko i Marijan Čagalj, glazbena urednica Gorjana Ivoković. Finale Ligi prvaka pratio je Marko Šivak, u studiju su bili Mateo Novaković i Karlo Plazina koji vam želi ugodan ostatak večeri.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji drugog programa Hrvatskog radija. Ja sam DJ Max i vrijeme za 1380. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub.
1: And now, a word from our sponsor.
2: Word!
0: Za večerašnju emisiju pripremio sam novija House, Tech House, Clubhouse izdanja Krasi, Carretero, Feels Much Better, Extended Mix na Sound.

Još jednom dobro večer svima. Slušajte drugi program Hrvatskog radija, 1380. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno Dobrodošli u klub. Krasi, Karatero, Feels Much Better, Extended Mix odsluša smo, nakon toga slijedi David Tort, Annie Funk, Extended Mix te Romans

Slušate drugi program Hrvatskog radija, 1380. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno Dobrodošli u klub. Ako ste se kasnije uključili, ovo je epizoda za koju sam pripremio novija House Tech House Club House izdanja. DJ Max and On Carol, odnosno moj single, Turn It Up u Kebab & Cream Club mixu. Služili smo, nakon toga čuli smo Who Can't Stop, Extend Mix, The Tricky, Clueless, Extended Mix. Emisiju nastavljamo s Harry Romero and Jose Nunez, Alex Alicia and Shawnee Taylor, I Wanna Thank You, Extended Mix. Nakon toga slijedi Stadiums, Mirabel, Vibration, Extended Mix.

0: Jack the Groove Original Mix a slúža spôr ako toho, čo sme mali Ian Gallo, Perfect Love Extend Mix is my single, DJ Max, Move My Body, Club Mix, završamo 1380. epizódu série emisia Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Bilo je epizóda za koju sam pripremio novi House, Club House, Tech House izdanja, 1380. epizóda u jubilarnoj godini, u godini koje slavimo 30 godina postojanja. Dakle, krenuli smo davne 1996. upravo na drugom programu Hrvatskog radija uz seriju tjednih radijskih emisija. Organizirao sam i brojne Welcome to the Club evente od Novalje preko Ibice do Amsterdama. A upravo u Amsterdamu ćemo u listopadu proslaviti službeno 30 godina postojanja sa Amsterdam Dance Event Festival Partijem. Biće to treća godina za redom u sklopu službenog AD festivala. U svemu tome ima još dovoljno vremena, a u ovom trenutku možete si zabilježiti datum 24. listopada Amsterdam i 30 godišnjica emisije Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Ovu epizodu sutra možete poslušati na Mixcloudu i ostalim relevantnim podcast servisima. S novom epizodom čujemo se na drugom programu za 7 dana. Ja sam DJ Max, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Thanks for coming and have a good night. Drive safe. Take care. Bye-bye. Adios. See ya.
2: Drugi drugi.
3: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
3: Drugi drugi.